0: 毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと2人でドタバタワイワイにぎやかにお送りしますよ。ハッピー868月曜日、聞いてね。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz

0: 駿河湾、中を取り持つ展望車、沼津食わずの三等車、
1: 東京京都大阪ポポ。
2: ハーモニカ娘は浜松で、ドレミファソラシ

0: しみ浜松土産ハーモニカはいかがでございますか。
1: 名古屋にお城はあるキャモ、金のシャチホコはあるキャモ、森口大根細長く彼女の愛用に似る。

Vietnam. It's home of Geshen.

8 6 10 8

0: ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷、越谷 FM の放送エリア。
1: 越谷 FM がお送りしています。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 86.8 Hello Happy JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8 メガヘルツ。この放送は西の国埼玉県越谷市を拠点とした FM ラジオハローハッピー868株式会社越谷 FM、 ご市一丁の話題や防災情報などを放送する地域密着番組
1: ランチライブハッピー868
0: スタート。

0: 千日は。
1: 千日は。
0: 2026年令和8年5月6日週の真ん中第一推薦の日。昼の帯番組生放送。時刻は12時を回りましたが、いかがお過ごしですか。ここからの時間は埼玉県のトベリア五市一町の越谷市を中心に草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町の約94万人に向けた FM コミュニティラジオ。放送内容は埼玉県内の情報やお知らせをたっぷりお伝えしながら、全国の気になるニュース、ちょっと前の音楽や懐かしい音楽、そしてせんちゃんコーナーを交えながら防災、天気、鉄道、交通情報などお届けしてまいります。ご案内役は朝に引き続きこの時間もセクシー&ダンディボイスのせんちゃんこと仙崎ビンシと、
1: 越谷市で絶賛子育て中、来月は3年ぶりの舞台出演もあります、声優の高城光です。
0: おイケボータレントのコンビでナビゲートしてまいりますんで、よろしくだよ、はい、
1: よろしくだよ。
0: みっちゃん、
1: はいはい、
0: アシスタント今日何回目、
1: 14ですかね。
0: ピンポンでございます。素晴らしい。ということもいつものようにぶっつけ本番2時間でいきます、はい、お付き合いよろしくだよ、
1: よろしくだよ。
0: それでは早速トピックスを簡単にご紹介してまいりましょう、はい、この後は地域のホットなニュースをお届けする昼町交流便、みっちゃん担当、はい、途中リスナーさんからメッセージ紹介やリクエストナンバーを挟ませていただきながら、防災868、そして町のもげたて情報も途中に入れつつ12台盛り上げてまいりますんでね。そして13時からのせんちゃんのせんの部屋は、うん、今日はゲストコーナーになります。
1: ゲスト
0: 会いたくなったら、では今日素敵なゲストをお招きして、うん、あんな話こんな話を聞いていくんですが、今日のゲストは童謡音楽グループ赤耳音楽さんのお二人に今日はスタジオに入ってもらおうかななんて思っております。
1: 楽しみです。
0: コンサート情報をはじめ、あんな話こんな話をたっぷりお聞きしようかなと思ってます、はい、楽しんでいきましょう、うん、ということで14時までのお付き合い、みっちゃん、はい、よろしくだよ、
1: よろしくお願いします。
0: ということでまず何の日かしらコーナーから行かせていただきましょう、
1: はい、
0: 今日はさっさっさふりかけの日でございます。
1: ふりかけ、
0: そう、ふりかけを使う、みっちゃん、
1: うん、たまに使います。
0: まんま使ってね、
1: 子供はめっちゃくちゃ
0: 好きだよね、子供好きだよね、うんうん、そのふりかけの日、今から140年前、はい、140年前ふりかけあったんだよ、
1: 140年前、
0: 1887年、明治20年5月6日の今日、
1: はい、
0: 生まれで、はい、薬剤師でふりかけの生みの親、吉丸末吉さんという方がいらっしゃって、
1: まあ、
0: 薬剤師の方なんですよ。その方の誕生日が今日ということで、でそれで国際ふりかけ協会さんが認定したらしいです、今日。よく薬剤師の方がふりかけを作ったということなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: どういう経緯で作ったかちょっと分かんないけど、
1: なんか調合してね、
0: 調合したんだよ、
1: 上手そう、
0: あのアンモニアと風邪薬、違うのが違う、だからなんか調合してふりかけ作ったんだろうね。140年前よ、
1: 140年前なんだ。
0: でこのネタを、はい、今日お家に帰ったらご家族に話してね、
1: うん、はい、分かりました。
0: あと友達

0: とか、うんうん、ママ友とかに話してね、ね、
1: ママさんたちびっくりしますね。140年前も
0: そうあったんだっつって、
1: ね、なります。
0: なんていうメーカーなんだろうねとか聞きたいよね。ーー
1: そうですね。
0: ふりかけはけど美味しいよね、
1: うんうん、いろんな味が出てますもんね、ええ、
0: はい、う
1: ん、
0: ということで、まあ、今日はふりかけの日ということで、
1: はい、
0: 覚えておいてください。
1: はい、
0: で昼下がりの日本列島ですが、綺麗な空のようにいきましょうということで、うん、今越谷上空ちょっと見てるんですけど、スタジオの窓から、
1: うんうん、
0: あいにくの空模様、
1: そうですね、
0: 曇りですね、うん、本当にもう当たってますね。
1: 当たってますね。ただ今日一日曇りかな。
0: 今日一日曇り、うん、場所によっては雨が降るところもありますけど、
1: はいはい、
0: 今沖のリスナーさんのエリアどんな感じですかね、うんうん、ぜひぜひ天気も聞かせてください。メッセージお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: ではここからあのコーナー、
1: はい、
0: 行ってみようか。
1: はい、昼町交流便。このコーナーでは埼玉県の五市一町の取り組みやニュース告知情報などをご紹介してまいります。
0: はいはい、
1: ではまずはじめに、うん、吉川市の、
0: うん、
1: 今現在やっているハッピードリームサーカス吉川公園の
0: いいね
1: お話を、実はこの間行ってきました、家族で。
0: 行ってきたんだ、素晴らしい。
1: 楽しかった。子供がね本当に楽しみにしていて、テンション上がりすぎてすっごく早く行きまして。
0: なるほど、だから顔つやが今日いいんだ。
1: あ、今日ね、今日は
0: 今日、今日は今日も今日は、ね、
1: でもうすごい早く行って、うん、あのね、指定席買えばいいね、自由席の一番前を取って
0: 早めに行って撮ったってことだ。
1: あ、そうなんですよ、
0: 重積の。
1: そう、いいね、一番前ですごく良かったです。目の前でね、はい、吉川市のね、うん、志向30周年記念事業のハッピードリームサーカス吉川公園となってますね、うんうんうんうん、で私自身もすごいサーカスって興味あったんですけど、
0: 初めて見たの。
1: そうなんですよ、行く機会もなくてね、今回初体験ということで、見ての感想はすっごく良かった
0: 面白いでしょ。
1: はい、
0: ピエロさん
1: いっぱい出てきましたね、うんうん、でなんか最初は、まあ、うん、ちょっと楽しみだなぐらいのテンションだったんですけど、うん、もうそんな申し訳ないくらい、うん、もう迫力満点で想像していた100倍楽しめました。
0: あのパフォーマンス力がすごいでしょ、
1: うん、すごかった。
0: で観客も一体になるじゃん、
1: うんうんうん、
0: もうすごい、あの柱から柱を使ったり、
1: はい、
0: もう全て のテントの中を使い切る感じするじゃん、
1: うん、
0: スタ
1: ッフの方の動きも見ちゃいましたね。こうやって安全を確保してるんだっていう裏方ちょっと見ちゃいますね。
0: あの空中ブランコなんかすごいでしょ。
1: すごかったですね。もうスリル、でも全体的にスリル満点で、怖くて、う
0: ん、なんで怖いの、なんで怖いの、
1: 落ちちゃうって思って。
0: あ、それがサーカスだからね。
1: そうなんですね。
0: 落ちてもほらネット張ってるから、
1: まあ空中ブランコはそうですよね、うん、それじゃないやつはどうなってんの、うん、って思うし、はいはい、うん、もうずっとドキドキして、うん、あーってずっと叫んで叫んでましたね。
0: あ、なるほど、結構人入ってるやでしょ。
1: そうだと思います。このゴールデンウィークは満席っていう風に出てましたね。
0: いいじゃん、それで一番前で見れたんだから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうなんですね
0: 迫力あるしね。
1: ありました。子供もずっと興奮状態で、うん、ノリノリで手拍子してね、うん、
0: また行きたいって言ったでしょ、
1: うん、行きたいと思います。
0: いや本当そう、ハマるんだって、うん、あれ、うん、
1: こ
0: う
1: 終了後は、うん、絶叫マシンに乗ったかの後のような感覚でずっとふわふわして、うん、私何もしてないのに、うん、やってるのは演者さんなので、
0: う
1: ん、
0: まあ、そうだよね。
1: すごい、もう、うん、そんな感覚で見てましたね。
0: あのみっちゃんほらミュージカルとか舞台立ってるからあれだけど、
1: はいはい、
0: ミュージカル見たりとかするけど、うんうんうん、また全然違う世界でしょ。
1: 全然違う、そういうんじゃないなと。
0: 命がけがあるじゃん、
1: うん、怖っ。
0: でそれを喜ぶわけでも、我ら見て感動したりするわけじゃん、
1: ね、
0: 舞台とかのステージを見る感動と、
1: はい、
0: サーカスの感動の受け取り方が全く違うから。
1: 違いますね。
0: 新たな自分を発見できたでしょ、
1: はい、
0: そうなのよ。
1: 途中こう、うん、あまりのスリルのある演目に、
0: うん、
1: もうお腹いっぱいって感覚になったり怖い怖い、もういいって感じの、うん、もうそれくらいに目いっぱい、これでもかっていうほど楽しませていただきましたね、
0: うん、なるほど。
1: でその参加、
0: うん、
1: あ場面転換の際にピエロさんが、
0: うん、ピエロさん

0: ぱい出てきて、
1: いっぱいいるの、
0: あ、いっぱいっていうか、あの馬展、舞台上の馬展をするのに大掛かりな馬展の時にピエロさんが一人ずつ出てきて、参加型でパパ、大体パパさんを
1: 呼ばれたの、
0: 引き入れて、
1: お宅のパパ呼ばれたの、
0: お宅のパパも入りましたね、は
1: い
0: 呼ばれて入っていきました。
1: 手挙げたわけじゃないの、はいはい、俺ってやってないの、
0: そんなこと誰もしてなかったですよ、はいはいはい、
1: 俺はやっちゃうけど、ね、呼ばれ
0: てね、うん、あ、せんちゃんやりそうだけど、うんうんうん、そんな感じで全体またパパが出てるっていうご家族も、あと近くに座ってた方も、うん、あの方出たんだねみたいな、その楽しい感じもあって、
1: うん、お土産もらったでしょ、出た後
0: お土産もらった、もらったかな、
1: もらってないの、なんかグッズもらえるはずなんだよね、
0: うん、子供さんがあの、うん、こうやって皿回しした、うん、子供さんはもらってました、
1: ね、あ、そうなんだ、
0: うんうんうん、すごい楽しく笑わせてもらいました、うん、はい、一応内容を、うん、せっかくなのでもう一度、うん、
1: はい、
0: うん、このハッピードリームサーカスでは、うん、個性豊かで難易度の高い技が次々と披露されます、はい、また各アーティストが複数の得意技を持っているため、演目の総数は30種類にも上り、その見どころの豊富さがこのハッピードリームサーカスの最大の特徴です、
1: うん、
0: 躍動感に満ちた演技をお楽しみくださいって書かれております、うん、で演目の総数が多いっていうことなんですけど、
1: うんうんうん、
0: インスタを登録してくださいって途中途中でいっぱい言われ
1: て、登録
0: して、登録してあのアップしてくださいっていうアナウンス流れてたんですけど、で私もアップしたりしてたら、いろんな方のインスタも見て、見たものじゃない演目もあって、
1: それ曜日によって違うのかな、
0: その曜日っていうか多分昼夜でも内容が違うのかも、
1: そうはそうだよね、
0: はい、だから別の日に見たママさん、ママ友さんと話したらやっぱりお互いに知らない演目もあったので、だから同じ演目でも衣装が違かったりもするから、別演者さんが違うんだろうなとも思うので、これは1回じゃなくて何回か行っても楽しめるかなって、
1: いいところ気がつきましたね、
0: はい、思いました。
1: せんちゃんもそれを、まあ、いろいろせんちゃんもサーカスめっちゃ好きで、
0: うんうんうん、
1: いろいろ調べたことがあって、はいはい、もう結構前だけど、だいたい出演されてる方は、
0: はい、
1: 運動能力のすごい高い人たち、
0: ね、
1: もしオーディション合格するんだけど、はい、体育会系なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: どこどこ大学の体操部だとか、
0: あ、
1: そんな方がほとんど、
0: はいはいはい、
1: すごいよ、
0: すごいですよ、
1: うん、すごいすごい
0: 手だけでね、
1: そう、すごいんだから、
0: ぐるぐるやったりしてね、
1: でいろんな今演目があるけど、
0: はい、
1: あのバイクあった、
0: バイクありました、バイクと車のスタントショーっていうんですかね、これは怖かったですよ、
1: 音が怖いでしょ、
0: あ、もう音も怖いし、俺は慣れてるからいいけど、うん、まあ、ほぼほぼ横に、うん、真横にぐるぐる回ってだんだん上の方に行って、
1: そうそうそうそう、
0: 落ちるみたいな、ひっくり返るみたいな
1: それでキャーキャー言ってたでしょ、
0: キャーキャー言ってた自転車もやってたし、
1: 自転車ってる、ね、
0: 最後にはこれいいのか分からない、あのバイクと車が一緒に
1: 当たらないように回ってるでしょ、
0: ああ怖い怖いって感じで、
1: そうなの、あれ止まる時もゆっくり周りなんか止まってる、すごいよね、うんうんうん、あれ
0: 見応えがありましたね、
1: もうすごい練習してんだよあれね、
0: そうですよね、うん、
1: 動物はいないんだよね今回ね、
0: 動物は、はい、いませんでしたね、
1: あの他のサーカスになると動物がまたいるから、うん、また面白くて、
0: ゾウとかそういうイメージありますけどね、
1: ゾウっとしちゃったけどね
0: はい、なので絶対に見た方がいいなと思い、見ないと後悔するものだなって、
1: だから俺ずっと言ってんじゃん、見て見てって、
0: こちら、うん、の公演期間が6月の8日の月曜日まで、
1: うん、
0: まだ
1: 1
0: ヶ月ほどありますのでね、
1: う
0: ん、あのぜひ行ってみてほしいです、場所が吉川南駅、うん、東口出たらもうすぐ分かる、う
1: ん、
0: テント、大きいテントに特設会場で、
1: はいはい、
0: ね、はい、うん、ありますので、電車で行ってもすぐなので、うん、駐車場もすぐ近くにありますので、
1: うん、ぜひぜひ、カインズ止めちゃダメよ、
0: カインズ、ね、行きそうになりますけど、うんうん、もう広い広なんて言うんだね、あの車止められるので、
1: 全然余談だけど、はい、あの先に美味しいお菓子屋さんがあるんだよ、
0: はい、我が家御用達の
1: 綾部、ちょっと失敗したようなやつも売ってるから、うん、失敗したら切り方とかね、
0: うん、とっても美味しいです、
1: 美味しい、
0: ぜひそちらあのLINE で予約しないと入れないので、
1: あそこにも行くんだ、
0: 行きますよ、みっちゃん家族は結構行きますよ、うんうん、
1: そうなんだ、
0: そうなんです、だから綾部の近くかと思って、
1: なるほど、はい、ありがとうございます、
0: はい、ぜひぜひ、
1: そうリポート、今度現地でリポートしてほしいよね、
0: あ、本当ですね。

0: なんか面白いよね、うん、これね、
1: うん、うまくできるかな
0: 大丈夫だよ、
1: はい、
0: 大丈夫、
1: 今日はサーカスの、はい、吉川公園にお伝えしました。
0: はい、続いてお願いします。
1: あ、もういいんですか。
0: 続いていきましょう。はい、
1: はい、ではもう一つ、うん、このゴールデンウィークに、うん、あの行った、うん、ところなんですけど、はいはい、越谷市の、うん、昨日ですね、公園祭り白子場と水上公園で、はい、公園キッチンカー肉祭り2026っていうのがありまして、
0: 肉祭り、
1: 肉祭りっていうのがやっておりました。
0: なんか憎いね。
1: そう、憎いそうですね、うんうん、水上公園の中で、うんうん、使ってやっている、うん、なんかイベントでした。
0: うん、
1: で一応ステージ、うん、ステージっていうか、まあ、ステージ上に、
0: うん、肉が乗っかって
1: る。肉じゃない。
0: 肉いな、それなるとね。
1: ちょっとスペースを作って、うんうんうん、そこでいろんな方の、うん、まあ、ダンスだったりとか、はいはいはい、大道芸の方のショーだったりとか、いろんなステージもございました、
0: うん、
1: で今日もやってるんです。
0: 今日やってるの、今この時間やってるんだ。
1: 今日なんですけれどもね、
0: 2日間でやってるんだ。
1: はい、今日も16時までやっているそうなんですけれども、おうおうおう、水上公園の中で無料で入っていけます。おう、そうするとキッチンカーがバーって並んでいたり、おうおうおうおう、そのステージもやっていて、あと子どもたちが簡単に遊べるような、う
0: ん、遊園地みたいなのは
1: ない。遊園地みたいなのはないです。ない。プールの、プールのところ、
0: 白子場だからね。
1: そう、水上公園のプールのところの、まあ、プールじゃない
0: ところ、
1: 地面のところを使ってやっている感じなんですけど、ヨーヨーとかスーパーボールとかシャボン玉とか、あと1日飛び放題のトランポリン、
0: 多分5分、いいね、疲れるね。
1: 5分飛んでまた1時間後にもう1回とかできるんでしょうね、きっと。
0: はいはいはいはい、
1: とか、あと無料で子供が遊べるゾーンとか、うん、リフティングの体験会とか、
0: やっぱ子供の日だからそういうことやったんだろうね。
1: そうですね、ちっちゃい子でも遊べるような。
0: なるほど。
1: もちろん唐揚げとかチャーシュー丼、うん、イノシシ肉とか唐揚げ、あとはなんだろう、あ、タンとかね、食べましたね、昨日ね。
0: 満腹チャーハンなかったの。
1: 満腹チャーハンなかったな。満腹さえなかったかな。はい、スイーツも多数ありましたね。
0: なるほど。
1: 大きい、うん、大盛りのかき氷に山盛りシロップかけ放題みたいな
0: のとか。いいねそれ。
1: はい、スイーツもありましたので、大道芸の方の、あの芸、まあ、さっきのサーカスじゃないですけれども、うん、披露はすごかったので
0: 。
1: 芸今準備してましたね。はい、そんな感じですごく楽しめましたし、16時までですけど、ちょっと早めに切り上げて、そのまま白子鳩公園に、我々はね、白子鳩公園に行き、アスレチックで遊んで帰ってくるみたいな。
0: いや、はい、入場無料だからいいね。
1: 入場無料なので、はい、ぜひ白子鳩公園に行ったついでに行かれてもいいかな。
0: まあ、駐車場も結構あるからね、
1: そうですね、はい、今日もやっておりますので、ぜひ。
0: 今日は何時までなの。
1: 今日16時まで。
0: じゃあこの放送聞いても間に合うね。
1: そうですね、今から行ってもまだショーじゃない、ステージもやっておりますので、う
0: ん、そこはリスンラジオで聞きながら行ってね。
1: そうですね、今日はね、14時からね、ご当地アイドルのクロワッサンのステージもあるそうですよ、う
0: ん、クロワッサンってなんか越谷 FM 関連のアイドルグループでしょ。
1: ラジオ、はい、ラジオも放送開始されたということなので、ね、ぜひぜひ行ってみてください。
0: わかりました。はい、ということでみっちゃんありがとうございます。ではここでリクエストナンバー、は
1: い、
0: 今日もたくさんいただいてまして、
1: どうもありがとうございます。
0: はい、ということでまず今日のオープニングナンバーをお届けしてまいりましょう。ラジオネーム笠間のアッキーさんからいただいたリクエストナンバー、作詞結城忍さん、作曲大船渉さん、歌水木優さんで酔いどれかもめ、最後の港になっちゃ

0: いやいいね、いつでしたっけスタジオ来てくれたの。4月4月3月終わりか、3月終わりだね。
1: そんな前か。
0: そう3月終わりでしょう。多分そう、そう、新、そうだ、うんうん、3月終わりだ、来てくれたのはね、うんうん、はい、ということでこちらのラジオネーム笠間ハッキーさん、そしてひろみんさんからもいただいております。
1: ありがとうございます。
0: ゆずきゅうさん、酔いどれかもめお届けしました。メッセージは後ほど、もう一曲リクエストコーデちょっといただきましょう、
1: はい、
0: 丸山の原っぱさんからいただいたリクエストナンバー、森高千里さんで雨。

0: これだ年こう重ねるたびに可愛さが増してる感じするけど、せんちゃんの、せんちゃんとしては嬉しいでございます。いや、いいですよね、可愛いですよね。旦那さん知ってます？俳優さんですよ。
1: あれ旦那さん誰だ？
0: 旦那さん俳優さんですよ。
1: 誰だろう？
0: イケメンさんですよ。
1: 全然わからない。
0: 森高千里さんそもそも知ってる？
1: 知ってますよ、
0: その旦那さんもイケメンなんですよ、すごい美男美女カップルですもんね。
1: 江口よ、
0: そう江口さんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですよ、
1: 知らなかった。
0: すごいよね、子供見てみたいよね。
1: そうですね、
0: いや本当本当本当めっちゃ見てみたい。
1: どうな
0: っちゃうの？すごいと思うよ。いいとこどこり取りしてると思うよ。
1: ねえ、どこ取ったって素敵。
0: そうそう、そう、はい、ということで、
1: はい、
0: お届けしましたのはですね、原っぱのラッパーさんからいただいたリクエストナンバー、雨森高千里さんお届けしました。メッセージご紹介しましょう。それからね、次あのなんだっけ、昼町氷便後半いきましょう。
1: はい、
0: ラジオネーム、今言ったラッパーさんのところかな、せんちゃん、みっちゃん、せんにちは、
1: せんにちは、
0: いえせんにちは。今日も朝から868に合わせて聞いてますよ。
1: 嬉しい
0: ですね。じゃあ朝のせんちゃん番組聞いてくれたってことだよね。
1: ね、
0: じゃあ、 本田美奈子さんに感動してくれたかな。
1: 聞きました、聞きました。5
0: 月1日は晴れたらいいねをリクエストしたのに朝から大雨。そうだったね。ドリカムさんもらったよね、確かね。

0: なんか横浜がどっか行ったんだよね、
1: うん、
0: あそうだ確かそう雨の中よくそあ横浜でカブで頑張って行ってきましたよお疲れ様ですフェイスブック上がってたんですよね、
1: そうなんだ、
0: 今日でゴールデン終わり明日からまた頑張りますよ、
1: はい、また頑張って
0: くださいから、ね、だから、うん、雨のこの森高さんのリクエスト来たんだ、うんうん、ねえ雨今越谷雨降ってないよね
1: 降ってないと思いますよね降ってないよね、
0: うん、ヤシは降ってるのかな
1: どうだろう
0: あの辺降ってるのかな
1: ちょっとね行くと違いますもんね
0: そうそうそうはいということで原っぱラッパーさん丸山ラッパーさんありがとうはい続いてあここでちょっと呼び込みさせてもらっちゃいましょうか、はいじゃあ X の方からお願いします、
1: はいフリーメッセージお待ちしております、うん、まず X の方ですけれども、うん、ハッシュタグ、ハッシュタグこしがや FM こしがやはひらがな、うん、FM はカタカナハッシュタグこしがや FM でポストしていただけましたら読ませていただきます最新の高城みつの投稿からもリプいただけましたらそちらも読ませていただきますのでお待ちしております
0: じゃあ来てたらまた言ってくださいね。はい。ねはい、では、センちゃんの方から、普通のね、コシガヤFMのホームページから入ってこれるメッセージお待ちしております、はい13時50分までにください。で、あとは今日ね、ゲストの赤身音楽さんにも応援メッセージなどいただけるとありがたいな、なんて思っております。はい。フリーメッセージ。例えば先週ゴールデンウィークこんなとこ行ってきたんだよねとか、うん、実はせんちゃんもせんちゃん私もサーカス見てきたよねとか何でもありでございます、うんうんうん、憎いねって言ってあげるからさ
1: 話が
0: はいということでお待ちしております はい、はい、ということでごめん今ペットボトル倒しちゃった、うん、はい続いてじゃあ引き続き昼町氷見みっちゃん、うん、お願いします
1: はいではでは続きまして草加市の、イベントのお知らせしたいと思います綾瀬川で和船の乗船体験を行うそうです
0: えいいね
1: はい乗船体験が5月10日の、日曜日の運行分になるそうです
0: 5月10日
1: うん川から眺める草加松原はこれまで味わったことのない草加の魅力が味わえますって、
0: うん、そうか
1: はいそうか新緑が深まるこの季節に和船に乗ってみてはいかがでしょうかということです、5月10日日曜日の全便ともに9時15分から受付して
0: 9時15分、はい、
1: 9時30分から12時までの間、うん、計5便になりそうです
0: 5便、
1: はい、運行時間など詳細については草加市のホームページをご覧いただけたらと思うんですけれども
0: なるほどホームページ5便で5便
1: そうですね第1便9時30分第あごめんなさいえせんちゃん何か言った
0: いやいいよいいよ
1: 言うことに必死になってた
0: どうぞどうぞ
1: 第1便9時30分第2便10時、うん第3便10時あ30分ごとですね
0: あ30分ごと、
1: はい、第4便11時第5便が最後、うん、11時30分、
0: うん
1: はい、乗船準備のために10分程度前後するそうなんですけども大体この時間でやるそうです、うん、各便20分程度運行するそうですよ結構な時間ですよね
0: なんか面白そうだね
1: 面白そうなかなかそんな体験できないから
0: できないね
1: こう歩いてこの草加松原のね、見ることはできるけど、うん、なんで笑ってるんですか
0: 先生さっきずっとさジョーク言ってんだけどずっとスルーされてたからさ
1: ちょっとあやってすごい調べてたんですよ
0: なるほどそうだよね偉いあなたは偉い
1: はいうん、なので10日にもしよろしければ行ってみてください、うん、
0: なるほど、
1: はい、
0: 5月10
1: 日5月10日日曜日ですね
0: 五島だね
1: 五島ですね
0: 五島の日だ
1: 何ですか五島の日って
0: そういえば後藤誕生日結構いたな後藤ってせんちゃんあの他の仕事があってちょっといけないな、
1: うんうん、後藤はいろいろイベントあります
0: ねあるよね後藤はいろいろイベントあるから、はいまあ、その後藤のイベントを話し、はい、しにこれから来るでしょうけどね
1: 後半たくさんさせて
0: けそうからそのイベントいいね、
1: うんうん、ぜひぜひですよ
0: けなかなかそういうのないでしょ
1: う、うん、これ午前中に草加で和船体験して、うん、午後からそのねせんちゃん
0: あそうそうあうまいねみっちゃん最近うまくなったね
1: やったやった
0: うまくなったね、うん、95点で今の
1: あやった
0: ありがとうございます 素晴らしい、はい、そうこれ年中これ総会行ってね、
1: そうですね、

0: うん、そうか、
1: そうですよ、はい、そうか、
0: ありがとうございます、はい、はい、ということで、ではここで楽曲お届けしてまいりましょうかね、うん、リクエストナンバーいただいております、松田聖子さん、瑠璃色の地球。

0: はい、お届けしましたラジオネーム、北野大地さんからいただいたリクエストナンバー、マサセイコさん、瑠璃色の地球をお届けしております。ではメッセージご紹介しましょう。みっちゃん X 来てるかな。
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、
0: 今オフにしちゃった
1: よ。オフにされてました。はい、メッセージですね。ちょっとお待ちくださいね。はい、よいしょと。はい、メッセージいただいております。うん、笠間のアッキーさんですよね。
0: お、
1: あの名前が。
0: 水木優ちゃんファンだね。はい、
1: みっちゃん、本日も新しいことをチャレンジ、うん、ファイトですよっていただき。
0: 新しいこと、
1: ちょっとまた新しいことやる
0: って言ってるからね。そう、今日やるんだよね。
1: はい、ありがとうござい
0: ます。後半ね。
1: 後半ね、
0: 一番後半ね。
1: ちょっとドキドキですけど、ありがとうございます。
0: 全然大丈夫。顔ドキドキしてないもんだって。ドキドキって顔してるもん。
1: なんだそれ。ドキドキ。
0: ドキドキだよ。
1: ドキドキ。はい、もう一人。あ、はい。はい、青りんごさんからいただきました。
0: いつもありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。はい、千日は。
0: いや、千日は。
1: 千日は。こちら神奈川は今日も曇りです。
0: うん、はい。
1: はい、今年のゴールデンウィークは天気が今一つの日が多かったですね、
0: うん、
1: 私にはゴールデンウィークも普通の日とあまり変わらないんですが、
0: うん、
1: 洗濯物が減らないのは困りものです。そうですね、雨がね、
0: あ、雨でもやらないと、
1: うん、
0: 雨にも負けず風にも負けず
1: でもね、うん、ちょっと干せなかったらしょうがない、ね、
0: いや、室内で干せるじゃん。
1: 室内で干せればいいけどね、
0: うん、換気扇回せば大丈夫、
1: ね、そうです、ね、
0: もう満タイ
1: 扇風機でね、
0: うん、扇風機、そう、扇風機ガンガンかくとけ大丈夫
1: はい、今日も、うん、あ、今日もまた新しいことに挑戦とのことですが、はい先日の X ポストを見る限り交通情報かなと思いますが、
0: うん、あ、ね、もう知ってるんだね。
1: ちょっとチラ見させたからね。
0: あ、なるほどなるほど、
1: はい、あまりにありきたりなのできっと予想外にひねっていただけるものと期待しております。
0: ひねらないと思う。
1: ひねれない
0: あれはひねることできないよね
1: ちょっと期待答えられない、ご期待には
0: そう、まあ、一応しっかり聞いてあげてください
1: ぜひお願いします、
0: はい、ということでこっちもいただいてまして、はい、先ほどの、ね、X いただいてる笠間のアッキーさんから、
1: はい、
0: せんちゃんみっちゃん千日わらびです。
1: 千日わら
0: び、千日はせんちゃんみっちゃん、うん、日中の笠間市のお天気は、
1: はい、
0: 曇り空、気温はなんと20度なんですよ。越谷今日何度、22度ぐらいかな。今
1: どのぐらいかな。
0: 今スタジオなんか26度。
1: 26度設定にしたからね。
0: そう、26度設定。
1: そうですよね。
0: 外は22、3度だな、多分な。
1: 21度ってことになってますね。
0: 21度か。
1: はい、お、最高気温22度ってなって。
0: 笠間はちょっとじゃあ涼しいんだ、20度だからね。
1: そうね、1度ね。はい、

0: そうそう、せんちゃん、みっちゃん、はい、この前の3日の、3日、5月3日の水木優ちゃんの歌謡ショーの画像を添付したので見てください。うん、あ、本当来てるわ。なんか鯉のぼり持ってますね、水木優ちゃんがね。こらこらこらこらこらこらこらこらこらこらこら、見えないよね。
1: 見える、見えるスペースがちっちゃいんですよ。
0: あ、ちっちゃい、そう、ちっちゃいんだよ。着物、可愛い着物、これ
1: 着物だ、着物だ。
0: これ菊なのかな、着物。素晴らしい、はいはい、なんか照れた顔しますね、水木優さんがね。
1: なんかうん、この着物だったかなのイラストになってるのを X で見ましたよ、
0: うん、超可愛かった。あ、そうなんだ、じゃあこれがなってるのかな、
1: かな、
0: うん、X 見てんだ、水木優さん
1: の。
0: X 見てますよ。ああ、なるほど、そうか、はい、なるほど、うん、
1: と、おかげさまで、
0: 今、はい、どこか行っちゃったよ、ちょっと待ってよ、今のさ、笠間のアッキーさんはどこか行っちゃったよ。
1: あ、どこだ、
0: あ、どこだ、ここだ、ここだ、ここだ、ここだ、ここだ、ここだ、どこだっけ、3日のゆうちゃんの歌謡ショー行ってきましたと、
1: はい、
0: 画像見てくださいと、うんうん、お昼の部はお着物で、せんちゃんが気にしていた鯉のぼり、
1: うん、
0: そして夜の部は真っ赤なドレスだったよ、だって、うん、素敵な歌声、素敵な笑顔、
1: うんうん、
0: 大反響でしたよ、大盛況でした、だって、ペンライト2本持ったので肩凝っちゃったってことで言ってますね、うんうんうんうん、なるほど、
1: すごいですね、2本持って、いいね、
0: 日本違う、日本、はい、
1: はい、
0: なるほど、はい、続いてラジオネーム、ハラパのラッパーさんがいただきました、
1: うん、ありがとうございます。
0: これ先読んだ、
1: 読んだ
0: ね、はい、
1: はい、
0: ラッパーさん今読んだら、次は、うん、ラジオネームハイジ HS さんからいただきました、ミサトの方です、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: あの、ごめん、リクエストナンバーね、うん、あの、来週秀樹さんの、うん、秀樹さんの、なんだっけ、秀樹さんの特集やるんで、ちょっと今日は我慢してください。
1: 来週いっぱい聞けるということですよ。
0: そうそう、はい、ということです。ごめんなさいね、
1: ごめんなさい、
0: せんにちは、
1: せんちゃん、
0: せんにちは、みっちゃん、せんにちは、
1: せんに
0: ちは、ゴールデンウィーク最終日はあいにくの曇り空ですね、
1: うん、
0: 今日は、うん、西城秀樹さんのラブソングを永久に、永遠にリクエストします。ごめん、かけられなくてごめん、本当に、
1: うん、
0: 秀樹の大親友野口五郎さんが秀樹のために作詞作曲された一曲、知ってます。曲のラストではお二人のご家族で、ご家族がコーラスで参加していて、温かい家族愛がぎゅっと詰まったとても素敵な曲です。来週秀樹の特集もとっても楽しみしています。はい、ということでございます。ごめんなさいね、 HHS さん2週続けてお届けできなかった、ちょっとせんちゃんも悔しいんですけど、朝にね、うどん県のはるちゃんさんが、ね、あの別の楽曲でリクエストいただいてまして、ありがとうございます。そちらをお届けしましたんでね、来週この時間、あの、うん、秀樹さん特集でやりますんでね、ぜひぜひ楽しみにしてください。はい、ということで、みっちゃん X は来てないよね。
1: あ、そうですね、はい、読ませていただきました。
0: じゃあもう一つメッセージ読みましょう、はい、ラジオネームひろみんさんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: この方も水木優さんのファンでございますね、うんうん、はい、おそうよ、せんにちは、
1: おー、せんにちは、
0: いえ、せんにちは、おそうよ、せんにちは、
1: う
0: ん、人を襲うよ、せんにちは、その意味じゃないよね、
1: なんだろう
0: ね、
1: 遅くなっちゃった、
0: 千日はの和がアルファベットの WA なんだよ、ちょっと言ってみて、千日
1: 和、
0: あ、なるほどね、和になろうみたいな感じだよね、これね、は
1: い、
0: みっちゃん、は
1: い、
0: こんにちは、だって、
1: こんにちは、
0: なんだこれこれさ、別に千茶がみっちゃんでいいじゃんね、これひろみんさん、それでいいですよ、
1: うん、
0: あのユーミン、ムーミン、ひろみんさん、はい、はい、今朝は暴れん坊将軍見たら、寝落ちしてモーニングラブ聞き逃してしまいました。なめよ、モーニング聞けなきゃ、連休になると夜型人間になってしまいますよね。わらびの歌姫、水木優さんの石岡健康センターに、昨日の中野名曲堂も盛り上がりましたよ、だって。中野さんのあそこなの建物の中にあるんだよね。そこでも歌ったらしいよね、昨日ね、はい、ということでございます、うん、ありがとうございます、ひろみんさんね、
1: ありがとうございます、
0: はい、時間になってきましたので、
1: はい、
0: ここからはですね、何のコーナー、そう、防災868お届けしてまいります。今日もね、埼玉から八潮市、そして松伏町の情報をお届けしながら、その後ね、お知らせということで、雨対策、大雨対策についての情報をお届けしてまいります。お付き合いください、はい。

0: ラジ速防災コーナー、ここからのお時間はラジ速防災コーナーで、埼玉県の八潮市と松伏町の避難場所をお伝えします。まずは八潮市からです。八条小学校鶴ヶ曽根1、汐留小学校南川崎822、八幡小学校中央4-21-16、木曽根小学校崖527、松の木小学校緑町3-9-1、中川小学校大瀬1516、八条北小学校八条1150、大瀬小学校大瀬3-9-1、台原小学校八潮7-42-1、柳の宮小学校柳の宮140、八潮中学校中央1-1-2、台原中学校八潮5-9-1、八条中学校八条555、八幡中学校緑町4-19-1、汐留中学校古新田530、八潮高校鶴ヶ曽根650、八潮南高校南川崎519-1。お知らせです。まずハザードマップについてのお知らせさせていただきます。はい、災害が起こる前にご自身が住んでいるエリアのハザードマップを確認しませんか。ハザードマップは自宅、会社、学校、公園などの近くにある避難場所がどこにあるのか一目でわかります。だからこそ事前に調べておくことが大切です。また家族がいらっしゃる場合には話し合って落ち合える避難場所を計画しておくことも災害などが発生した際に役立ちます。自分たちにとって最も利用しやすい避難場所がどこなのかを決めておいてください。今おきのリスナーさんのお住まいの自治体のホームページでもハザードマップや防災についてのお知らせをしていますので、この機会にぜひ確認してみてはいかがでしょう。はい、ここからですね、これから梅雨に入ります、みっちゃん。でそこで大雨対策についてのお話をせんちゃんなりにさせていただきますので、はい、ぜひお付き合いください。
1: お願いします。
0: はい、ということでね、大雨といえばみっちゃん何浮かぶ？最初は
1: 洪水とかね、水がトイレの水がわーってなったことがあって、溢れませんでしたけど、ちょっとそれを思い出しますね。
0: なるほど、それ最近の話？
1: 結構2-3年前、あ、前に大雨で、
0: 大雨、越谷の大雨、
1: 越谷の時ですかね。
0: あったね、陥没あちこちでしたって、ね、
1: はいはい、
0: なるほど。じゃあその大雨に備えてなんですが、はいはい、もう大雨はね、まあ、一年中通していろんな時に、ね、大雨になったりとか、まあ、これからの時期梅雨にも大雨がっていうこともあります。
1: はい、
0: そこでね、被害をもたらす、そのもたらす前に事前にね、まあ、いろいろ調べたり備えたりしてほしいなと思いますが、はい、まず先ほどお話をしたハザードマップ、そのハザードマップっていうのはですね、まあ、皆さんもお手元にある方もいらっしゃると思います。もしない方はね、自治体にちょっと問い合わせをするとか、
1: そう、ね、
0: そう、ホームページでちょっと確認してください。はい、その避難場所を確認してほしいです。例えば複数の避難場所、これ大切です。で2つ目は複数の避難経路、これいろんな避難経路も知っておかないと、例えば通れない時もあるんで、工事してたりとかね、あるんで、いくつのかの避難経路も覚えておいてください。で浸水、土砂災害の危険性が高い場所、把握しておいてください。あとは河川の増水がある川の近くにいらっしゃる方ね、その経路も確認しておいてください。先ほど言ったように各自治体などでもね、ホームページ確認できます。

0: じゃあ続いて、ご自宅、まあ、マンションアパート戸建ての方もそうなんですが、戸や雨どいをこまめに掃除ください、うん、特にベランダなんかもね、あの泥が飛んできたり砂が飛んできたり、葉っぱが飛んできたりとかね、それで詰まっちゃって、はい、雨が流れづらくなります、うんうんうん、でそれも、まあ、例えば今日お時間があるときにちょっと掃除してみようとか、
1: そうですね、
0: そういう時間もちょっと作ってほしいなと思います、はい、ね、速攻雨どい、うんうんうん、ぜひね掃除お願いします、はい、で続いてもうホームセンターでも結構売ってますけども、うん、土の袋が結構売ってまして、うんうん、そこにね砂入れたり、うん、あと水入れたりするっていう方法もありますが、そうですね、土のね、水ので浸水対策をっていうのもちょっと頭の片隅に入れてください、うんうん、先ほどねみっちゃんが通りの浸水がね、
1: そうですね、
0: あったということで、まあ、土のうで補えるっていうのもありますから、うん、はい、ぜひね、ホームセンターなどで袋をちょっとね購入していただいて、はい、用意をしてほしいななんて思います、はい、玄関先に結構入ってくるんで、せんちゃんは田舎が高知なんですぐ前が海だったんで、はいはい、小さい頃よくねあの玄関まで来たとかありました。まあ、そのね、あのお父さんが、はい、春夫さんが、
1: 春夫さんが
0: お母さんの美智子さんが、
1: 美智子さん、
0: あのよく土のうを積んでました、子供ながらに聞いてましたよ、見てましたよ、はい、うんうん、まあ、土のうも結構大切です、
1: はい、
0: そして特に大切な非常用グッズ、うん、大雨降ってね、まあ、被害、例えば浸水、うちが浸水したとか、まあ、いろんな問題が出てきたときに非常用グッズ、うん、要するに非常用持ち出し袋をのチェック、これ前からねせんちゃんいろいろ言ってますが、うん、そのチェックを再度お願いします。そうですね、時間があるときに、まあ、懐中電灯、はい、電池が入っているのか、うん、あの携帯ラジオに電池が入っているのか、うん、であとは携帯トイレがあるのか、うん、であとは水が入っているのか、うん、で非常用食料、これ日付期限とかあるんでね、それもちょっとねチェックしてほしいなと思います、うん、でご家族で考えていただいて、こういうの必要だね、これいらないねっていうのもちょっと話し合ってね、うん、それももう一回確認してください。
1: そうですね、
0: ずっと立派しになっちゃうとね、いろいろ問題起きちゃうんだね、うん、
1: 子供がいるとやっぱ年々必要なものが変わってくるのでね、うん、そうそうそう、やっぱりチェックは必要かなと思って。
0: みっちゃんちゃんと確認してる、これ。
1: そうですね、えらい。 3.11 と9月1日を一応目安に
0: めっちゃ真面目だね。
1: まあ、その日できなかったりもしますけれども、うんうん、
0: 防災みっちゃんだね、
1: 防災できることはね、
0: 素晴らしい、いや、はい、本当そうです、うん、これはできる範囲で、ね、やっていただいて、家族で話し合って、一人の、ね、独身の方も必ず、ね、自分で確認して、うん、これいるいらないで、ね、判断してください、
1: はい
0: はい、ということで今日はですね、今日の防災868は雨の対策、大雨対策についてもね、ちょっと織り交えながらお話をさせていただきました、はい、ではここからはですね、何のコーナー、みっちゃん、
1: 何のコーナーでしょう。町のもぎたて情報のコーナーです。
0: そうですね、はい、はい、せんちゃんの町のもぎたて情報、今日は、はい、お相手がいないんで、あのせんちゃんなりにね、今日はあの鯉のぼりについてちょっとお話をさせていただきますね。
1: 鯉のぼり、
0: はい、いいですね、ということでせんちゃんの町のもぎたて情報、

0: はい、お待たせいたしました。この時間は週替わりでお届けするおすすめ情報、まあ、いつもならですね、はい、イオンシネマレイクタウンの映画情報があったり、サンシーのコンサートイベント情報があったりとか、うんうん、で今ちょっと企画しているのが一つね、新たにこれから加わっていくかななんて思っておりますが、はい、うちの情報も流してねというか、ね、思われている方急いでセンちゃん連絡くださいね。
1: そうですね、
0: はい、ということでございます。枠空いてますんでね、今ね
1: この間ね、はい、レイクタウンの映画情報で、うん、情報を教えてくださったマリオのギャラクシー、はいはいはい、見てきましたよ。
0: 素晴らしい、
1: すごい 4DX で家族で行ってまいりました。
0: 4DX いいよね、
1: すごかったです。初めて
0: 4DX 初めて座ったの。
1: 初めてですね。もうすごい落ちまくっ ってよいしょよいしょって
0: ちゃんと座っといてね、
1: はい、
0: ちゃんとガッチリ座れば動かないから、
1: 子供大丈夫かなと思
0: っていや本当に意外と動くからね、
1: すごく
0: こんな斜めになったりとかさ、こんななったりさ、
1: 足からビューって出てきて、そう
0: あれ映像に合わせて動くからね、そうなのよ。
1: すごいと思いました。
0: すごい好き。だから高いだけありますよね。
1: はい、今度は
0: お値段ちょっと高いけどね。
1: ね、
0: はい、ということで、いや早速言ってくれたんだね、
1: はい、
0: マリオ。
1: 行きました。いや今度報告しようかな。
0: そう、そうレイクタウンの行った方がいいですよ。はいね、行きましたから。
1: 行きました
0: っっ、ね。はい。ということでここで先ほど言ったように。

0: 子どもの日昨日だったじゃないですか、はい、で朝もちょっとお話をしたんですが、はい、せんちゃん昨日ね、うん、吉川市にある、
1: はい、
0: まあ、越谷ゴルフクラブゴルフ場があるんですよ、
1: うんうんうん、
0: で昨日そこでね、まあ、その前に知り合いのピカピカねもっちゃんから、
1: はい、
0: せんちゃんどうせ吉川に行くんだったら、はい、ちょっと鯉のぼり見たらどうって言われちゃったんで、まあ、子供の日だったから昨日ね、
1: うんうんうん、
0: でそのついでじゃないけど、
1: はい、
0: 道中うちから越谷のうちから吉川市の江戸川の先江戸川、
1: はいはい、
0: でそこに越谷ゴルフ場があるんだけど、
1: はい、
0: そこ道中、うん、こうずっと見てたんですよ、うん、で見てたら鯉のぼりが全然上がってないのよ。
1: あ、全然
0: そう、
1: そうなの、
0: 意外でしょ、子供の日だよ。
1: そうですね、
0: まあ、今本当に船長が思ったのは絶滅危惧種になっちゃ困るわけよ。昔ながらこれさ、江戸時代からずっと続いてるわけ、
1: うんうんうんうん、
0: 江戸時代は紙で作ってたんだから、
1: そう
0: か、鯉のぼりは、
1: はいはい、
0: でだんだん時代が良くなってきて、うん、ポリエステリンとか、まあ、ナイロン系が出てきてあるのよ、
1: うんうん
0: ね、昔は紙だったんだから、
1: そう、
0: そう昔からずっと続いてる、まあ、文化っていうか、
1: はい
0: ね、その日本の昔ながらの伝統をさ、
1: うんうんうん、
0: なくしてほしくないのよ、
1: うん、
0: せんちゃんとしては、
1: うんうん、
0: それ言いたくて今日これ言ってるんだけど、
1: で
0: 鯉のぼりはそもそも、
1: はい、
0: まあ、男の子の節句って言われてるけど、うん、女の子でもあるわけよ、
1: うんうん、
0: 子供の日なんだから、
1: 子供の日だからね、みんな子供全員だ。
0: そうで鯉のぼりなんかもお父さんお母さん子供、うん、娘もあるじゃないですか、
1: う
0: ん、あるでしょ、
1: そっか、
0: あるでしょ、
1: そう
0: か、だから、
1: う
0: ん、子供の日だから女の子が入ってもいいわけ、
1: うん、
0: でそこで、うん、何を言いたいかというと、
1: はい、何を言いたいか、
0: 鯉のぼりに女の子用があると知ってます、はい、みっちゃん
1: 知らない、
0: そう、鯉のぼりに女の子用があるんだよ、
1: 女の子用の鯉の
0: ぼりだって、キャラクターがついた鯉のぼりもあれば、
1: うんうん、
0: まあ、せんちゃんキティちゃんとお友達だから
1: お友達、
0: そうそう、昔せんちゃんは三両の仕事もやってたからさ、
1: すごい、
0: そう、三両商事部によく出会いして大崎のね、大崎、そう、あまり言うと怒られちゃうから、ね、あの方にね、はい、
1: う
0: ん、そうだから、キティちゃんのついた鯉のぼりがあったりとか、いろんなキャラクターついた鯉のぼりがあったりとか、
1: すごい、
0: 女の子用のピンクの鯉のぼりがあるから、
1: うん、花柄とかになってるのとか
0: あるのよ、
1: ピンクのギラギラの
0: よく知ってんだ
1: よ、あ、今検索しました、
0: 検索した、
1: はい、
0: そうだから男の子だけではなく女の子もいるお家も基本が15歳までは飾ってほしい、
1: へえ、
0: これは本当にね、せんちゃん声を大きくして言いたい、おい大きくして言いたいんだよね、
1: じゃあうちも鯉のぼりあってもいいのかな、
0: そう、全然 OK よ、だからルールないんだから、うん、
1: そっかそっか、
0: そう、
1: 確かにね、自分が小さい頃は鯉のぼりなんかこうちっちゃいカラカラーンってなるような、
0: あ、カラカラーンってなったでしょ、うん、お菓子でもあったね、カラカラーンっていう、
1: そうそう、お菓子があったのかな、
0: そう、中になんか酸化なんか入ってたの、
1: はいはいはい、
0: 入ってたね、なんかね、
1: うんうん、
0: か透明の棒にさ、
1: かもしれない、
0: そう、よく覚えてるよ、うん、
1: はい、
0: そうだからそういうのがあるわけだから、
1: うん、そうか、
0: これ男の子女の子もいるご家庭ね、
1: うんうん
0: うん、もう大人になってもいいじゃないですか、鯉のぼりもう一回ね飾ってほしい、
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: 桃の節句とはまた違うから、
1: うん、
0: そう、
1: そっか、
0: みんなに見えるから、
1: そうだね、
0: まあ、個人情報とかね、
1: その、
0: 自宅事情だとか、
1: うん、
0: まあ、そのマンションアパートだからなんか飾られないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、ちっちゃいのあるわけだから、
1: はい、
0: ぜひ、ね、この文化を消してほしくない、
1: うん、
0: 江戸時代が続いてんだから、
1: でも全然なかったってすごいですよね、
0: そう、本当なかったんだから15キロぐらい、
1: そうなの、
0: めっちゃショックだから、
1: あ、そうかそうか、
0: ピカピカねもっちゃんも怒ってたもん電話で、ないんだよせんちゃんって、そう、
1: そっか、
0: ぜひ、うん、皆さん、はい、もう一度鯉のぼりを見つめ直してほしいなと思いますが、ということでね、無茶振りしてちゃんちゃん話をしておりますが、うん、ぜひ鯉のぼりを見つめ直してください、
1: はい、
0: 見直しましょう、
1: 見直します、
0: 絶滅危惧種にしちゃダメです、鯉のぼりは、
1: うんうんうんうん、
0: ね、いろんなイベントでは飾ってるけど、ご自宅でもアパートでマンションでも戸建ても飾れます、車でも飾れますんで、
1: 熱弁だ
0: 熱弁、バイクにも飾れるよ、
1: うん、
0: ラッパーさん、うん、お願いしますよ。
1: 大きいあの100メートルっていうやつの、
0: そう、あの数ね、
1: 数のやつ、
0: もうイベントやってるから
1: X で流れてきて、うん、あの

0: わーって上がる瞬間の動画がありましたよ。
1: そうだよ、
0: すごいってこれだってせんちゃんが言ってたやつだ。
1: そうだよ、思って、あ、すごいんだから、クレーン投げんだから、
0: すごい。
1: でせんちゃんの角にいる知り合いのヘリポーター持ってるのね、ヘリコプターやってる人

0: こういうものについてちょっとね熱弁させていただきました、はい、では、あと3分か、うん、ということでメッセージにはたくさんいただいてちょっとご紹介していきましょう、
1: はい、お願いします
0: 。メッセージ、はい、よろしくよろしく、はい、ラジオネームなんかすごいいっぱい来てるぞ。ラジオルーシーセブンさんからいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: センちゃんみっちゃんせんにちは。
1: せんにちは。
0: 大谷投手今日は味方の援護がなく残念な結果でした。あ、そうなんだ。どうしちゃったのドジャース。7回投げたので規定投球回数に達したので現在メジャートップ防御率になりました。すごいですね。あ、トップになったんだ。
1: トップ
0: 防御率ってあるんだよ、うん、回数投げた分で計算するんだけど、うんうんうんうん、そうトップになったんだ。すげえ大谷君頑張ってくれよ、はい、はい、ということで素敵な情報をルーシーセブンさんありがとう、
1: ありがとう、
0: はい、続いてラジオネームこれ初めて来てますね、うん、熊本県が通ってます。
1: 熊本からすごい、
0: ミュージロックさんからですね。ミュージロックさんでよろしいでしょうか、ね、お初のお付き合い、うん、共に白髪が入るまでロングロングのお付き合いよろしくだよ、
1: よろしくロングロング。
0: ではご紹介しましょう、はい、せんにちは。
1: せんにち
0: は。初めてメールいたします。
1: はい、嬉しい。
0: 他県から他県からリスラジで今聞いております。
1: そうですね。
0: きっかけとしては某ゲームの純愛あふれるキャラクターの CV をされている方が高橋みすさんで、
1: 高城です。
0: 高橋いいツッコミありがとうございます。高橋みすさん誰。
1: 私。
0: あ、そうなの。あ、高橋みすさんって言うんだ。
1: なんでですか
0: ちょっと今ボケてみた。
1: わざとらしい。ああ、
0: え、その某ゲームのキャラクターの CV をされていた方が高橋みすさんで、その時から癒されてるお声の大ファンになります。
1: ありがとう。
0: ファンの方だ。
1: え、嬉しいです。
0: 熊本にいらっしゃる。嬉しいね。
1: どのキャラクター、
0: これどうやって知ったの。 X かなんかで知ったのかな。
1: X かな、うん、
0: さっき冒頭でふりかけの話を出ましたが、うん、その方我が地元熊本県のふりかけの元祖の方なんですよ。だって、あ、ふりかけ、
1: ふりかけ、その
0: 熊本の、え、熊本の方なんだ。薬剤師って書いてるもん。その本当間違いないわ。
1: あ、そういうことか。
0: すごい、熊本出身の方なんだ。
1: え、よくご存知ですね。
0: なのでタイムリーで熊本からこの越谷ラジオを聞いてる自分が思わずメールを送りました。これから番組を応援します。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: ウィンドディーイズセンターエブリウォーク、ここ神経さあドハイレンタイチンケイガムヤドンキーテイヘイハオー。改めてセンニチャ
1: ー、センニチャ
0: ー、ハロー、
1: ハロー、
0: ニーハオ、
1: ニーハオ、
0: ネイホー、
1: ネイホ
0: ー、サバイディ、
1: サバイディ、
0: シンチャオ、
1: シンチャオ、
0: アニアセヨ
1: アニアセヨ、
0: モンゴルは
1: モンゴルは
0: モンゴルは
2: モンゴルは
0: モンゴルは
1: モンゴル
0: はモンゴルは
1: モンゴルはモンゴルはモンゴルは
0: モンゴルは
1: モンゴルはね、さ、なんだっけ、
0: わかりませんちゃはい、ということで、
1: はい、
0: オチがあったところです、はい、すいません、ありがとうございます、はい、第一推薦の日ランチライブハッピー868、時刻は13時を回ったところでございます。今日も素敵な一日になりますように、うん、埼玉県越谷市の越谷 FM の第一スタジオから情報などお届けしております。朝の生放送について、昼の生放送も熱くかっこよくナビゲートしている高知県出身でセクシー&ダンディボイスのセンちゃんこと千崎ビン氏と、
1: 宮城県石巻市出身、越谷市で絶賛子育て中、声優の高城光です。
0: はい、ということで、はい、皆さんしっかりお耳挟んでいただいてるでしょうか、
1: はい、
0: ということでね、ゲストさん今日お二人、はい、素敵な素敵なゲストさん、はい、お二人をお迎えしてですね、千ちゃんの千の部屋、会いたくなったらお届けしてまいりますんでね、はい、お付き合いくださいよ。ではご紹介しましょう。今日のゲストさん、赤耳音楽のお二人です。
1: イエーイ、
3: いらっしゃい、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、赤耳音楽、ま、紹介していいですか。
0: はい、どうぞ自己紹介お願いします。
1: 自己紹介、はい、赤耳音楽の彩香です、よろしくお願いします。彩香ちゃんです。はい、そして、
0: はい、
4: 赤耳音楽のかなこです、よろしくお願いします
0: 、はい、
1: はい、よろしくお願いします。
0: かなこちゃん、お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです、せんちゃん、せんにちは、
0: せんにちは、いや、せんにちは、
1: ありがとうございます。
0: いや、浸透してるね、嬉しいね。
4: 嬉しいですね。
0: あの、この番組聞いたことありますか。
1: はい、はい、あの、はい、
0: 一回だけ、
1: いや、3回
4: 3回も聞いていただいて、
1: もうみつさん入ってましたね。
4: 素晴らしい、
1: かわいいお声でしたよ。
3: ありがとうございます。はい、
1: 楽しみにしました。
3: はい、
0: いや、楽しみ、
3: はい、
0: さってよかったね。
3: 女性の方は優しいです。
0: 優しいよね、せんちゃんだけだよね、厳しいのね
4: 無茶ぶりが
1: 無茶ぶり
4: ね、
0: はい、ということでね、八潮市、埼玉県で大活躍の赤耳、うんうん、音楽のお二人が今日ねスタジオにお招きして、あんな話、はい、こんな話をね聞かせていただきたいななんて思っておりますが、
1: はい、どうぞどうぞ、
0: いいですか。
1: はい、何でも振ってください。
0: あれ、いいですか。
1: 何、
0: いや、いい
1: ですよ。
0: ちょっとちょっとちょっと、いいですか。
1: いいですよ。
0: いいですか。
1: いいですよ。
0: いいですか。
4: いいですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これセンちゃんワールドだ。
1: センちゃん、は
0: い、センちゃんワールドなんだね。すいません、ありがとうございます。はい。ということで、素敵なお二人をねお招きして、いろんな話聞いていきますが、
1: はいはい、
0: あの、自己紹介もう一度ね今ちょっとしてもらったんですけども、はい、赤耳音楽の見どころっていうか、その良さ、
1: 良さ、
0: 良さっていうところちょっと聞きたいなと思っておりますが、
1: そうですね、私たちは八潮市を拠点にして音楽活動をやっているんですけど、はい、あの、まあ、ピアノがないところでも、うん、いつでも演奏ね、音楽を、うん、あの、感じていただきたくて、ね、今日かなちゃんと一緒に来たんですけど、
0: はい、
1: かなちゃんはピアノの人なんですね、
0: う
1: ん、
0: ピアノの人、
1: そう、
0: ピアノの人なんだ
1: せんちゃん知らなかったんですか。
0: いや、知ってるけど、いや、ピアノの人なの。
4: あ、そう、ピアノの人なんだ。
1: ピアノの
0: 人、歩く人じゃないんだ。
1: 何なんだよピアノ担いでるね、ピアノの人、
3: あの、動画でピアノ弾いてらっしゃるのは、かなこさんってこと。
0: そう、かなこさん、そうです、かなこさん、
1: はい、かなこさん、
4: はい、
1: はい、
0: で、あやちゃんは何だったっけ。
1: 私は、うん、歌ったり喋、うん、ったり
0: する人なんだ、
1: うん、ちょっと動ったり歌の人、
3: 歌の方、
1: はい、
0: あ、歌の方、歌を背負ってるんだって。
1: そう、歌を背負ってます。重たいですよ。
0: で、かなこちゃんもピアノを背負ってるでしょ。
4: はん、まあ担いだり。
1: すごい。
0: すごいな。本当に担いでるの。
1: 担いでるの。そう、電子ピアノをね持って、
0: すごいな、
1: どこでも本当にやっぱりね、外に出られないとか、うん、ね、あの、どうしてもね。 ていう、そう、あと学童さんとかね、そう、本当にいろんな人たちと一緒に音楽楽しみたいので、担いでます。
0: あとメンバーはお二人だけなんですか？
1: いや、
0: 赤身音楽は。
1: はい、他にも今日置いてきたんですけど。
0: 置いてきた。どんな方いらっしゃるんですか？
1: あと新井純子っていうね、
0: 純子さん、は
1: い、もうピアノを担いでます。
0: ピアノ担いで
1: ます。はい、担いでます。
0: 張ってるんじゃなくてよかって。
1: 張ってないね。担いでます。そして、小島直子さんね。
0: 直子さん、
1: はい、ね、はい。この人もピアノ担いでます。う
0: ん、担いでるんだ、
1: はい、
0: みんな担ぎたいんだ。
1: そうなんですよ。でやっぱピアノ1台でも2人で弾いたり、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、
0: じゃあ彩香ちゃんだけ軽いなんて、歌だから軽いでしょ。
1: そうなんですよ。
0: 一番軽いの選んじゃったにゃ。
5: 言わないけど重いんですよ。
1: ありがたい。
0: 重いんだ。
1: 体が大
3: きいだからね。
0: そうか、音符が背中についてるもんね。音符が、
1: 音符が、
0: 音符が背中についてる。
1: センチャーワールドです、これは。
3: センチャーワールド
1: なんですよ。センチャーワールドになってる。
3: 拾ってくれる。
0: まあ、そういう4人編成のグループなんだ。
1: ね、はい、と演奏してるんですけど、
0: け
1: あと私たち、うん、あの小さいね、親子のリトミックサークルもやっていて、
0: すごい、
1: でその小さい子供たちにも飽きないように、うんうん、ドテチンっていうね、すごい力強い仲間がいるんですよ。
0: ドテチン。
1: そう、ドテチンがいるんです
0: ね。ドテチンってなんかどこかアニメで聞いたことあるね、ドテチンってね。
1: ああ、そうですね、そうですね、うんうん、そう、そのアニメから、うんうん、あのドテチンっていう風に言われてるみたいなんですけど、ドテチンみたいだって自分で言ってました。
0: その人が。
1: そう、私はそのドテチンを見たこと、なんとかなんとかのギャートルズ、なんとかギャートルズ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そうそう、
3: うん
1: うん、のドテチンに似てるって自分で言ってて、うん、で初めて会ったのが、うん、何年前、20年ぐらい前。
0: せんちゃん生まれてないけど。
1: 嘘でしょ。
0: いや本当だ。せん
5: 20歳設定だから
0: 。20歳なんだ
1: から。そうかそうか。
0: みっちゃんいくつだっけ。
2: 19
0: だ。
1: みつさんも生まれてなかった。
0: 生まれてないんだ
1: よ。おかしいな、
5: おかしいな。
0: で20年前にドテチンさん、
1: うん、と出会ったんですよね。でそこで、そう、私はドテチンですって言ってたから、うん、そこからもうみんながドテチンっていうようになったんですね。
0: はい。
1: で、そうなんですよ。またせんちゃんね、うん、会える機会があると思うので、
0: はいはい、ドテチン
1: 楽しみにしてください。
0: あの、で、そういった、まあ、グループもあったりとかして、うん、いくつグループあるの？
1: あ、その赤耳音楽が基本なんですけど、うんうんうん、まあ、そこから私たちが、うん、幼稚園で歌っているお友達に教えてたりとか、
0: うん、
1: あと、小学校中学校の、うん、まあ、児童合唱と言われるものなんですけど、おうおうおう、その子どもたちの歌っている合唱のとか、まあ、幼稚園のは赤耳合唱隊っていうんですね。
3: 合唱隊、
1: そう、合唱隊なの。
0: 合唱隊
1: そう、あの幼稚園の先生が、はいはい、園長先生がお名前決めてくれて、うん、合唱隊いいですねっていう風になったので、うん、赤耳合唱隊っていう幼稚園のグループと、うんうん、あとそのさっき言った小学校とかのグループは赤耳歌う団っていうグループがあるんですね。で、
0: だんだん心開いてくだね。
1: だんだん、でその団は、うんうん、ちょっと私これこだわりで、団、うん、って DAN なんですよ。
0: そうだよね。これ なんで DN 団、それでしたんだ。団ってダダンって、うん、
1: 段
0: 階段の段じゃないん
3: だ。可愛くなるってことですか。
1: そうですね、
3: 見た目がね、
1: 多分、うん、多分決めたの私ですけど、そう、 DAN かっこいいなと思って、うんうんうん、赤耳歌う段にしたんですね。
0: ダダン
1: ダダンですね。
0: 歩くとき段段段って言うんじゃないんだ
1: そうなんです。
3: え、その幼稚園とか小学校はいろんなところが集まるんですか、それとも一つの幼稚園とか一つの学校。
1: 今のところ一つの幼稚園 の、うん、あのお部屋を借りてやっているので、うん、
3: 幼稚園生
1: だ。そうです、そうです、はい。で、あの児童の方は柳の宮公民館を借りて。
0: 柳宮公民館知ってますか。いいところですよ。
3: 知らますね。
1: いいところですよ。ね、公民館って聞くと、うん、やっぱり畳かなっていう感じがすると思うんですけど、うん、そこの柳の宮公民館はちゃんと板張りになってて、うん、そう、はぁってやると声がふわって響く。
0: じゃあ
1: 歌いやすいですよ。
0: いいっつったらはぁって戻ってくるの。
1: それは何、またせんちゃんワールドになってるの。せんちゃんワールド、うん、ついていこう。
0: あのね、まあ、なんで今そうやって言ったかというと、うん、 あのせんちゃんのファンでこの番組のヘビーリスナーのミス

0: 大都市のハイジ・エイチ・エスさんっていう方がいらっしゃって、秀樹さんの超ファンなんだけど、その方がいつもね千日はーってくるわけよ。必ず、はーってくるわけよ、千日はー。だからそれで今ちょっと言ってみただけの、
1: はーって、千日はーのはね、
0: 一応言っとかないんですか。そう、
2: なんだろうみたいなね。
3: そうなんですよ、
2: はい、よくわか
0: る。でどうぞ、
2: はい、でその柳の宮公民館で、一緒に、まあ一緒にっていうか違う団体、もう一団体あって、それが、今年の1月から作ったというか、発足というか、みんなでやりましょうっていう団体があって、それは子どもも大人も老若男女にゃんの、
0: あ、なるほど、なるほど。
2: ちょっとミスさんお願いします。
3: 老若男女、あ、それです。
2: パーッと言えないっていう、やばやば。
1: せんちゃんもどうぞ。
0: 老若男女、
1: あ、素晴らしい。
0: そりゃそうでしょう。
2: 素晴らしいです、言えなかったですね。そで、その、あのもうどなたでも歌えたらいいなっていう思いで、その八潮市の文化協会さんの、あの委託事業から発足した合唱団があるんですけど、
0: なるほど。
2: そうなんですよ、あの動物のカーニバルを歌おうっていうので、最初あの文化協会さんからあの委託いただいて講座を開いたんですけど、それが赤耳アニファン合唱団です。
0: ああ、なるほど。
2: アニマルだから、あ、素晴らしい。
0: そのアニなんだ。僕はあのみっちゃんがよく見に行くミュージカルのアニから撮ったかと思っちゃった
2: よ。そうなんですよ、みんながね、そう思うんですけど、実はアニマルから来ている。で、ファンファーレみたいに楽しくイエーイってやつで、アニファン合唱団で、これにもこだわりに引っ越してきまして、20年、
0: 生まれてないからな。
2: はい、三重県だから。
0: なるほど、三重県だから、そうやって こだわっちゃうんだ。
3: あ、そうなの。
0: そう、冗談で言わない、後付けしただけだから、改めて聞かなくていいから。
2: そうなんです。で、その4団体です。すごい長くなったけど、
0: いや全然わかるよ。その説明してもらった方が。
2: そうです、そうです。赤耳音楽と赤耳合唱隊、幼稚園の赤耳合唱隊、そして小学生の赤耳歌う団、そしてみんなで歌おうねって言って、大きい方から小さい方まで、そうです、赤耳アニファン合唱団で、この4団体があります。
0: すげー。あのよくあるこのグループじゃないですか、ただせんちゃん的にはね、まあ、去年お通しかな、初めてステージでご一緒させていただいて、そうしていただいて、お相手してもらって、その時思ったのは、なんで赤耳なのっていう。
2: あ、私も聞きたかった。
0: なんで赤耳、ただ黒耳でもいいじゃんみたいな。
2: それがダメなんですよ。
0: ダメなの。でその辺ちょっとお話聞かせてもらっていいですか。
2: もうね、話せばすごく
0: 長く、短くだよ、短くだよ。番組あるから。
2: あ、本当ですね、もう15分も経っちゃいますね、
0: はいはい、短くで、はい、どうぞ。
2: 実はですね、赤耳のあはあやかですの、やっぱり。
0: そういうことか。
2: 赤耳の川、はい、
4: かなこです。
0: そういうこと。
2: そうです、そうです。それで赤で、で、あの、
0: 赤落としだ。
2: あ、そうですね。あ、あげて。
0: 赤で、赤耳は何なの。耳は
2: 音楽だから、と、なんか可愛いなと思って。
3: 二人で立ち上げられたってことですか。
2: まあ二人、あとドテチンと三人なんです。
0: 20年前
2: で。そうなんです。で、ドテチンはね、あの力何、
0: パワーがあるからってことでしょ。
2: 違う、土台
3: だろ。
0: 土台円の下の力持ちだ。
2: それです。さすがせんちゃん。
0: 拾う拾う、拾っとかないとさ、ゲストだから。
2: 力持ちじゃない円の下の力持ちね。で、そのお名前にはないんですけど、まあ、私たちをずっと最初からサポートしてくれている、
0: はい、そう、とてちんさん、
2: アートか、華やかにしているアートかです。
0: アートかなんだ。
2: はい、そう
3: か、ひらがなだから、もしかしてと思って、そう、名前かな。
2: そうです、素晴らしいです。
0: そのさ、まあ本当に単純な質問させてもらっていい。
2: はい、どうぞ。
0: 別に赤耳でいいじゃん、音楽っていう文字いらなくない。
2: あ、本当ですか。
0: 俺そう思ったあの2年前はそう思った、はいはいはいはい、もう赤耳の音楽だから、うん、赤耳のチームの音楽だからいい。俺音楽っていう、
2: あ、なるほど。

0: そう、例えば赤耳クラブとかでもよかったらいいじゃん。例えばだよ、と、そう2年前すごい思った。
1: うん、
0: そっか。赤耳音楽。
2: そう、なんかね、それにもちょっと実は、
0: うん、裏があるの、
2: があるんですけど、そう、その、お名前実はなか、最初は立ち上げ当時は赤耳音楽にしようって決まってなかったんです。で、最初は、あの、私たちが子供生まれてすぐだったので、自分たちの子供も一緒に遊べるといいなっていう思いで、親子のリトミックサークルから始まってるんですね。
0: なるほど、かっこいいね。
2: はい。
1: リトミックってどういうのかをちょっと教えてもらい、
2: 実はなるほど、
1: やってないんですよ。ママ友さんとかすごくやってたりしてるんだけ ど、うん、そうリトミックいいよとか言われながら、結局通らずに来てしまう、
2: じゃあうんちくを言いますね、
0: うんちく
2: を、はい、リトミックとはですね、リトミックはスイスの作曲家エミール・ジャック・ダルクローズが提唱した音楽教育法です。
0: なるほど、
2: はい、そうなんですね。音楽を聴いて即興的に体を動かすことで、音感やリズム感はもちろん集中力、反応力を育てます、まあ、これだけではないんですけれども、一応あの未就園児の、ね、親子のサークルだったので、みんなで、ね、楽しく音楽聴いて、ね、そのあの金子先生がね、
0: 金子先生があ
2: 、そう、あのピアノを持ってきて弾いてくれるので、その場でね、音楽がピタッて止まったり、ゆっくりになったり、ね、早くなったりっていうのを即興で弾いてくれるんです。
0: すげえかっこいい。
2: でそのたんびに私があれとかね、
0: なるほど
2: とか言って、そうたらピアノが音が止まったらみんなで止まってみたいとか、ね、
0: そこで息止めちゃいけないでしょ。息止めちゃ
2: ダメ。息止めてもいいですよ、全然、
0: って苦しくなるじゃん。早くやってくれよ。
2: そうでしょ。でそういう子が中にはいる、そしたらいるよ、ね、かなちゃんがそれを見て、また引き出してくれるんですね。はい、無理がないようにね、は
1: い、
2: ちゃんとその子その子に合わせてやってるんですね、
1: 曲に合わせて、ね、まあ、リズムとか、
2: はいはい、でその曲も即興で弾いてたりとかするので、
1: すごい
2: ね、あのかなかちゃん、かなかちゃんだって、かなこちゃんね、オリジナルの曲、かなかちゃん、かなこちゃん、かなちゃんね、かなちゃんのオリジナルの曲というか、もうその場で頭で浮かんだ曲を結構弾いてくれたりとかするんです。
0: やっぱり2人ともさ、音大出てるから言うことが違うよね。
1: その時の知り合いなんですか。
2: それが違う。ですね、
3: さ
2: 話せば長い、ね、
0: だから1分でしゃべって1分ですよ、ね、1分、そこ1分だから。
2: そうですね、まあ、大学卒業してから、あの聖歌隊っていうお仕事があるんですけど、あのホテルの中とかで、ホテルのチャペルの中とかで歌うやつね、
1: はい、
2: 美しみ深きとか、
0: あの白い格好して、
2: そうそうそうそうそう、
1: やってくれる方が、
2: はい、そのお仕事で出会ったんですね。結婚前からです。
0: 付き合いは2人長いらしいですよ。
2: 長いです。
0: 俺たち生まれる前からだから。
1: あ、そうか、生まれる前からね。
2: 生まれる前からです、本当に、すごく前から
0: ね。いやけどいいコンビだよね。いいコンビ、いいコンビ、本当に。
2: そんな私がふわーっていきそうなところをね、しっかりと穏やかに止めて、
1: 穏やかになんかさ見てらっしゃる感じがします。
0: お地蔵さんに見えてきたのせんちゃんだけ。
3: 確かに、
0: ここはお地蔵さん見えてきたよ。
3: なるほど。私は
0: 緊張してるけど、まあ、全然話違うけど、二人とも音大出てるわけじゃん、で、そのなんていうの、音階ってやっぱりあるわけでしょ。
2: 音階
0: あるでしょ、
2: はい、
0: 心地いい音階と心地悪い音階ってやっぱあるの。
2: 心地いい音階と心地よくない音階って、
0: 例えば歌聞いてて、人のカラオケとかで聞いて、あ、これ心地いいなとか、心地よ、ちょっとダメみたいな、やっぱあるでしょ。ぶっちゃけの話あるよね。
2: じゃあそれは音階と、という音階ってやっぱ階段みたいなことを音階って言うんですけど、あの聞いてて心地いいなって思うものは、私の持論ですよ、私はやっぱりかなちゃんたちが弾いてくれているそのピアノとか、あとね、そのまあ後からねちょっと拾ってきたらなと思う楽器を使って、そこに 声が乗っていく、うん、そのピッチ、ね、うん、その音に、うん、それにはみ出ないように

0: 合わせると心地いい音だな、うんうん、例えばかなちゃんが全然違う音が弾いたとしたらそこに乗せていく。
1: なるほど、
0: そうそうそうそうそうそうそう、
1: すげえ、
0: そういう
1: その技、
0: そうなんそれをするとやっぱり心地いい。だからもしかなちゃんが声でね、うん、どんどん音が低くなってきたとしたら、それに合わせてゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾ
1: ゾゾゾゾゾゾ
0: ゾゾ
1: ゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾ
0: ゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾゾ
2: ゾ
1: ゾゾ今日ちょっと披露してもらえるんですけど、はい、その前に、
0: うん、ハードル上がったかな、
1: 赤耳音楽さんはどんな曲をやってるっていうのもちょっと教えてほしいんですよ、うん、主にこういうのやってますよっていうのをちょっと聞きたいんですが、
0: うん、何でも、
1: うん、何でも歌った、何でも、
0: はい、
1: ただせんちゃんは、うん、せんちゃんのイメージはね、
0: あ、うんうん、
1: 童謡とかちょっと子供が好きそうな歌を中心にやってるっていうイメージで間違いないですか。
0: そうですね、まあ、中心にはやって、うん、まあね、うん、もちろんデイケアサービスとか、はい、遊びに行った時とかは、はい、まあ、それだと
2: 方の
0: そうみんなキョトンってなっちゃうので、うんうんうん、まあ、ちょっと大人の曲っていう形で、
1: なるほど、うん、基本は、うん、基本は、うんうん、赤身音楽の基本は童謡でいいんだよね、
0: うん、
1: 童謡しちゃったよ今これ。
0: どうでしょうかなちゃん、振ってみる
1: どうですか、童謡しちゃうから俺
3: ですね、うん、私はもう喋るだけで動揺してます
1: うまい
2: 上手
1: 山田くん座布団2枚
0: 高くなった、うんうん、
1: なるほど、うん、
2: あの YouTube を拝見して、
0: うん、あ
2: そうボヨヨン行進曲とか虹とか、
1: ね、
2: こう我々がね通ってきた、うんうんうんうん、ママたちは通ってきたヨヨような曲を、うんうん、なんか歌あの乗ってたので、こういうのも歌ってらっしゃるんだなって、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そういうのが私は好きですよね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、だからウケるよ ね
2: 子供も嬉しいし、
1: ファミリーにはウケるじゃないですか、
0: あ、
1: うんうんうんうん、だから言い方悪いけどお母さんと一緒のイメージがこう NHK さんのさ
0: あの
1: イメージがせんちゃんどうしてもあの初めて2年前にお会いした時からあのイメージでずっといるわけよ、
0: うんうんうんうん、
1: で今回もそう、これはね、うん、だから、うんうん、どうしてもやっぱりこうファミリー向けなんだなって思うね、うん、
0: 嬉しいですね、
1: うん、そうやって言ってもらうのはやっぱ嬉しいですか。
0: 嬉しいですね。
1: あ、じゃあファミリー向け音楽隊だ、
0: うん、
2: 音楽隊なんかあの 歌のフェスティバルの曲の中に川の流れのようにとか、うん、はい、瑠璃色の地球とかも入ってるので、
0: はい、入ってますね。
2: こういう、ね、大人、子供は多分わからないかもしれないけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、大
1: 人も楽しめるような、ね、けどどっかで聞いたことある曲じゃない。
2: 聞いたことある曲ですね、
1: うんうん、
0: 大変です。
2: 歌われている、ずっと歌われて、あ、聞かれている曲、
1: ずっと後世にも伝っていく曲だよね、
0: うんうんうんうん、あ、そうですね、あのこの川の流れのようにとか、うん、あの瑠璃色の地球っていうのが、うん、今回その赤耳の歌のフェスティバルでさせていただく、うん、あの5月10日にね、うん、メセナでするんですけど、うん、それのそのチラシに書いてある2曲なんですけど、うん、あのこの2曲は文化協会さんの方たちのリクエストです、
1: うん、あ、そういうことなんだ、
0: はい、そうなんです、
1: まあそうだ
0: ね、本当に私たちをヤシオでねすごく見てくださっている、うん、
1: はいはい、
0: そう、あの八潮市の文化協会さんたちなので、うん、はい、もう本当に育ててもらえたので、
1: うん、素晴らしい。これからもっともっとさ大きくなってほしいななんて思いますよ、
2: ね、ここ第1回なんですもんね。
1: 第1回
2: からここから
1: そこでせんちゃんお手伝いさせていただくんで、うん、本当にありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: もう勇気100倍でございますよ。
2: インスタグラムで動画を見たんですけど、うん、この歌のフェスティバルの、うんうん、あのせんちゃんの写真が選挙に出馬する人みたいなあれなんかこの、
1: ね、あれはっちゃん、はっちゃんあげたんでしょう、それ違うのかな。はっちゃんっていう八山親分さんが、
0: 親分さん、はい、親分さんもなんか来てくださるみたいで、みんなで応援してくださる、
1: 一回この番組も来てもらった、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: ヤシオの方で、ヤシオ情報をしゃべりに来た
0: よ。そうなんですよ、すっごく発信しているんです、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 素晴らしいと思いますね、はい、もう本当に、
1: うん、ということで、
0: はい、
1: その歌のフェスティバルはちょっと後にして、うん、ここで曲を、ご披露準備をちょっとしていただいて、すぐできるんですか。
0: すぐできます。
1: 最初さピアノ担いでくるって言ってたからやめてくれってたの、狭いから
0: って。そうなの、レジピアノって言ったんですけど、
3: 担いできたかったけど、
1: あのすぐできるんですか。エコーを入れるんですか、普通にいけるんですか。
0: わかんないです今

0: ってここで弾いたらこのマイクが拾ってくれるんです
1: よ、うんうん、拾って
2: くれる、もうお任せします。
3: 離れてても拾ってくれるんですか。
1: ちゃんと歌も歌うんだよね。
0: どうだろう、
1: 彩香ちゃん歌歌うんでしょ。
0: いや、あのちょっと動揺って言ってたからやっぱちょっと動揺の方から、
1: うん、だから動揺しちゃうんだから、ね、
0: そう動揺、ちょっと動揺するかな
1: と。エコ
0: ーちょっと懐かしい風景、
1: ちょっとこれぐらいのエコー入れていいかな、これぐらいのエコー。
2: あ、いいと思います。
1: いい、ダメ、
0: あ
1: こんな
0: 私たち聞こえません。
2: 聞こえないんだ。
1: 聞こえないか。
0: そうです。
1: じゃあまあちょっ
0: といいですよ、いいですよ、
1: ちょっとエコーだけ、
0: 聞いてくれ、
1: エコーだけ入れておきますんで、はい、じゃあちゃんと曲振りも自分でしてください、ちょっとね。
0: あ、わかりました。
1: ということでここからはですね、赤耳音楽さんの生歌、生演奏でお付き合いください。では彩香ちゃんお願いします。かなちゃんお願いしますよ。
0: はい、じゃあ、今日は2曲だけ演奏するんですけど、う
1: ん、
0: はい、
1: なんと3曲じゃなかったのか。嘘嘘、時間の問題は2曲、ね、2曲にします
0: 、はいはい、あり
1: がとうございます。
0: あの、ね、懐かしい風景とか、うん、そういうのが、まあ、ちょっとラジオの音を通して、うん、まあ、みんなの元に届いていただければ嬉しいなと思って、うん、そして、まあ、同様のね、うんうん、まあ、赤耳音楽隊ということで、
1: は
0: い、
1: 音楽隊、音楽隊。
0: そう、あのやっぱみんな多分知ってくれてると嬉しいなと思うんですけど、うん、赤い屋根の家っていう曲なんですね、はい、これをちょっと演奏させていただきます、はい、で今回は、うん、あのピアノがね、うん、ちょっと残念ながら持ち込めなかったので、かなちゃんが持っているかっこいい鍵盤ハーモニカ。
1: なるほど、
0: この看板、ね、かっこいい鍵盤ハーモニカ。
1: そう、針ついてるの、鍵盤って針はついてない。
0: 針って何、何せんちゃん、
3: 針
0: せんちゃん、ごめん拾えない。
2: かっこいい、
0: かっこいい、
1: いや、あの花瓶の中に入ってるのなんていうの、あれは、
2: あー、なんてんだっけ、
0: せんざんじゃなくて、
1: そう、そんなんでしょ、今そのちょっと頭の中にそれが出てきちゃったからさ、鍵盤っていうからさ。
0: なるほど。それではお聞きください。赤い屋根の家です。

0: 生、俺ほらな去年もお通しも生歌聞いてるけど、うん、演奏聞いてるけど、いやいいね、
1: ありがとうございます、
2: ド
0: キドキ、いいね、いい、いや今感動して涙出そうですね、
1: 本当ですか、
0: ね、やばい、
1: そしてもう一曲は、
0: はい
1: はい、私も、うん、かなちゃんと同じように、
0: うん、
1: 私は小学校の時にみんなが使っているような、うん、ね、
0: お
1: 鍵盤ハーモニカで、はいはい、ドレミの歌を合奏していきます、
0: 素晴らしい、お願いします
1: やっぱり童謡ですね、子供だね、
0: うん、そう遺伝で OK ですよ、
2: ね、
0: 結構童謡好きって多いから、
1: うん、あ本当に
0: 世の中本当多い、
1: うんうん、
0: 本当多いから、
3: うん、誰でも知ってるとね、
1: じゃあ、うん、ドレミの歌ね、ちょっと頑張りますよ、はい、間違っても許してください、はい、生演奏です、うん

0: すごいいいね。
1: 可愛いでしょ。
0: 可愛い。素晴らしい。
1: はい。
0: いや、やっぱいいね。やっぱこう生で聞くのいいね。
1: ヘッドホン通しじゃなく聞きたいと思ってヘッドホンを取って聞きました。
0: やっぱり10日来なきゃ。10日来ないと。
1: 子供
0: 連れて。
1: 5月10日ね。ヤシオメセナで歌のフェスティバル
0: やりますから。
1: あとはい、これだけの、
2: ね、無料ですからね。
0: その話をちょっとね後でいきますから。
1: うん、はいはい、わかりました。
0: でここでセンちゃんからお二人にプレゼントの楽曲。
1: はい。
0: お届けしますんで、
1: はい、お願いします。
0: いいですか、
1: うん、
0: いいですか、
1: いいですよ、
0: はい、ありがとうございます。よく覚えていただきました。これはセンちゃんはちょっと聞きたいなと思って、
1: うんうんうん、
0: お届けしますお二人に、
1: はいはい、
0: 安田京姉妹が歌う、うん、ゆきさおりさんが歌う、
1: はいはい、
0: 花お届けしましょう。
1: あ、素敵、はい、ありがとうございます。

0: ね、安田翔子さん、ゆきさおりさんの歌を歌ったお花をお届けしましたけど、うん、
1: 素敵、
0: これ今度歌ってほしいステージよね、
1: はい、春の
0: そうそうそうそう春のうららら
1: ハモりますか一緒に、
0: 無理だ無理だった、そ無理だから、
1: できそうで
0: 無理できないできないね、千の風すいません調子乗っちゃった、すいません、
1: はい、
0: ということで、はい、ここで他のコーナーをちょっと入れたいんで、はい、お付き合いください、
1: もちろん、
0: はい、防災868のコーナーでお届けしてまいります。まずはですね、目黒教授の防災ワンポイントお届けします。
2: 目黒教授の
3: ワンポイント防災、
2: 具体的な対策や備え、災害対応、山や川にいた場合はどうしたらいいでしょうか。
3: これはね、地震なのか洪水なのか、そういったことでももちろん違うんですけど、まずは自分のそのいる場所でね、どんなことが起きるかということをちゃんと考えていただきたい。例えば地震だったら斜面崩壊とかっていうのが考えられるので、なるべく開けた土地の方に移動していただきたいですし、それから土砂災害で川なんかにいた場合には、その土ダムができて水が流れなくなってきたらば、これはもう危険なんですよ。水位が上がってそのダムが決壊するかもしれないからね。だからなるべく川から外に出て、やっぱり開けた土地の方に移動していただく、そういうことを徹底していただきたいと思います。
2: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
0: 続いてはキッズ防災隊員からの火災予防標語、火の用心のメッセージお届けします。
4: 織江です。おうち時間、家族で点検、火の始末、
0: はい、続いては越谷 FM の防災ソングお届けしてまいります。

0: いざという時慌てないために、日頃から防災について触れてみてはいかがでしょう。以上、ここまでは防災868でお届けしました。ではメッセージね、いただいてますから、
1: はい、
0: ちょっとご紹介してまいりましょう。ゲストさん、ちょっとね休憩していただいて、
1: はい
0: はい、
1: メッセージありがとうございます。
0: はい、うん、みっちゃん X 来てる？
1: X はですね、はい、確認中です。しましますね、来てないかな。
0: 来てない、はい、残念だね。
1: 大丈夫です、大丈夫です。
0: お前たち最高だぜ、
1: はい、ありがとうございます。
0: あの、彩香ちゃんも、かなこちゃんもちょっと聞いてください。メッセージね、うん、たくさんいただいてまして、
1: うんうん、
0: ですね、これは
1: なんだ、
0: ごめん、ちょっとね今違うとこ行っちゃった。あ、ラジオネームひょっこりすんなさんからいただいてまして、朝に続いていただいてます、
1: うん、
0: せんちゃん、みっちゃん、せんにちは。
1: せんにちは。
2: せんにちは。
3: せんにちは。
0: ありがとうございます。なんかいい感じで音階言ってたね、うん、はい、せんちゃん、せんちゃん、こういうのぼりを見つけましたよ。あ、見つけた。どこだろう、
1: ね、
0: 今日運転中に見つけました。越谷市内の戸建てのお家で見ましたよ。ラジオなので具体的な場所は言えないので。
1: いや、そうだね、
0: まあ、確かにそうだよね、
1: うんうん、
0: どの辺だろう ね、
1: ね、で
0: もけどこの近所もないよ。
1: そうか、
0: あの、こいのぼり見ました、来るときに、最近見てる、
1: とかで
2: 見てない、
0: 見てないでしょう。
1: あまりないね。
0: 今日せんちゃん熱く語っちゃったから、今日
1: 鯉
0: のぼりについて見ました。
2: 見てないです
0: 。さあ、見てないでしょ。
2: 確かに
1: 不思議なもんですね。
0: なんて、だから、うん、せんちゃんさっきも言ったけど、危惧種になっちゃったら困るじゃない、絶滅危惧種に鯉のぼりが。いや、その可能性もだって見ないね、本当に。昨日、うん、子供の日だよ、
1: うんうん、
2: 確かに
0: 見てないのよ。
1: ね、見てないですね。まとめてどこかに飾ってある。
0: 飾ってるのあるみたいな。だから川とかなんとかイベントでかかってるのあるけど、
1: うん、
0: 今マンションとかアパートとか戸建てに飾ってないんだよ。
1: うん、
0: だからそれ怒ったのせんちゃん、さっき。このコーナーが始まる前に12時台で、そう、ダメよ飾ってくれっつって。
1: うんうん、
0: そう。そうなんです。
1: でもあったそうです。よかった。
0: よかった、よかった。うん、けどよかった。小杉が見つけたって来てるからね、
1: うんうんうん。
0: はい、いい情報です。ひょっこりすんなさん、ありがとう。
1: ありがとう。
0: はい、続いていきましょう。ラジオネーム。あ、2通目いただいて、千日はできてる。まあいいや。
1: はい、なんだ。
0: ラジオネーム、ひろみさんがいただいてます。ヤシオの方です。
1: はい、ありがとうございます。
0: 再度2通目になります。千日は。
1: 千日は。
2: 千日は。
0: 素晴らしい。ありがとうございます。今日の八潮市のお天気は曇り。なるほど、近くだからすぐ分かるよ、ね、うん、こっから八潮空見えるもんね。
1: そう、
0: うん、見えてる見えてる、越谷は雪かな。だって雪じゃねえから。
1: 暖かいから。
0: 夏だからもう。
1: そうなの。
0: 今日21度だから、
1: うん、
0: 本当八潮も同じでしょ。5月10日の八潮の歌のコンサート行けないんです。仕事入っちゃいました。え、来るって言ってたじゃんな。先週自治会の集まりもあるんです。だって残念だから終わってきてよ。3時半までやってんだから。だよね、
1: 待ってます、
0: うん、待ってるって。ほら皆さん、ほら
1: 3時半まで。
0: お綺麗なお姉さん方が待ってるって言ってるから、ね、明日アリオ川口で美月優さんと水森かおりさんが一緒に歌います。あ、そういう、いいじゃん。せんちゃん行きたいな、これ。12時からなんだ。
1: 明日
0: って何曜日？
1: 平日
0: じゃん。明日7日、ゴナさんの日か。だよね。
1: そうですね。
0: そうだよね。
1: ゴナさん。ゴナさん。
0: そう、ゴマちゃんじゃなくてゴナさんね。
1: はい。はい、
0: 来てくださいって。行けないって仕事で。いや、忙しいせんちゃんもう。明日ちょっと美容院行かなきゃね。美容院の10日のステージ立たない。
1: そうだ。本番前にね、整えないと。
0: いらないから。いらないから。はい、元がいいから。
1: そっか、
0: はい。ということで、ひろみさん、素敵な情報ありがとう。
1: ありがとう。
0: いや、来てほしいよね。終わって来てよ。はい、続きまして、ラジオネーム、ココスズノンさんからいただきました。ココスズノンさん。なんかめっちゃ言いづらいね。言ってみて。
1: ココスズノンさん。合ってる？
2: ココスズノンさん。ココスズ
0: ノンさん。はい。言いづらくない。
1: あれ。
0: いや、なんか言いづらいね。
1: うん、
0: 千日は
3: 千日は
1: 千日は
2: 千日は
0: 千日は初めて聞きました。あ、嬉しい。
3: 初めてありがとう、いらっしゃいませ。
0: え、これは赤耳ファンの方なのかな。
3: ありがとうございます。
1: メッセージは
0: 頑張ってみんなで聞いてますしか入ってませんよ。
1: あ、頑張ってみんなで聞いてくれて
0: これ、あの合唱団の父兄とかじゃなくて
3: 大丈夫かな。かもしれないですね。
1: あ、関係の
0: 関係者
1: さんかも、ね、関係者だ、
0: うん、
1: かもしれない
0: 。
3: 一緒に歌おうね、5月10日ね、
0: はい、よろしくお願いします。せんちゃんの顔、生顔を見てくださいね。生声も聞いてくださいよ。お前たち最高だぜ。はい、ということで続いてラジオネーム、石川県から来ております。パープルさんです。
3: はい、ありがとう
0: ございます。
3: せん
1: にちは。
3: せんにちは。
0: いや、せんにちは。七尾市は今20度です。
3: あ、そうなんだ。あんま変わらない感じですね。
0: 今の埼玉県草加市のあたりもお天気いいですか、うん、だって、あのね、こっち曇ってますね。
3: そうなんです、
0: うん、曇ってます、うん、朝もメッセージ読んでくださりありがとうございます。いやいや、こちらこそ、うん、ありがとうございます。今七尾市は七尾から金沢へ送迎中です。娘さんが今草加に、うん、お孫さんと、まあ、もう家族があって草加に、うん、で一時、まあ、里に帰ってるんですね、これゴールデンウィークで、
3: うんうんうんうん、
0: でパープルさんは、おばあちゃんであって、で今金沢に娘さんとお孫さんを連れて行ってるってことなんですよね、これね、うんうん、はい、ちゃんと振ってるよね、せんちゃん ね、
3: ねよくご存知。
0: だって朝書いてあったもん。
1: そう、朝の情報。
0: そう、朝の情報。孫息子に帰る前にプラスオムネ作りをしたいんです。あ、じゃああれですよ、10日に待ってますよね、
3: うん、待ってます。
0: 10日ね、10日来てください、
3: ね、
0: あの娘さんとお孫さんに言ってください、遊びに来てくださいと、
3: うん、
0: はい。で、今日もダンディ帽子とツヤツヤ帽子でありがとうございます。だって
3: ありがとう、
0: はい、このお孫ちゃんが最近ね、
3: うん、
0: あの車に興味があるみたいで、
3: うん、
0: いいことだ、はい、ということで、じゃあと1通の残り後にしましょう。ということでここで、あの第1回歌の赤み歌のフェスティバルのお話をちょっとお聞きしていこうかななんて思っております。では、あの、まあ、第1回ということで、
3: うんうん、はい、
0: その第1回にせんちゃんお声掛けいただいて、
3: すごい、
0: 心から感謝でございます。
3: ありがとうございます。
0: じゃあこの情報をちょっとね、はい、流していただいて、
3: うんうん、
1: はい、
0: お話ししていただきましょう。ちょっとね、
1: はい、
0: はい、
1: はい、
0: 宣伝してください。
1: はい、赤耳ね歌のフェスティバルを、はい、ヤシオメセナで行います、
0: はい、
1: 入場無料です、ね、5月10日、開演が13時30分、うん、会場が13時からです、
0: はい、
1: ね、司会はタレントせんちゃんこと千崎さんですね。せんちゃんよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。お前たち最高だぜ。
1: 最高だぜ。そしてこちらね、あのヤシオメセナは、うん、あの会場が500名ということの、はい、500名入るので、うん、定員が500名になってます。
0: 510人入れるよね。
1: そうですね。じゃあ10人は関係者席ということで、はい、一応定員500名ということで、うん、はい、あの満席になれば嬉しいなと思っています、う
0: ん、お願いします、
1: はい。で、出るのが、うん、今、演奏した赤耳音楽の、
0: うん、
1: はいはい、私たちと、
0: うん、
1: あと、幼稚園の赤耳合唱隊、うん、そして小学校中学校ね、その児童の赤耳歌う団、
0: うん、
1: そしてみんなで一緒に歌おうねっていう赤耳アニファン合唱団、この4団体で出ます、うんうん、やる曲は、うん、あの子供の歌童謡とか、
0: うん、
1: あと会場みんなで、あの、まあ、動いちゃうと危ないので、
0: うん、
1: 座ったまんまでできる、うん、さっき言ったね、
0: うん、
1: ピアノが止まったら動きを止めようねとかいうのを座ったまんま、そうそう、息も止める、息も止める、うん、ね、をやったりとか、うん、あとね音階体操っていうのもみんなで ね楽しんでやりたいなと思っています。
0: うん、
1: ね、そして、まあ、あの大人も子供も、うん、みんなで一緒に楽しめると嬉しいなっていう思いから、
0: うんうんうん、
1: あの文化協会さんのリクエストの大人の上、うん、あ、大人の歌ね、川の流れのようにとか、うん、演奏していきます。で最後は、うん、この赤耳アニファン合唱団の、
0: はい
1: はい、もう独壇のもうステージになるんですけど、あの赤耳の、アニファン合唱団は、
0: うん、
1: 動物のカーニバルっていう曲を全曲演奏していきます、うんうん、でこの動物のカーニバルはいろんな動物が出てくるんですね、うん、ライオンだったりとか、うんうん、ラバだったりとか、うん、全部で10曲あるんですけど、うん、はい、いろんな動物さんが出てきます、うん、とっても楽しい。で大元が実はサンサンスって作曲家ご存知です。サンサンスの動物の謝肉祭
0: すげ
1: っていう、はい、あのそこから大元なんですけど、そこから日本語の歌詞にを書いてくださった
4: 868イン

0: はい、ということでこの時間はですね、八王子インフォメーション、みっちゃん、
1: はい、
0: 大丈夫ですか？
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: はい、それではここで、13時48分現在の電車運行の情報をお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: 東武スカイツリーライン JR 武蔵野線つくばエクスプレス線は平常通り運行しております。その他ですね、東急東横線内で発生した、人身事故の影響で、うん、東急東横線が運転見合わせ、その他、東武東上線、西武池袋線、西武有楽町線、東京メトロ副都心線が、運行状況に乱れがあるそうです。ご注意ください。
0: はい、
1: その他総武線で列車の遅延が発生しているようです。こちらもご注意ください。道路の、
0: はい、道路情報をお願いします。
1: はい、させていただきます。
0: いよいよですね。
1: あ、いよいよですねはい、こちらで高速道路の運行状況をお伝えいたします。
0: はい、
1: まずは東北道ですが、東北道北関東自動車道、関越道、
0: はい、
1: 圏央道、常磐道、東京外環道、そしてで首都高川口線、
0: はい、
1: 首都高、うん、6号三郷線、はい、こちら、はい、全て、渋滞はございません。ただ、はい、事故等があるようで、
0: はい、
1: 事故車両等があります、うん、東北道では、うん、羽生インターチェンジ付近で故障車があるようです。
0: お、
1: 東北道、同じく東北道上りの方で、
0: はい、
1: 蓮田サービスエリアスマートインターチェンジ付近で故障車があるそうです、うんうん、規制等はございません、うん、
0: はい、
1: あとはですね、他は、うん、ちょっとお待ちくださいね。
0: 頑張れ。
1: はい、常磐道の方でですね、
0: はい、
1: 三郷料金所、うん、スマートインターチェンジ付近上りの方で、うんうん、接触事故等がありまして、
0: はい、
1: 車線規制をしているとのことです。
0: はい、
1: あとはですね、他は今のところ
0: 渋滞は発生しませんね。
1: 渋滞は発生しておりません。
0: はい、
1: ですね、今日ですね、うん、どこだ、磐越道で事故がありました関係で、うんうんうん、ちょっともしかすると道路の影響があるかもしれませんので、
0: はい、
1: そちらご注意ください。
0: はい、ちょっと一般道路、
1: はい、一般道路は、
0: はい、
1: はい、せんちゃんお願いします。
0: はい、わかりました。一般道路をお受けしてまいりましょう。
1: はい、
0: 今日デビューしましたんで情報の、はい、かなり緊張しております。
1: はい、
0: はい、では越谷市内の一般道路の渋滞情報をお届けしてまいります。まずは、越谷市内から国道の、東埼玉道路下りです。レイクタウンの近くでですね、今700メートルの渋滞になってます。そして草加方面移っていくとですね、埼玉草加線34号線下り、草加市夜行橋行き500メートル渋滞。あと三郷方面、三郷はですね、葛飾吉川松尾線67号線上り、三郷市天神橋行き500メートル渋滞。八潮市は目立った渋滞ありません。吉川市松伏町も目立った渋滞ありません。おしまいにメッセージをお伝えしましょう。この時間お子様、お子年寄りのステスを走行しているドライバーさん、車内とスピードにも気配りお願いいたします。以上868インフォメーションでした。次のインフォメーションはイブニングライブの中でお届けしてまいります。では先ほど続きを短くいきましょう、
1: はい、そうです
0: ね。桃太郎じゃないからねこれね。はい、どうぞお願いします。
1: 先ほどどの辺で切れたか、
0: どの辺で切れたかっていうと、
2: ね、何を歌うかで止まっちゃったね。
0: そう、何歌うかをパーッと言ってもらって、
2: はい、もう、はい、5月10日ね、ヤシオメセナ13時30分から、
0: はい、
2: はい、みんなで一緒に音楽を楽しめたらと思います。皆さん楽しく期待して聞いてください。
0: いや本当です。もうせ
2: ん
0: ちゃん盛り上げたいとして、
2: はいはい、
0: この第1回目のね、このフェスティバルを目いっぱい全力でお届けしてまいりますんでね、
2: はい、
0: よろしくお願いします。で、場所をもう一度言いましょう。八潮メスナホールでございます。入場無料、 もうリーズナブルのめちゃめちゃリーズナブルでございますので、それでね、せんちゃんの声、そして赤身音楽の皆さんの歌声も聞けます、演奏も聞ける、もう最高のフェスティバル、コンサート、ぜひ皆さん足を運んでください。
2: はい、お願いします。
0: 5月10日ですよ、後藤ですよ、後藤さんの日だからね。
1: もうすぐですね。
0: もうすぐ、もうすぐ。
1: はい。どうだ。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: さて純さん、はい、今日はメールを1件ご紹介いたします。
0: はい、
1: 京都市の夏香さんからです。
0: はい、
1: 純さん、エマさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿炎関、
0: うん、いきなり春場所、はい、相撲の話ね。
1: お相撲の話ですね。はい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
0: 不調でしたね。うん、はい、
1: そして大関若島津の日高村、うん

0: 夫さんが亡くなられましたね、
1: うん、あらそうなんだ、
0: はい、南海の黒ひょう、うん、まだ69歳早すぎますね、
1: うん、そうだね。
0: 奥様の高田光恵さんが、
1: うん、そうよ、うん、高田光恵さんだよ、
0: もう
1: ガラス坂、はいね
0: はい、挨拶をされた時に、うん、バックミュージックに、うん、光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
1: やばいねそれ、
0: 歌詞を読むと泣けます、うん、どうぞ安らかに、うん、とのことで、
2: 貴乃花なかなか、うんまあ、その頃ちょっと弱めだったので、うん、なんとかあの優勝できるようにと、うん、あの15日間、うん、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、うんうん、仏壇の前に座ってチーンとかって、うん、お願いです貴乃花ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、うん、なんと初優勝でそれっきり優勝なんですけど
1: ちょっと
2: だったんです、
1: はい、あそうなの、
2: はい、
1: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りに届いて
2: るもう本当嬉しかったです、
1: まあ、そりゃそうだよね、はい、毎日そうやってね、はい、お願いしてたら
2: あの強い北の海を破ってお
1: お、はい、そうなんだね、は
2: い、
1: なるほど
2: すいませんなんかいやいやマニアックで
1: いやさっきのねあの、はい、で最近はあまり
2: 最近あんまり、う
1: ん、仕込んでない、
2: はい、アビゼキぐらいしかあの分からなくて、
1: ね、そうですよ、はい、俺一緒にご飯食べたもんね
2: そうですねもう本当に
1: あのね豆腐屋うかいもちょっと、ねはい、豆腐屋の
2: なくなっちゃって、
1: なくなりましたけれどもね、はい、そうだよね、
2: はい、
1: いや
2: でも相撲、まあ、いいですね
1: いいですね、うん、で一緒にほらそういうふうにちょっと知り合うと、はい、応援しようって気持ちになるからねですよね、
2: ジュンさんもやっぱりお相撲見るようになられたんでしょ
1: 見るようになりましたね、
2: はい、よかった
1: 気になりますからやっぱり、ねはい、アビと僕は佐田の海も応援してるんですけども
2: 本当ですか、
1: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね、はい、皆さんはいかがでしょうかさあ、
0: はい、ではここで今週のゲストさん、うん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、うん
2: はい、
0: どのような曲をおかけしますか、
2: はい、これはですねあの、うん、昨年の6月18日にリリースしました、うん、私の一番新しい曲なんですが、はい、なんとあの夜明けのタクシーに続く乗り物シリーズ
1: 乗り物シリーズ、
2: はい、
1: タクシーだったね
2: そうです、うん、タクシーが今度電車になったんです、うん、
1: 電車になった
2: それも終電車
1: 終電
2: 車、はいあのまあ、ちょっと道ならぬ恋の
1: に、
2: はい、はい、そんな主人公で恋人が終電車に乗れないように策略する
1: ああ、はい、それでうち泊まってきなさいみたいな。
2: いやもういろいろお酒飲ませたりいろいろちょっとね、うん、あの実は歌詞の中でわかるんですが、それであの、うん、彼は乗れなくなっちゃって、うん、
1: なるほど
2: 帰れなくなっちゃうんです。うん、そんな結構意味深な歌詞です。
1: じゃあ歌詞をじっくり、
2: はい、
1: 聞いていただきたいと思います。
2: はい、お送りします。森まどか終電車のプロローグ。

0: 京都市上京区上福寺通り上立ち売り上がる大黒町出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
2: 森まどかです。
3: はい、よろしく
1: お願いします。よろしくお願いします。
3: はい、
1: 前回が2024年の10月ということで、はい、
2: そうでしたか。
1: 1年半ぶり、
3: ね、1年半ぶり、
1: はい、
3: はい、
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻恋本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉今日子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、京和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース、夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在

0: は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。
1: CM ソングって CM ソング、うん、歌
2: はい、CM ソング、あの、うん、フィルムと別にやりましたね、うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
1: CM に、はい、出演したわけじゃなくて、
2: なくて、
1: うん、はい、でも結構すごいじゃん、
2: あの不二家とかね、
1: 不二家、
2: はい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
1: そんなに
2: 結構その作曲家の先生から来るんですよね、うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、あのちっちゃい子で
1: いいねそれって、なんか、うん、そして、
0: はい、今回は、うん、天田からの質問相談コーナーということを設けていただきまして、ちょっと質問させていただきます、
1: はい
0: はいはい、私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、うん、ちょっとあのそれ、はい、へこんなんですけど、はいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、まあ、あるじゃないですか、はいはいはい、私は何も設計してないから単調に聞こえるみたいな感じで、はい、それ だから、はい、カラオケでちょっとなんか上手い人みたいなそのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌うときとかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
2: 設計します。あしますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいた、はい、いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、はい、あじゃあもうここはこうだなという感じで、うん、はい、まあ、一番メインにするのはサビ、
0: サビ、
2: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、だから、サビを生かすためにはなんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: A メロは語る、
2: はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
0: おお、うん、
2: もう語って全然十分だと思います、うん、はい、それぐらいでしょうかね。でもその曲によりますけど ね、
1: まあ、ねもちろんね、うん、
2: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、
0: うんうんうん、
1: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ね、はい、うん、まあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
2: うん、元気いっぱいの曲をねなんかこうしんみりしちゃったら良くないし、
1: まあでもその抑揚も含めてさ、
0: うん、
1: 全体のその今まどかちゃんが言ったように、はい、まあ、サビに向けてのものっていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 歌詞の内容もそうですし、
2: はい、
1: それのちょっと考えて自分なりに、うん、まあ、分析してから歌うとい
0: いんじゃない？
2: そうですね、
1: うん、ということでございますよ。
0: ありがとうございます。今あのめっちゃメモりました。
1: メモったね、
0: はい、
1: 速記能力あるね。
2: いや、もう私も思った、すごい早いなって

0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、ここでは、うん、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、

0: ども、はい、あの六カ国語であるということで
1: 六カ国語なんです、
0: はい、六カ国語ペラペラなんですか、
1: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
2: いやでもさ 歌でもさ、はい、まず何語があるの、はい、日本語、
1: はい、英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語、
2: どれもじゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか
1: 英語はもちろ なんかジャズとか歌ってるので、うんねうん、すんなりいけますよね、
2: う
1: ん、
2: あの発音とかもね、
1: はいはい、そうですね、そのここからフランス語に行った時が結構あの、うん、難関でした。
2: いやいやいや、もう
1: あの初めてのフランス語、
2: フランス語でパリまで行っちゃったからね、
1: はい、そうなんです、
0: すごい、
1: パリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して、
2: あ、そういうことなんです
1: か。そうなんですよ、うんうん、あの、うん、別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、
2: う
1: ん、あの現地の方たちに聞かす、うん、お聞かせするなんていうことは、もう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、
2: ね、はい、発音なんて難しいんでしょ。
1: そうですよ、
2: アザビジュバンとかでしょ。
1: そうです、そうです、ダバンとか、はい
0: 他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか、はい、
1: あのお手本のこれをそれぞれ作られた、はい、要するにネイティブな人、
2: はい、
1: まあ、韓国だったら韓国人、うん、スペインだったらスペインに住んで、うん、で生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、
0: うんうん、
1: もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、
2: はいはいはい、
1: その方からもう本当にもう2日3日でもうガンガンに教わって、うん、はい、もうその通りに歌いました。私
2: は、いや、それだってすごいよね。
0: すごい。
1: だからこれを聞いた方たちは、うん、あのその国の人だったら、うん、なんだこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう、
2: 発音とかも聞いて、
1: はいはい、
2: で、ね、声かけられたりしてね、それでね、
1: はい、困っちゃいます
2: ね、
1: はい、
0: すごい、
2: スペイン語で声かけられたもんね、
0: すごいです
2: ね。で、じゃあ今日は、
1: はい、今日はあの、うん、
2: もう、まあ、皆さんにもね、
1: 皆様に
2: ちょっと
1: 分かりやすい、
2: 分かりやすい
1: 日本語でお聞きいただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか夜明けのタクシー東京。

0: 今週は森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグ夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます。ライブハウスでございます。こちらで、ライブを行います。なんと、はい、堀江純さんに、
2: 堀江純さん
1: あのゲストに出ていただく、
2: は
1: い、
2: なんかシークレットじゃない
1: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、うんうね、笑うことないんです
2: けど、ね、いやいや笑うとこなんですよ。
1: ぜひぜひ皆様あのご予約受付中です、はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
2: はい、はい、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね。
0: はい、
2: はい、お待ちくださいませ。
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、うんうん、前橋新聞芽吹く第17号に乗ります、うんうん、もうあの前橋市内では配られております、うんうん、前橋の今を発信するメディアなんですけど、うん、年4回新聞が発行されて、はい、春号に私も載せてもらっているので、
2: それは前橋の人しか 見れないんじゃないの
0: と、デジタル版があるので、
2: おそこだ、
0: はい、そこですね。前橋以外の方もたくさん聞いていると思うので、うん、ぜひあの前橋芽吹くの公式サイトから、うん、ネット版っていうんですか、うん、デジタル版も見られますので、うん、ぜひ見てみてください、
2: はい、
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: そして私は、5月の10日は今まどかちゃんが、ね、今度の6月25日にやりますけれども渋谷の JG ブラッドで丸山恵子さんの、ね、ライブがあってそのゲストで出演します。そして5月の16日土曜日は赤坂カンティーナにいて、前回ね、はい、あのゲストに来ていただきました箕野谷雅彦と堀江純で、はい、スターダストメモリーグラスというライブをバンドでねやっていた演奏していただいて私たちが歌うという、はいはい、とてもあの楽しみにしております。これが5月の16日ですね。そして5月の28日にですね、はい、こちらもあこちらは場所違うか場所は、あけぼの橋ですかね新宿のね、うんうんうん、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりましての凛天さんのライブにゲスト出演して、スーパーギタリストがあのなんとメモリーグラスのイントロとかねピシッと弾いてくれるというのをすげえ楽しみにしておりますので、こ

0: 詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
3: 森まどかでした。
0: それでは来週もこの時間に
4: ファインミュージック。

0: はいどうも、
1: はい、どうも
0: 越谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャンお笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を越谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: 越谷在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

はい、皆さんこんにちは。今日は5月6日水曜日、時刻は午後4時になりました。ここからのお時間は地域情報や防災情報、パーソナリティオリジナルコーナーを放送する夕方の地域情報バラエティ番組、イブニングライブハッピー868。 JOZZ3CEFM、 JOZZ3CEFM、FM 周波数は 86.8MHz、 ハローハッピー越谷 FM です。水曜日の本日は私、千葉ゆうまが担当してお送りいたします。さあ、今日は連休最終日と、ね、なっております。今日はね、振り替休日ということでね、日曜日が憲法記念日で、休みだったと、ね、でそのなんだ、兼ね合いというかね、あの日曜祝日だからっていうことでね、回ってきた、もう周りに回ってきた、振り替休日ですよこんな感じになるんだったっけね。そう、祝日祝日と続いてたらね、なるんだということで、長いようで短かったゴールデンウィーク、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、私はね、もう何もしてな、何もとか特別何かしたことはなかったですまあ、強いて言えばちょっと飲み行ったぐらいですけども、そう、だねでももう街なんかはね、まるでもう祝日が昨日で終わったんじゃないかって

0: ってぐらい普通の感じでしたけども、そう、あ、でも今日ちょっとね、あの新越の駅前のイオンにね、ちょっとお水を買いに行ったんですけど、水ね安くてなんか50円ぐらいで買えるからと言ったんですけど、今まで行った中で一番混んではいたかな今まで行った中で一番イオンは混んでましたけども、そう、まあ、あと確かに、まあ、若者が多かった、若者が多い、普段この時間はね大体みんな学校だとかなんだかでね、姿を見せませんけども、まあ、いても制服の子がね、いいんですけども、まあ、今日は割と私服でね、まあ、それは当然なんですけど、まあ、若い人がね多かったなというね、印象がありましたね。でも最後のね、祝日ね、最後の連休と連休の最終日というところでね、休みをね満喫しているんではないでしょうか。まあ、ゆっくり体をね休める、そんな日に、ね、なっているんじゃないかと思いますけどもね、まあ、明日からのね日常に向けて、ね、平常運転に向けて、ね、しっかりとね心の準備もね今日のうちに、ね、しておかないとね、また仕事だの学校だのが始まったら5月病ってやつですかね、なっちゃうかもしれない、ね、なっちゃうって言い方もね違うかもしれませんけどもね、気持ちをね整えておかないと、強く持っていかないと明日からの日常に耐えられないかもし、れませんのでね、今日のうちに、もう休み気分はもう今日でもうやめましょうじゃん、もうこの時間をもってね終わりにして、日常のねスイッチに切り替えていきましょう。さあ、そんな連休最終日もね風が強くてね、もう連休中もずっと風が強かったイメージありますけども、なぜこんな風が強いのかという疑問を抱きながら今日も始めていきましょう。今日もですね、トーク盛りだくさんね、地元の、話、地域情報のお話盛りだくさんでお送りしてまいります。暮らしのハピトピアね、夕暮れ情報タイムなどの地域情報コーナーに加えて、水曜日はですね、今日のトリビアという、ね、今日に関するそんなお話をしていたり、ね、あとはバックトゥーザミュージックですよ、バックトゥーザミュージックというね、ちょっと昔の、ね、5月の曲を、ね、聴いていこうというコーナーもあったりね、今週は1998年の5月発売の楽曲、ね、お送りしてまいりますけども、だったり、スポーツコーナーだったりね、音を聞く楽しむコーナーだったりね、盛りだくさんで本日もお送りしてまいりますということで、今日も3時間の生放送、19時までの生放送でお届けいたします。それでは今日も始めてまいりましょう。千葉ゆうまがお送りするイブニングライブハッピー868水曜日んスタート。
1: 868イー

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。ただいまのお時間、御市一丁を通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路の情報です。東京外環道、渋滞箇所ございません。6号三郷線、渋滞箇所ございません。川口線、渋滞箇所ございません。関越道上り、嵐山パーキングエリア付近から高坂サービスエリア付近まで15キロの渋滞です。東北道上り、佐野藤岡インターチェンジ付近から羽生パーキングエリア付近まで9キロの渋滞です。常磐道、渋滞箇所ございません。圏央道も渋滞箇所ございません。以上、埼玉県内の高速道路情報でした。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線、南越谷駅付近渋滞箇所ございません。国道4号バイパス下まくり付近渋滞箇所ございません。国道4号線七座町付近渋滞箇所ございません。

国道4号線上り草加市花栗中付近で1キロの渋滞です。埼玉草加線34号線上り草加市市立病院付近で500メートルの渋滞です。埼玉草加線34号線下り草加市夜行橋付近で500メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線草加市弁天2丁目付近渋滞箇所ございません。国道4号東埼玉道路下り越谷市レイクタウン北付近で700メートルの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市方付近は渋滞箇所ございません。国道298号線三郷インターチェンジ西口交差点付近渋滞箇所ございません。ドライバーの皆様引き続き安全運転思いやり運転でどうぞお願いいたします。連休最終日これからねもしかしたら道がだんだんと混み始めることもございますが、いつも通りですね平常心で運転をお願いいたします。以上868インフォメーションでした。次は17時ごろに電車と交通情報をお伝えします。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク八潮市から全国へ東文雄株式会社の提供でお送りしました。

暮らしのハピトピ、暮らしに役立つホットな話題や情報をお届けいたします。ということで、早速地域情報のお時間です。こちらでねお送りするのはね、こちらの情報でございます。昨今ですね、まあ非常に物価が上がってきているということで、国のですね、日本としてですね、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金というものが、各地域にね、配られておりまして、それを活用して越谷市では食料品など物価高騰対策支援電子クーポンガヤポンを、はい、発行いたしました。こちらですね、市内の加盟店舗で使えるクーポンと、なっておりまして、こちら4月の27日から、対象となる方の世帯主様宛てに U パックで郵送がされております。こちらですね、特に申請とかしなくても、もらえるクーポンとなっているので、まあ、もしかしたらもうね、もうゲットしたよという方はね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。こちら世帯主様宛てにね、届いておりますのでね、そちらね、ご注意ください。世帯主様宛てです。はい。またですね、越谷市にはね、その配布の対象世帯がですね、およそ16万5000世帯あるとね、いうことで、そのすべてに郵送しているために、すべての世帯へのお届けは6月末までかかる見込みとなっておりますので、人によっては、ね、5月中にも届かないことも、ね、ございますが、順次、ね、郵送いたす、ね、するということなので、お待ちくださいとのことです。はい。そしてですね、このガヤポンね、どんなものなのかというとですね、1人当たり3000円ということなので、それを、まあ、世帯ごとなので、まあ、もしも、まあ、4人家族、ねだとしたら、3000×4 の1万2000円分、うん、また非課税世帯に関しては1世帯当たり5000円加算となっておりますが、まあ、あとはまあ2人だったら、まあ、6000円分とかね、いろいろ、ねあります。でこちら対象となっているのが令和8年3月1日、今年って令和8年だよね、令和8年、3月1日において、

越谷市の住民基本台帳に記録されている方、世帯全員の令和7年度分の住民税均等かつ非課税世帯の方が対象となっております。で、使い方に関してはですね、利用方法も多分一緒にね、入って、くると思うんですけども、このガヤポンをスマートフォンに移してのお支払いと、届いたQR コードのカードをでそのまま支払う方法、この2パターンが、あるそうです。まあ、詳しくはですね、利用方法のチラシの方を、ご確認いただけたらと思います。でそのガヤポンをですねスマートフォンで使うという方はですね、一応ダウンロードをねしなきゃいけないアプリがあるということなのでね、そちらもね多分チラシに、書いてあるんじゃないかな、書いてあるね、書いてありますのでね、その指示に従って、登録をしていただけたらと思いますが、一つ、ね、ここで注意点がね、あるんですけども、こちらですね、一度アプリに移すともうその QR コードのカードでは使えなくなると、いうこともございますので、ね、そちらだけお気をつけください。で気になるです ね結局クーポンもらってもどこで使えるんですかっていうお話ですよ。そうこれがね、もしもよ、もしもなんかちょっとした変なとこって言ったらですけど、大して使うとこなかったらね、何の意味もない、何ですかまた利権ですかみたいな話になってくるじゃないですか。いやそんなことございませんということでね、店舗の方もねまず見て、調べることができるんですけど、使える店舗どこでも使えどこでも使えるって言ったら語弊ありますけど、もう割ともうどこでも使えるようで、それこそねコンビニスーパーも平気ですし、そうなんか性マッサージみたいなとこでも使えますし、もちろん飲食店もそうですし、それこそイオンレイクタウンも使えるんですよ。そうイオンレイクタウンとして、使えるようなね記述の書き方ですね、だったりとか、もう本当にもうどこでも使える、港南でも使えるし、なんか初めて聞く名前のお店も使えるし何ですか、あとツタヤでも使えると、ですまあ主にこれコンビニかな、コンビニは多分ファミマと、ファミマとセブンとかで、使えるし、ガソリンスタンドでも使えるところがあったり、クリーニングでもあるし、なんか本当になんかどこでも使えそうな勢いで、書いてありますよ。そうもうね何件あるって言ったかな、なんか400店舗ぐらい対象の店舗があるので、そう400店舗ぐらい対象があるので、きっと多分ねなんか使うならここがいいかなって思うところは大体使えるんじゃないかなと、いうふうに思いますよ。まあでも413店舗、使えるところがあるよということなのでね、ぜひねこれ活用して、これ使わないのはもったいないですから、そう使わないのは本当にもったいないので、ぜひね届いたら、ただですよちゃんとねご家族で、話し合ってというか、一応これ一人ごとに配られてる、ものになってるのでね、そこはね独り占めとかじゃないですからね、ちゃんともう家族でじゃあ一人ずつもう分けるのか、じゃあ家族としてじゃあどっかね、なんかちょっとご飯買うのに使うのかみたいな、ちゃんとねちゃんと話し合ってねやらないとね、後でめんどくさい、なんか揉めますからね、お金関連は。はい、それこそね前コロナの時の10万円あったじゃないですか、一人当たり10万円の給付金っていうの、あれは

あったじゃないですか。まあ、うちはね、10万円現金で手渡されて手渡されてね、これあんたの分だからってね、手渡されて、自分で使いましたけども、何に使ったんだっけな、確か学費に当てた気がするなまあね、当時の給付金はね現金だったから何でも OK でしたけどね。今回やっぱこういう、クーポンではありますけどもね、これ1人3000円ですから、でかいですからね、これ本当に。だから3000円つったらない、1週間はなんか生きていける1週間以上、まあ、生きていけるね、そんぐらいの金額ですから、まあ、ぜひね、調べてというか、そのちゃんとね話し合って、で使い道もねちゃんと決めてね、使っていただけたらと思います。でもやっぱね、現金配るよりクーポン配った方がなんかいい気がするよねやっぱり現金だとさ、貯めちゃうじゃん、貯金しちゃうじゃん、人によってはね、というのを考えると、それだとね意味ないじゃんみたいな、何のために配ってるんですかって話ですからね。そう、ちゃんとね有効期限のある、こういうクーポンにすることがでね、ちゃんと使うべきところにね使われるというのはねいいんじゃないかなと思います。ちなみに有効期限はですね、来年の2月末までです。来年の2月末、令和9年2月28日日曜日の23時59分までな。この書き方は面白いよね23時59分まで、なんか大学の課題みたいな大学の課題とかもさ、だいたい最近は レポートとかも全部ねウェブで、インターネットで出すんです、ネット上で出すんですよ。そうするとなんか何月何日23時59分まで、僕なんか結構余裕持って出してたんですけど、人によってはやっぱりギリギリまでレポートまとめてというか、まあ、ギリ、ね、提出の1時間前ぐらいにレポート始めてみたい、本当59分ギリギリで提出するみたい、その提出時間とかね残るんですよ。そうで、回線 のラグのせいでね超えて出せなかったっていうね愚か者もいたりしましたけども、だからこういうことをこれでね、もしもそれでちょっと超えて使えなかったってことにならないためにもね、まあできるだけは存在を忘れないうちにね、使うのがベストなんじゃないかなと思います。さあ、1人3000円でしょ、何に使うかな。3000円ね。でもね、飲み会ってさ1回さ5000円ぐらいするじゃん、終わりだね届いたその日でもう終わるね、ダメだ。あ、でもね、いいやり方としては、まあね、なんかセールとかフェアとかやってる時に米を買うのが一番いい気がするね。あるじゃん、イオンだったらさ、なんか 5% オフになる日とかさ、それこそ僕は知らないかもしれない、僕の知らないようなね、その特売日みたいのがねあるようなスーパーとか行ってね、いや絶対買うべきは米だと思うんだよね。米、いやもう各家庭ね、どれだけの消費量があるかわからないですけど、でも大体ね米は食べるじゃん、米とパスタじゃん食べるのって。いやパスタは人それぞれ、ね、でもね米じゃんメインって、主食大体小麦より米じゃん。であったらやっぱ安くなったタイミングで米を、まあ何キロ買えるんだ、でも3000円だと今何5キロ買えるかどうかかな、だけど、まあ、5キロあったらね、そこそこね、一般家庭だ、普通のっていうとあれですけど、まあ普通だったら結構持つんで、うちなんかはね5キロだったら1週間ちょい持つかなぐらいだけど、まあそんね一人暮らしの人とかだったらさ、5キロあったらさ

1ヶ月とは言わないけどさ、なかなかいけるじゃんね。ということ で、僕のおすすめはもうお米だなと、思っております。まあ人それぞれね、使い方はね、あの自由ですから、もう好きなものに使っていいと思いますし、まあゲーム買うもよし、シールを買うもよし、ガソリン入れるもよし。確かにガソリンもありだねガソリンっていう手もあるな今、うん、でもこの先ほんとどうなるか分かんないからね、ガソリン入れるに使うっていうのも確かに手ではあるね、うん、とかまあいろいろあると思いますけど、まずはですね、こういうものがあるので、U パックでねちゃんと届きますのでね、なんかまだうち届いてないんだけどとかね、そういうこと言わずにね、絶対届き、絶対って言うとあれですけど、何もう3月1日時点でね、越谷市にの、住民票でいいのかな、住民基本台帳に入っていればもらえますから。そうなのでね、気長にねお待ちいただけたらと思います。6月ぐらいまでかかるかもしれない、6月末までかかる見込みと、なっておりますのでね、ぜひねお待ちいただけたらと思います。ということで、以上暮らしのハピトピでした。ぜひ皆様ね、このクーポン大事に大事に使うのも違うな、まあ、しっかりとね必要なものに当てていただけたらと思います。さあそれではここで一曲お送りいたします。クーポンということでね、こちらの楽曲でございます。キャリーパミュパミュでポンポンポン。

さあこちらをお聞きいただいているのはキャリーパミュパミュでポンポンポンでございます。まあ、クーポンですからね、ポンポンポンですよ、ははは。いいでしょ、やっぱこういうダジャレみたいのいいじゃん。ということでね、俺の僕の住んでる町もなんかそろそろ配られるのかな、何も知らないな。なんか実はもう届いてんのかな、ちょっと気になるとこですけど、だからあの越谷市じゃなくてもあれですよ、その国のその物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金がね配られてますから、そう絶対何かしらね、まあこういうね、この越谷市のガヤポンなのかもしれませんし、なんかいろんな形でねそういう支援みたいのは絶対やるはずなので、ご自身の住んでいる自治体のね、いろいろ調べていただいてね、そうちゃんと使われてるかどうかってこともですけどもね。

そういう、まあ、補助金ないしそういったものが出るのかどうかちゃんと調べてね、申請が必要ならね、しなきゃいけないしみたいなのありますのでね、一度、調べていただけたらいいのかなと、思います。ということでお送りしたのはキャリーパミュパミュでポンポンポンでした。さあ続いてはこちらのコーナーです。今日の

さあ、今週も始まりました今日のトリビアでございます。このコーナーは皆さんの生活に全くもって役に立たない雑学トリビアをご紹介していくコーナーです。皆様の貴重なお時間と貴重な頭のスペースをお借りしてお送りしてまいります。ということで早速始めていきましょう。今日は5月6日祝日ですが、今日はまあ何かのね、なんていうの、その祝日、ちゃんとした祝日というわけではなく、ちゃんとした祝日なんだわけではなく、振り替え休日とね、いうことになっております。まあ、5月3日の、憲法記念日がね、日曜日だったっていうことで、それがでね、4日5日がねまた祝日だったために後ろにずれて、この水曜日まで祝日休みと休日ということになっております。さあ、そんな5月6日何の日、何の日、どんなことがあった日なのかというところを見ていきましょう。今日はですね、この5月6日は国際ノーダイエットデーとなっております。はい、こちらですね、まあ、ダイエットを強いるような機運や過度のプレッシャーが世界中で広がっていることを危惧し、ダイエットで引き起こされる健康への影響を訴えることを目的にね、イギリスの方が、国際デーとして記念日を提唱していると。そうですよ、皆さん無理なダイエットは良くないですからね。そう、まあ、痩せるにはまず意外とちゃんと食べなきゃいけないらしいですからね。そう、ちゃんとっていうのはあれですよ、まあ、量をめっちゃ食えっていうことじゃなくて、バランスいい食事ね、健康的な体は健康な、ね、食事からですから。そう、そして適度な運動、そして今足立越谷線を救急車両が通っていきましたけどもね、道を譲るようお願いいたします。で、何でしたっけとか、あとね、適度な運動、そして程よい睡眠、これです。これさえしていればいい。そして意外とね、タンパク質とかは取った方がいいとかね、いろいろ、ありますけども、ね、無理にさ、そんなちょっとご飯抜いてんだみたいなね、ダイエットのためにご飯抜いてんだとかじゃないんですよ。そう、朝はスムージーだけなんだとかじゃなくってね、そう、ちゃんとね、ちゃんとした食、ちゃんとしたね、食事、ちゃんと食事をするの方が大事だということもあったりしますが、まあ人によってそれぞれです。うん、向いて、なんか、体に合ってるもの、合ってないものとかね、ありますけど。ただあれですよ、なんか最近ね、なんかちょっと流行ったわけじゃないですけどもね、怪しいサプリメントとか、ああいうのもダメダメです、ダメですよ。怪しいですから、何より。怪しいですからですよね、健康的じゃない。うん。そう、無理やり痩せてもね、結局よ、結局、まあ、僕はそんなダイエットなんてね、今までしたことないですけどしたことないですけど、そう、あんま良くないですからね、無理にやるのは。何でね、周りもね、そんな無理になんかね、ダイエットさせるような方向にするのも、まあ必要な人もいますよ。ちゃんとね、本当にもうこのままどんどん太っていったらお前死ぬぞみたいなねいますけどもね、そう、いるけども、別にそんなね、圧迫するようなねことをしてもね、意味ないよということですよ。そうっていうことをどんどん言ってね、言ってこうっていう日なんですか今日はまあ国際ノーダイエットデーということになっております。はい、他にも今日はふりかけの日だったり、迷路の日だったりね、殉教者の日だったりね、あとはね、聖徳太子、まあ、今教科書だと聖徳太子じゃない

みたいな話も聞きましたけど、まあ、あの馬宿の王子が、17条憲法を制定した日と、されております。ね、和をもって尊しとなすというね、第1条掲げられた憲法はですね、ですね、まあ、中学、まあ、小学生でもう習うか、ね、だったりとか。で、この17条っていうのはですね、なんか、いい数字だったらしいです。当時の。ね、何?当時の、まあ、風水とまた違いますけど、何?陰陽道っていうの?に通ずる考えで、陰の最大数が8、陽の最大数が9で、その合計が17になることからと、されていたり、しておりますが、今日はですね、まあ、5月6日ということで、こちらです、コロッケの日です。コロッケの日、まあ、語呂ですけどもね、コロッケの日となっております。さあ、そしてですね、そんなコロッケ、皆さんね、大好きでしょ、コロッケは。ね、今やいろんな種類のコロッケが存在していますけども、まあ僕はね、よく冷凍のコロッケ買ってね、もう軽くチンしたりね、揚げたりとかして、毎日のように食べてた時期もありましたよ。うん、そのぐらいコロッケ好きでしたよ。でね、高校の帰り道になんか、20円コロッケの店があって。そう、コロッケ20円で買えるお店があったんですよ、高校の時ね。そこはね、めっちゃ行ってた。うん、だからそこのね、僕の行ってた高校の、まあ、在校生とかになんか話聞くタイミングがあるじゃないですか。で、なんかこの辺で美味しいものありますかって言うと、大体みんな行ってたのはその20円コロッケの店みたいなね、お話もありました。今は50円ぐらいでやってるのかな、お店が残ってるかもちょっと分かりませんけども、もうね、当分通ってない道ですから、でしたりね。あとはね、カニクリームコロッケなんていうものもね、あったり、ほんとたくさん種類がある、コロッケでございます。こちらですね、コロッケ元はですね、フランス料理のクロケットっていう、ものが、まあ始祖っていうか元になって、できて、いると言われておりまして、でこのクロケットがやっぱ日本人ってさ、聞きなじみないじゃないですか、そんなフランス語のね、クロケットみたいなね、クロケットってね、言われても分かんないじゃん、そんな聞き取れなかったのが、コロッケに聞こえたから、コロッケになったと、言われております。さあ、そんなコロッケですけども、まあ、日本のね、三大洋食とも言われるね、ほどになっておりますが、ね、日本のって、まあ、大正の三大洋食と、数えられて、いまして、コロッケ、とんかつ、カレーライスが、大正の三大洋食と、ね、数えられていたりしております。さあ、今日はそんなコロッケに関するトリビアでございます。それでは行きましょう、今日のトリビア。コロッケは海外でもコロッケである。さあ、ということでね、何言ってんだこいつはというのよね、話ですけども、コロッケね、まあ、洋食だとかね言われてます。元はね、あのクロケットって言っておりますけども、まあ、なんか日本でのもうなんか進化が しすぎたというか、うん、まあ、日本における人気がありすぎて、で、もうなんか、もう日本料理としてね、数えられてるんですって。数えられてるというか、まあ、日本料理として、紹介されたりすることが多くてですね、海外でも、もうコロッケです。あれはもうコロッケなんですよ、と。うん。だからコロッケなのよ、あれは。どこでも。まあ、どこでもと言ったらあれかもしれませんけども、まあ、割とコロッケで通じる国が多いと、されております。そうなんですよね。でもコロッケってね、美味しいんですよね。そう、コロッケって非常に美味しいんですよ。そう、なんであんな美味しいんですかね。やっぱあれかな、わかんない、俺の想像してるコロッケはコロッケなのかな、あの芋でね、芋とお肉とがね、基本となってて、でザクザクに揚げてやって、でソースかけて食べるね、あのコロッケですよね、基本的には。

まあね、あとはまあ場所というかその、ね、使うお肉がねちょっと牛肉だったりとかね、まあ、鶏はあんま聞かないけども、まあ、基本豚か牛かみたいな、ところだと思うんですけどもね、まあ、いい、ね、お肉のコロッケがめちゃくちゃ美味しいみたいなね。で類似品としてメンチカツとかあったりね。そう、最初メンチカツとコロッケの違いが全然分かんなくてそう、コロッケだと思ってメンチカツ食べたらなんか違うじゃんこれみたいなね、なったりしましたよ。そう、逆にコロッケだと、違う、メンチカツだと思ってコロッケを食べてたこともありますね。うん、バカだったんでしょうねきっと僕はそうそうそう、まあなんてこともありますけどもね、本当にもう日本のね、あれです、代表的なね、料理としてね、洋食料理として、日本の代表的な洋食料理ってなんかねちょっと矛盾がある気がしますけど、まあでも日本独自に進化していたりするそうなのでね、まあ、そんなことは気にせずにね、これからもコロッケをね、愛していきましょう、うん、コロッケ食べたくなってきたな。今日は帰りに、だいたいコロッケとんかつ屋とかにも売ってるじゃん、売ってるよね、ね、ちょっとコロッケ買って帰ろうかなと、思っちゃいました今ということで、ぜひ今日もね、皆さんの今日の、ね、この連休最終日の食卓にもね、ぜひ、コロッケをね並べてねいただけたら嬉しいでございます。はい、ということで以上今日のトリビアでした。今日は5月6日コロッケの日ということで、コロッケは海外でもコロッケである、そんなトリビアをお伝えいたしました。また来週も皆様の生活に全くもって役に立たない雑学トリビアをご紹介してまいりますので、ぜひお楽しみに。さあ、それではここで一曲お送りいたします。日向坂46で43年待ちのコロッケ。

さあこちら日向坂46で43年待ちのコロッケでございます。ありますよねそういうコロッケっていうか、ね、ネット通販でしか売ってませんみたいなもので、もうなんか注文してから20年後に届きますとか、まあね、物によってなんか半年先とかっていうのもありますけども、長いものだと十年先みたいな、そういうのありますけど、あれは何なんですか。あれはちょっとなんか、まあ、多分今のペースで作っていくとってことなんでしょうけども、まあ、材料の問題なのかその工場の問題なのか、分かりませんけど、その何十年の間にね、なんか拡大してさ、もっとみたいな、なんないのかなとずっと思ってるんですよ、あれ。あれは本当何なんだろうなと思って、まあ、それだけ人気だと美味しいっていうのも分かるんですけど、もうなんかね、もうちょっといろんな人の、ね、手に届くような感じになっていかないのかなとかね、思っちゃったりしちゃったりしております、私でございます。さあということで

続いては防災868、各地域の避難場所のご案内や防災トピックスのご紹介をしております。水曜日は八潮市松伏町の指定緊急避難場所のご案内を行っております。ということで、早速ですね、八潮市の方から、避難場所のご案内してまいります。八潮市の指定緊急避難場所のご案内です。はじめに八条小学校鶴ヶ曽根1、続いて汐留小学校南川崎822、続いて八幡小学校中央 4-21-16、続いて大曽根小学校崖527、続いて松の木小学校緑町 3-9-1、続いて中川小学校大瀬1516、続いて八条北小学校八条1150、続いて大瀬小学校大瀬3-9-1、続いて大原小学校八潮7-42-1、続いて柳の宮小学校柳の宮140、続いて八潮中学校中央 1-1-2、続いて大原中学校八潮 5-9-1、続いて八条中学校八条555、続いて八幡中学校緑町 4-19-1、続いて汐留中学校古神殿530、続いて八潮フロンティア高校南川崎519-1、続いて八潮中央公園中央 1-9、 続いて大原公園八潮 3-27、 続いて八潮南公園大瀬 1847-8、 続いて大瀬運動公園大瀬 1304、 続いて下川原運動広場鶴ヶ曽根2213、続いて八条親水公園八条1620-3、続いて西袋陣屋公園西袋625、続いて中川八潮フラワーパーク木曽根1009-1、続いて八潮駅前公園大瀬6-3-1、続いて中川八潮スポーツパーク2丁目1585、続いて大曽根小北桜公園大原583-1。以上の箇所が八潮市内の指定緊急避難場所でした。続いては松伏町内の指定緊急避難場所のご案内です。はじめに松伏小学校夢見の東 1-1-2、 続いて金杉小学校

オーア・ザ・オーカワード3854。続いて松伏第二小学校、田中1-4-6。続いて松伏中学校、オーア・ザ・オーカワード1136。続いて松伏第二中学校、大和座神谷会は711。続いて県立松伏高等学校、夢見の東 2-7-1。 続いて外前の記念会館ハーモニー、夢見の東 3-4-1。 続いて北部サービスセンター、大和座月肘 678-4。続いてカルガモセンター、大和田田島1524。続いて第一保育所、大和田田島1557-1。続いて中央公民館、夢見の東 3-14-6。 続いて多世代交流学習館メロディー、大和座神谷会は1253。続いて B&G 海洋センター、夢見の東 3-14-8。 続いてふれあいセンター輝き、大和座松伏357。続いて児童館ちびっこランド、松葉 1-6-3。続いて地域子育て支援センター、大和座松伏2428-1。続いて田中第一公園、田中3-29-1。田中第二公園、田中3-20-1。田中第三公園、田中1-22-1。田中第4公園、田中 2-13。 田中第5公園、田中 2-1。 続いて若葉公園、夢見の 1-1645-2。 続いて松伏記念公園、夢見の東 3-14-1。 続いて県営松伏緑の丘公園、大和座大川戸2606-1。続いてもみじ公園、夢見の 5-8-11。 続いてくすのき公園、夢見の 4-12。 続いてけやき公園、松葉 1-7-2。 続いて松伏総合公園、夢見の東 4-1-1。 続いて田島東公園、田島東 2-1。 続いて内前の公園、大和座松伏2489。続いてかがり火公園、大和座松伏4770-1。以上の箇所が松伏町内の指定緊急避難場所でした。八潮市松伏町の皆さん、各指定緊急避難場所のご確認お願いいたします。以上、防災868でした。さあ、続いてはバックトゥーザミュージックのお時間です。今日は1998年5月に発売された楽曲をお送りしてまいります。まずはこちらの楽曲からです。お聴きください。グレイで誘惑。

さあこちらグレーで誘惑お聞きいただいております。正確には4月発売だったんですね。僕がちょっと調べた時はなんか5月で見えたって、5月にしてますけども、98年のね、発売された楽曲でございます。この付近でゴールデンウィークぐらいで発売された楽曲でございます。まあいいでしょう、許してください。でこの、グレーの誘惑はですね、98年のオリコン1位を、記録した、ね、大ヒット曲だということになっております。さあそして98年はですね、一応私が生まれた年でもあるんですけども、この1998年の5月に、あった出来事としてはですね、大相撲若乃花が第66代横綱に昇進し、史上初の兄弟横綱が誕生したということがあったり、旧国立競技場でのサッカーのナショナルダービーが開催されたなどなど、あったそんな時だったそうです。さあどうでしょうか、98年の5月何があったんですか。僕はまだこの世に存在してなかったんで何も分かりませんけども。まあそれぞれね、もう何年前ですか、もう28年前ですもんね。そう、28年前のね、ことですので、もうねよく覚えてないよという方もいれば、いやあれがあったなんてね思われる方も、いらっしゃるんじゃないかなと思います。そんな思いに思いを、馳せながらね聞いていただけたらと思います。ということで、本日1曲目はグレーの誘惑をお聞きいただきました。さあ続いてはこちらでございます。98年5月発売、エブリリトルシングでフォーエバーユアーズ。

さあこちらエブリリトルシングでフォーエバーユアーズですが、こちらなんと6月でした。なんてこった。え、俺たち何を見て曲を決めていたんだろうかというところですけど、まあ一応98年の曲ということでね、

バックトゥザミュージック98年ということで、グレーのユーバクとエブリリトルスイングのフォーエバーユアーズをお送りしました。来週はですね、1990年の今度こそ5月発売の楽曲ねお送りしてまいりますので、ぜひお楽しみにしてください。以上、バックトゥザミュージックでした。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868 Information

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りします。まずは鉄道の情報からです。ただいまのお時間、御市一丁を通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路情報です。東京外環道、渋滞箇所ございません。6号三郷線、渋滞箇所ございません。川口線、渋滞箇所ございません。関越道上り、嵐山パーキングエリア付近から高坂サービスエリア付近まで17キロの渋滞です。東北道上り、加須インターチェンジ付近から久喜インターチェンジ付近まで5キロの渋滞です。常磐道上り、三郷料金所スマートインターチェンジ付近から三郷ジャンクション付近まで2キロの渋滞です。県央道、渋滞箇所ございません。以上、埼玉県内の高速道路情報でした。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線、南越谷駅付近渋滞箇所ございません。国道4号バイパス下まくり付近渋滞箇所ございません。国道4号線七田町付近渋滞箇所ございません。国道4号線花栗中付近渋滞箇所ございません。越谷八潮線115号線下り、草加市中根3丁目付近で500

600メートルの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市方付近は渋滞箇所ございません。国道298号線三郷市三郷インターチェンジ西口交差点付近渋滞箇所ございません。ドライバーの皆様、引き続き安全運転、思いやり運転でどうぞお願いいたします。以上868インフォメーションでした。次は18時頃に電車と交通情報をお伝えします。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りしました。

架空偉人図鑑。このコーナーは実在していないが実在していそうな偉人を見つけ出していく、そんなコーナー架空偉人図鑑です。今週も新たな偉人が届いておりますのでご紹介してまいります。本日の架空偉人は九条光一、失敗を記録することに人生を捧げた男。京都の古い紙問屋の上に生まれる。幼い頃から本よりも本の余白に興味を示し、父が帳簿に書き損じた字を見て、なぜ人は間違えるのかと考え変わった少年だった。後に大学で統計と心理学を学ぶが成績は平凡。しかし彼のノートだけは異様に評価が高かった。理由は正解より間違えた理由が詳細に書かれていたからである。九条は工場の事故調査に参加した際、事故報告書が責任追及ばかりで再発防止に役立っていないことに疑問を持つ。そこで彼は日本初とされる失敗録という記録法を考案。記録項目はシンプルだった。何をしようとしたか、どこで想定がずれたか、誰が気づけたか、次に同じ状況なら何を変えるか。この方式は後に鉄道、工場、病院に広まり、責任より再現性を記録するという文化の基礎になったと言われている。また九条は会議で黒インクの使用を禁止した。理由は黒は決定を書く色だ、議論はまだ決定ではないという信念から。代わりに赤鉛筆だけを使わせ、全員が修正前提で話す文化を作った。この赤鉛筆会議は後に企業研修で取り入れられた。晩年は横浜で過ごし、毎日ノートに今日の失敗を一つ書き残したという。亡くなる前日の記録は、若者に教えすぎた、考える余白を少し奪ったかもしれない、だったと伝えてられている。そんな九条光一が残した名言として、成功は複製できる、失敗は共有しなければ消える、というものがある。そんな今日の架空偉人九条光一でございます。失敗を記録することだけを、だけではないね、記録することに人生をねかけた、そんな男でございます。まあ確かにね、失敗をね記録する、まあよく会社とかでもね、お仕事とかでもね、あると思うんですけども、始末書みたいなね、ものだったりね、そういったものもあると思いますけども、まあそれを始めた男だということですよそう、まあいい人ですねどうですか、皆さんはどうですか、普段ね日頃、まあ、日記とかつけてる方とかだったら、もしかしたらね、その今日失敗したことがあったななんてね書くこともあるかもしれませんけども、あの失敗だけを記録するようなね、そんなことはなかなかないよねでもね、そういうことをするとね、次にどんどん良くなっていくというね思いがあって、この九条光一はね、失敗を、記録続 し, し, し,

し続けたと、いうことでございます。まあ、そんなね彼のその生き様はね、もしかしたら現代の我々にもね、必要になってくる考え方かもしれませんね。よかったらね、まあ、失敗日記とかね、つけてみるとまた人生の見え方が変わってくるかもしれないし、もしかしたらただただ後ろ向きになる人間になってしまうかもしれませんと、いうことなんでね、ぜひ自分の、まあ、自己判断でねその辺ね、していただけたらねいいのかもと思います。ということで、今週の架空偉人は失敗を記録することに人生を捧げた男九条光一のご紹介でした。また来週もですね、実在していないが実在していそうな偉人を、見つけ出していく、作り出していく、そんなコーナーね作り出していきますので、どうぞお楽しみに。以上架空偉人図鑑でした。

86.8MHz ハローハッピー越谷 FM イブニングライブハッピー868水曜日、千葉優馬がライブでお送りしております。さあここからは夕暮れ情報タイム、夕暮れ時にお届けする情報コーナーです。今年ですね、埼玉県にて、こちらが開催されます、第38回全国健康福祉祭埼玉大会年輪ピック祭の国埼玉2026、咲き誇れ長寿と笑顔祭の国と、いうことで、年輪ピックがね今年は埼玉県で、開催されることに、なりました。さあ聞きなじみのない方もいらっしゃるかもしれません。年輪ピックとは何かね、ご説明いたしますと、年輪ピックはですね、高齢者を中心としたスポーツと文化の祭典、正式名称が全国健康福祉祭となっております。昭和63年から始まって、健康づくりや生きがいづくりを目的とした、イベントです。スポーツだけでなく展示や交流イベントなど、多彩な世代を超えた交流の場として親しまれている全国規模の大会となっております。こちらですね、11月です。11月ちょだいぶ先ですけども、11月8日から10日の3日間ですね、3日間開催されるということですが、この越谷市でもね会場となっております。越谷市も会場となっております。越谷市ではですね、軟式野球と太極拳のこの2つの、まあ、大会が、行われるということになっております。まあ総合体感とね市民球場で、開催されるんですけども、全国から700名以上の選手監督が、参加する予定となっております。軟式野球ね、もちろん野球ですよ、と太極拳ね、緩やかな動きで健康と調和を育む武術ね、いうことになっておりますけども、もちろんね年輪ピックはねスポーツだけじゃないということで、オリジナルアトラクションっていうねことで、越谷の夏で有名あの伝統舞踊や太極拳の特別演舞ということで、あれをやるんじゃないかな越谷といえばねあれですから、あれなんじゃないかなと思います。さあ他にも、越谷伝統工芸の体験ブース、越谷市の特産品の販売や太極拳グッズの販売なんていうものを、行われるのが、年輪ピックと、なっております。で、そんな先のことはまだねわからない、もうまだええわと、なってる方もいらっしゃると思いますがですね、この年輪ピックにおいてですね、大会運営や越谷市の PR、全国から来る方の来場を温かくお迎えするためのボランティアの募集が始まっております。はい、ボランティアの募集です。越谷市内在住在勤在学の方でですね、が、参加可能と、応募可能となっております。

こちらどんなことをするのかというとですね、会場内での、まあ、受付案内清掃会場のなんか、まあ、いろんなことですいろんなことをするそうですボランティア、そして待遇について、まあ、ボランティアなので、まあ、報酬とかそういった、ね、ものもないし交通費も自己負担になるんですけども、ボランティア用のスタッフジャンパーとお昼ご飯は、支給されますと、ボランティア活動中の保険は、実行委員会が加入しますと、活動当日にボランティア活動証明書を、配りますよということになっております、まあ、なので、まあ、こういう言い方をするのはあれですけども、まあね、学生時代何に力を入れてましたか？ボランティアです。ねんりんピックというイベントをご存知でしょうか？まあなんだっけ高齢者を中心としたスポーツのイベントがね、埼玉県、で行われまして、私の住んでいる越谷市もですね、会場に、なっていたんですけども、そこでですね、私はボランティアとして、参加しですね、いろんな人の交流の場をね、作る、そんなボランティアを行っておりましたみたいなねことも言えるわけですよそう、まあそれがどう見られるかは正直僕はね人事じゃないんで知らないですけど、まあそう言って、目的でもねいいと思いますよ。僕はボランティアなんてもそうですし、もちろんね心からね、あ、このイベントを成功させたい、お手伝いしたいというね、方もねもちろんいらっしゃると思います。そういった方はぜひですね、そうボランティア参加していただけたらいいのかなと思います。応募期間はですね5月1日から、7月31日まで募集期間となっておりますので、11月のスケジュールってよく分かんないしなみたいなね、方もいらっしゃると思いますし、日月火なんですよね11月の、そう8から10なんで、そう日月火だからやっぱ学校もあったりするね、方もいらっしゃると思います。仕事の方もいらっしゃると思います、まあ、そういうこともあるのでね、よくよく考えて、応募をいただくのが非常にいいのかなと、思います。さあ、そしてですね、活動期間というかね、総合体育館と市民球場の2か所でのね、活動になるんですけども、まあ、それぞれですね、朝9時から午後4時半ぐらいまでと、なっておりますので、まあ、1日ぐらいちょっといけるそうだなみたいな方もね、ぜひね、応募していただけたらいいのかなと思います。さあ、応募方法につきましてはですね、必要事項を記入の上、ね、もちろん郵送または電子申請による、申請となっております。じゃあ電子申請の方をちょっとちらっと見ていきますと、なんかもう多分ね、これ済んだら申し込めるってことないよな大丈夫だよなこれ。じゃあ見ていきますと、よいしょ、まあ、メアドの入力をして、でそこからいろいろ入力していくのかな、多分まあ、名前だとか、まあ、連絡先だとかね、おそらくですよ、多分太極拳か野球どっちのいいですかみたいな、ことだったりだと思います。で申し込んだら、そのうち連絡が来てっていうね、ことになると思います。また個人向けもありますし、団体向けも、あるということなので、そうまあ、そういうボランティア団体の皆様もねいらっしゃると思いますしね、でですね、応募の際にはですね、氏名、年齢、生年月日、性別、これは任意ですね、いやそういう時代ですから、学校名、また、まあ、18歳未満の方は保護者の同意、住所、連絡

絡先と、ボランティアの希望日時、活動日、まあ、8日か9日か、まあ、どっちもか。で、あとはご意見ご要望欄があってと、いうことに、なっておりますのでね、必要事項をね入力の上ご応募いただけたらと思います。さあ、そしてこのね年輪ピックね、埼玉県でやるのはなんか久々なの、初めてなの。開催まであと185日と、なっておりますけども、そうね、埼玉県でやって、去年は岐阜、その前は鳥取、だったりですけども、埼玉だと初めてなのかな、ね、初めてっぽいわ、埼玉で、埼玉の初めてだ。そう、なかなかね、そんなにたくさん、やるみたいなね、たくさんやるというか、まだ回数が38回目ということで、まだまだ歴史の浅い大会と、なっていますのでね、まだ全国全部回ったわけではない中でね、ようやく埼玉県の出番が来たということになっておりますのでね、ぜひ埼玉での皆様、まあ、ないし今回はねこの越谷に関する、募集になっておりますのでね、募集、まあ、越谷の皆様ね、ぜひですね、埼玉のいいところを見せていただけたら、埼玉のいいところをねアピールできるような、そんなね、大会になったらいいのかなと、いうふうに思います。まあ、もちろんねボランティア参加しないけど見に行きたいよという方はね来場無料となっておりますので、そう、ぜひね、ちょだいぶ先ですけども11月8日から10日と、なっておりますけども、ね、ぜひねご参加いただけたらと思います。さあ、というところで以上夕暮れ情報タイムでした。年輪ピックのボランティア募集についてお話しいたしました。さあ、それではここで一曲をお送りいたします。生き物がかりで笑ってたいんだ。

さあということでお送りしているのは生き物係で笑ってたいんだでございます。まあ越谷市ね、もういくつになってもね笑っていられるようなね、そんな街にね、なっていくとねいいですよねと、いうところでございます。いやでも本当ねこの曲いい曲ですよね笑ってたいんだってね、やっぱね笑顔でいることがね、生きる気力というかね、活力になっていきますから。そう、だからぜひ皆さんね、今日連休最終日ですけどもね、明日から学校か、明日から仕事かじゃなくて、よし明日から仕事だ、明日から学校だというね、そういう風にね前へね向いてね顔上げてね、今日この最後の祝日ね、休日ね、お過ごしいただけたらと思います。お送りしたのは生き物係で笑ってたいんだでした。

さあ続いては越谷 FM のスポーツコーナー、越谷スポ。埼玉県を中心にしたスポーツの話題をお送りしてまいります。さあということで、まずは高校スポーツ情報からいきましょう。本日お送りするのは高校野球、そして高校バドミントン情報です。まずは高校野球ですね、春季埼玉県大会ということで、関東大会とね、続く関東大会へ出場する枠をかけた県大会が行われておりました。まあ、残念ながらね、五市一町の学校はね、1回戦で、敗れてしまいまして、まあ、上に進むことはなかったんですけども、まあ、そんな中でもね、やっぱ埼玉県の代表として関東大会に出場する学校決まりましたのでね、ご紹介してまいります。さあまずは優勝校ですね。優勝は浦和学院でした。浦和学院ですよ。浦和学院ね、素晴らしいでございます。さあそして準優勝が花咲徳栄高校。この2校がですね、関東大会に進出いたします。花咲徳栄がね、まあ、結構な10対何とか7とかだったっけな、でね、敗れてしまいましたけどもね、まあ、準優勝まで、関東大会に出場できるということなのでね、この2校にはね、埼玉県の代表としてね、まあ、関東って強いですから、東京だの千葉だの山梨だの、ね、神奈川だの強いとこいっぱいありますからね、栃木だのね、本当にってか、まあ、そもそもね、どこの地域にもめっちゃ強い学校ってありますからねそう、まあ、ぜひね、そんな強豪校たちをね、もうなぎ倒してね関東大会ね、トップ掴んでいただきたいと思います。頑張ってきてください。さあそして高校野球は

この後ですね、もう、まあ、すぐではないか、ちょっと時間を空いてから、あれですね、最後の夏の大会がね、始まってまいります。まあ、今日もね、もうゴールデンウィークとか関係ないですからね、むしろゴールデンウィークこそ練習だというね、ところであると思うので、本当にそこに向けて今ね、必死に、練習していってるところだと思います。で、皆さんね、もしもなんか野球部っぽい子たちがいたらね、あ、ちょっと頑張れよみたいな心の中でね、応援してあげてください。はい、ということで以上高校野球情報でした。続いては高校バドミントン情報です。こちらもですね、関東大会の県予選が行われておりました。結果見ていきましょう。上位ですね、5校が関東大会へと出場いたします。まず男子から見ていきましょう。男子は上から、ね、ご紹介していくと、埼玉栄高校、大宮東高校、浦和北高校、川越東高校、星野高校、以上5校が関東大会に、進出が決まりました。まあ、埼玉栄はね、まあ、相変わらずの強さですよ、本当に、うん、多分関東大会も優勝するんじゃないの関東で見たらなかなかね、栄に勝てる学校はね、なかなかないからね。そう、それこそやっぱりね、全国とかになってくるとさ、ね、富岡じゃなくて今のは双葉未来とかね、そう、あとはね、大阪桐蔭だとかね、桐蔭だっけ、どうだっけ、なんかすごい強いとかっていうね、大阪にも、そう、どっかの付属とかだったっけか、まあ、まあそういうとこあったりしますけど、関東だとね、なかなかね、敵なしなところもありますからね。そう、だからね、それに負けてられないですからね、他の学校の皆さんもね、埼玉県の他の代表、大宮東、浦和北、川越東、星野、もうね、上位5校をね、埼玉県で埋めるぐらいの、関東大会の上位5校をね、埼玉で埋めるような、ね、勢いでね、頑張っていただきたいと思います。さあ、続いて女子、上から見ていきましょう。埼玉栄高校、英明高校、浦和北高校、大宮東高校、越谷東高校、関東大会出場です。女子おめでとうございます。英明と越谷東ね、ご市長から、まあ、というか越谷からね、出ております。ただね、ここも結局埼玉栄が強いというところになっておりますのでね、まあね、まあ、栄はもういいよもう勝ってくれ、じゃあもう出るからにはね。そして英明もね、今回2位ということだったのでね、まあ、関東大会でもなかなかいいとこまでいけるんじゃないかなと、いう予想ができますし、まあ、越谷東もね、もうなんとか、ね、出場を決めることができました。関東大会、ね、僕はもうみんなを応援してますから、本当に頑張ってきてください。ということで、以上、バドミントン、高校バドミントン情報でした。さあ、この後ですね、この後というか、まあ、来週以降もね、どんどんこういった、多分まずは関東大会の情報からね、出ていきますね、出していきますのでね、ぜひ、今がこれからね、どんどん熱くなっていくね、学生スポーツ、お見逃しないようお願いいたします。この後一度ですね、警察の情報を挟みまして、甲子スポ後半戦はプロスポーツ情報となっておりますので、ぜひそちらもお楽しみください。まずは一度、甲子スポ終了でございます。

越谷安心ステーション越谷警察署からのお知らせをお伝えいたします。さあ、今週というか今日は、ね、こちらでございます。皆さん自転車のルール守れていますか？守れていますか？大丈夫ですか？皆さんもちろんご存知だと思いますけども、2026年4月1日から自転車の違反に青切符が導入されております。16歳以上ですね、こちら交通反則通告制度青切符です。一定の交通違反をした場合、罰則金を納めなければ刑事手続き中に移行せず事件が

集結される、まあ、前科がつかないという制度となっております。一方飲酒運転や妨害運転などはこれまでと同様に赤切符が適用ね、刑事手続きに移行されることになっておりますが、だからつまりね、自転車の違反も、まあ、軽い違反というか、そのまあひどいね、まあ、刑事手続きにはいかないようなね、ものは今までそんなにお金取る罰金とかないようだったんですけど、まあ、罰金取られるようになりました。悪質危険な運転が青切符の対象となっております。まあよく見かけるものからね、見かけちゃいけないんだけど、本当はね見かけちゃいけないんですけども、まあ並走、二人乗り、傘差し、イヤホン、この辺はよく見ますしね、無灯火もいますよ、この道足立越ヶ瀬無灯火結構いますよ、うん、びっくりするんだからマジで、一回もう本当にもう、あ、終わったなって思ったもんね。他にも通行区分違反で一番ね、お金持ってかれるのがですね、携帯電話使用ですよ。そう、スマホ見ながらね、自転車運転するのマジ危ないですから。でね、1万2000円も取られますからね。もうそんなんでね、お金も取られてたらもうほんとしょうもないですから、もう自転車乗ってる時とか、もう自転車ぐらいちゃんとルール守ってね、皆さん利用していただけたらと思います。ということで、以上越谷安心ステーション越谷警察署からのお知らせをお届けいたしました。

さあ、それでは公式スポー後半戦やっていきましょう。後半はプロスポーツ情報です。まずはサッカーから見ていきましょう。 J リーグ100年構想リーグ、浦和レッズは J1 ブロックで現在戦っております。先週まず川崎フロンターレ戦が行われまして、こちら2対0で見事勝利。そして週末にはジェフユナイテッド市原千葉戦、2対0で勝利、連勝です。久しぶりの連勝じゃないですかこれは、となりまして、6位に上がりました。さあ次節は水戸ホーリーホック戦となっております。水戸ホーリーホック戦、あれ今日だよね。嘘、今日は柏レイソル、今日は柏戦です。柏レイソル戦です。今日柏とやってレイソルとやって、週末が水戸です。週末が水戸ホーリーホック戦、まあ、どちらもねアウェーということで、そう、まあ、なかなかね、大変な戦いかもしれませんけども、ぜひ皆様ね5000円お届けいただけたらと思います。以上浦和レッズ情報でした。続いては RB 大宮アルディージャ情報です。ヴァンフォーレ甲府戦、1対2で敗れました、ね。ですが福島ユナイテッド FC 戦2対1で勝利を収めて現在順位は3位です。1回勝つだけでねだいぶ上に上がれるということですが、そして今日もですね、試合が行われておりました。今日ですね、いわき FC との対戦が行われておりましたが、こちら3対2で、勝利をし勝利しましたが、順位は変わらず3位ということになっておりますが、まあ、1位2位とね、この3位大宮はですね、勝ち点の差が1つずつしかないんですよ。なので全然もう次の試合勝てばもう首位に上がる可能性もそうあるんですよ。そうなのでね、本当あと、何試合だ、あと3試合ですね。そうあと3試合の中でまあ勝っていけばね優勝が見えてくるんじゃないかなという意思でございますので、ぜひ皆様応援よろしくお願いいたします。そして次節は5月9日土曜日のコンサドーレ札幌戦となっております。ぜひこちらね応援よろしくお願いいたします。

ます。ちなみに、札幌はですね、現在4位です。そうなので、ね、油断できない相手ですけども、ちゃんと勝ち切りました。そう、勝ったらその後ずっと気分いいから、で次のシーズン開幕までね、アルファメイトはね、気分のいいまま気分のいいままね、過ごせるということになっておりますので、ね、よかったよかった。まあ最後連敗はねちょっと苦しいですから、苦しいし悔しいので、ね、勝ててよかった本当に。さあということでね、これで、B リーグ、B1 リーグですね、最後のシーズンがアルファーズは終了いたしました。結果はですね、21勝39敗、東地区9位、全体19位という結果になりました。まあ、21勝もできたじゃんっていう、感じですよ。正直。え、そんなことない？もっと勝ちたい。まあ、もっと勝った方が良かったけど、でも20勝できたのはね、すごいと思う。すごいというか、まあ、今年の B リーグを見てる限り、よく頑張った方だなと思いますよ、私は。そう。だって下がですね、まあね、結構ずっと B1 にいるようなチーム、たちだですし、なんか、なんていうかな、まあ、上が勝ちすぎっていうのもあるかもしれませんけど、まあ、真ん中ぐらいっていうのは、まあ、ちょっと違いますけど、真ん中ぐらいかな、26チーム中の19位でしょ。まあ、下の上みたいな感じじゃない言うなれば。そう。ぐらいですから。まあ、全然悪くない位置だったのかなと、思います。まあ、B1 に上がってね、2シーズンですか戦いましたけども、2シーズン戦いましたけどもね、また来シーズンはね、トップリーグじゃなく、ね、B リーグ1という戦いに、なっていきますが、ね、アリーナをね、もう早くね、レイクタウンかなんかに作って、ね、まあ、まあ、今ね、話は進んでますけどね、どうなるか分かりませんけどね、その話が。もう、ちゃちゃっとね、アリーナ作ってね、もう、ちゃちゃっとプレミア上がって、ね、この越谷という街にね、ここね、本当バスケ一色、越谷アルファーズ一色になるといいね、という期待を持ちながらね、今シーズンはね、お疲れ様でしたという言葉をね、送りましょう。お疲れ様でした。まあ、この後ね、ファン感もあったり、しますのでね、アルファメイトの皆さんはね、ぜひそちらをお楽しみいただけたらと思います。ということで、以上、B1。もう B1 っていうのも最後ですからね。そう、B1 リーグ、越谷アルファーズ、シーズン終了でございます。お疲れ様でした。また次回は B リーグ1でお会いいたしましょう。そして、そしてというか、そして早くね、B リーグプレミアとね、みんなが言えるようなチームにね、街になっていったらね、いいよね、というところです。はい。以上、アルファーズ情報でした。さあ、続いては B3、埼玉ブロンコスです。シーズンは終了したもののですね、ブロンコスのね、ブロフェスに、ファン感の情報が出ましたのでね、そちらをご紹介してまいります。はい、2025-26 シーズンファン感謝祭ブロフェス開催、6月7日です。6月7日、1ヶ月先となっております。14時16時、TKP 大宮ビジネスセンターで開催されます。はい、こちらですね、埼玉ブロンコス所属選手スタッフが参加いたします。対象はですね、ファン会員の皆様ですね、クラブブロ、ゴールド会員、シルバー会員、レッド会員、キッズ会員の皆さんが対象となっております。ゴールド会員の皆さんが優先でご案内、シルバー会員は抽選、レッドキッズ会員も抽選と、なるとのことになっております。受付は17日までとなっておりますのでね、ブロンコスブースターの皆さんね、ぜひ、まあ、今シーズンね最後の締めくくりということでね、遊びに行っていただけたらと思います。さあということでね、B3 というのもね、これが最後になることでしょう。B3 埼玉ブロンコス情報でした。

さあ以上で B リーグ情報でした。続いてはプロ野球情報です。さあ埼玉西武ライオンズ、現在どんなもんかというとですね、現在3位です。3位、めちゃくちゃいいとこにいるじゃん。いつの間にか A クラス、そして今日もね試合が行われておりました。ソフトバンクホークス戦、なんと圧巻の10対2で勝利。やっぱりね、やっぱりね、渡辺誠也なんですよ。これからの時代の西武は、これからの時代のライオンズを背負っていくのはこの渡辺誠也なんて言ったんですよ。本当に、2回裏満塁ホームラン放っております。さらに渡辺誠也4打数2安打4打点1ホームランと、なっておりますし、平沢大河4打数3安打いいですね、素晴らしい。滝沢夏生4打数4安打2打点、うわ最高じゃない。なんかね、やっぱり若手が活躍するチームがね勝つんですよ、野球、まあ、スポーツって。そうちゃんとね育ってっております。来年再来年ぐらいもうね手がつけられない打線になってんじゃないかなと、私は予想しておりますけどもね、どうでしょうかね。ぜひぜひね皆様ですね、今シーズンのライオンズもね十分期待できるチームとなっておりますので、ね、引き続き応援よろしくお願いいたします。ちなみに現在試合中のですね、楽天対日本ハム、12対2で、日本ハムがリードしているというね、とんでもないね今日はすごいですね。今日はとんでもない試合が多いですね。DeNA 対広島も10対0で、広島が勝ってますし、セリーグ今日すごいな、ホームチームが1点も取れてない、そんなことあるんだ。まあまあまあまあ、まあ、そういうことですけども、まあ、ぜひねゴールデンウィーク、明けてですね、明日休んで、金曜日からまたね3連戦と、なってまいりますのでね、ぜひ引き続き埼玉西武ライオンズ応援よろしくお願いいたします。以上、越谷 FM のスポーツ、越スポでした。また来週もですね、スポーツ情報盛りだくさんでお送りいたしますので、ぜひお楽しみに。

コシ F ナビ、コシガヤ FM からのお知らせをお届けいたします。本日お送りするのはこちらでございます。視覚障害者支援協会光の森15周年感謝祭、皆様と歩んだかけがえのない時間、目には見えない絆をこれからもというイベントのご紹介でございます。こちら越谷 FM が講演を行っている、イベントでございます。はい、2026年5月16日、開催のこちらのイベント、会場は越谷市中央市民会館劇場、13時会場、13時30分開演となっております。入場は無料ですが、12時30分からですね、整理券の配布を行うと、いうことになっておりますのでね、12時30分には、ね、会場にいたい、そんなところでございます。さあ、そしてこのですね、NPO 法人視覚障害者支援協会光の森ですが、目の病気や、体の病気で目が不自由になった方へ、光の森はですね、一人にしないホットな場所を提供し、地域交流を活発に進めているというね、そういう団体でございます。そちらがですね、15周年ということで、イベントとして、音楽の演奏だったり、言葉のパフォーマンスですね、ポエムだったり、軍読、民話の語りなんていうことを行いますのでね、ぜひね、お時間のある方はですね、予定が合うという方はね、ぜひご参加いただけたらと思います。さあ、そしてもう一つの イベントのご案内です。越谷 FM 開局10周年記念事業公開収録、第4回林読会果てるましきなです。こちらもう毎年恒例となってまいりました林読会でございます。2026年6月7日日曜日13時からとなっております。越谷ツインシティ A2 階ふれあい広場、参加費観覧は無料です。

0: 少年長編叙事詩果てるま式なの輪読を行いますのでね、ぜひこちらもね、ご観覧いただけたらと思います。無料ですのでね、ぜひ、来ていただけたらと思います。さあというところでね、以上越谷 FM からのお知らせ、越 F ナビでした。さあ続いては音を楽しむこちらのコーナー、耳のライブラリーです。どうぞ。
1: 耳の
2: 耳の
3: 耳の
4: 耳の
5: 耳のライブラリー。

耳のライブラリーへようこそ。ここはありとあらゆる音の中からあなたの耳が喜ぶ音を探す場所。今週も様々な音をお届けします。申し遅れました。私当館で図書委員しております林井と申します。それでは今週はこちらの音をお届けします。本日でまあね、ゴールデンウィーク最終日っていう方も多いかもしれないので、改めて、ゴールデンウィークって何っていう話を今日はしていこうと思います。そもそもですね、ゴールデンウィークっていうのは映画業界の業界関係者の間での用語から転じて生まれたものっていう話は、もしかしたら皆さん知ってる方も多いんじゃないかなと思います。4月末から5月の頭にかけて、まあ、休みが多く集まってるところでね、映画を見に行く人がたくさんいたみたいです。で、ゴールデンウィークにはですね、まあ、祝日4日間ありまして、4月29日昭和の日、5月3日憲法記念日、5月4日緑の日、5月5日子どもの日となっております。それぞれの祝日について見ていきましょう。まず昭和の日ですね。4月29日が昭和天皇の、まあ、天皇誕生日だった日ですね。1989年に昭和天皇が崩御されて、それ以降緑の日っていう風になってたんですけど、2007年から昭和の日に変わっています。次、5月3日憲法記念日です。これが1947年の5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念する日です。次、5月4日これが今まで緑の日だったところが、5月4日4月29日が緑の日だったんですけど、2007年から5月の4日に移動してきましたよっていう日です。もともと5月の4日って国民の休日みたいな日だったと思うんですけど、そこがちゃんと名前のついた祝日に変わったってことですね。そして5月5日ですね、まあ一応端午の節句って男の子の日なんですけど、男女関係なく子供の日ということでなっているそうです。そして祝日法っていう法律がありまして、日曜日に国民の祝日がちょうどぶつかると、その次の平日を

0: 一応ね祝日ということでお休みになってる方も多いんじゃないでしょうか。明日明後日木金からね学校とかお仕事始まるよっていう方も多いと思います。頑張りましょう。はい、ということで、まあ、改めてゴールデンウィークこんな日があったよねっていう話をちょっと振り返ってみましたけれども、きっとね明日、まあ、学校だったり職場でねゴールデンウィークどうだったっていう話をねする人も多いと思いますので、改めて今日ですね、まあ、ゴールデンウィーク何したかなっていうのを振り返ってみてはいかがでしょうか。ということで今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週もあなたのご来館お待ちしております。以上、林でした。バイバイ。
1: さあ、ということで以上、耳のライブラリーでした。また来週も素敵な音を届けてくれることでしょう。それではここで一曲お送りいたします。青坊主でテールランプ。

0: 激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時、土曜夜11時、みんなで一緒にレッツグルーヴ。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報です。ただいまのお時間、ご市町を通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路情報です。東京外環道渋滞箇所ございません。6号三郷線渋滞箇所ございません。川口線渋滞箇所ございません。関越道上り、嵐山小川インターチェンジ付近から高坂サービスエリア付近まで13キロの渋滞です。東北道上り、館林インターチェンジ付近から羽生パーキングエリア付近まで2キロの渋滞です。東北道上り、加須インターチェンジ付近から久喜インターチェンジ付近まで5キロの渋滞です。常磐道渋滞箇所ございません。圏央道渋滞箇所ございません。以上、埼玉県内の高速道路情報でした。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線南越谷駅付近渋滞箇所ございません。県道49号足立越谷線下り、越谷市大沢3丁目付近で700メートルの渋滞です。国道4号バイパス下まくり付近渋滞箇所ございません。国道4号線七座町付近渋滞箇所ございません。国道4号線上り、草加市花栗中付近で500メートルの渋滞です。越谷八潮線115号線草加市弁天2丁目付近渋滞箇所ございません。越谷流山線52号線吉川市豊付近渋滞箇所ございません。国道298号線三郷市三郷インターチェンジ出口西付近渋滞箇所ございません。ドライバーの皆様、引き続き安全運転、思いやり運転でどうぞお願いいたします。以上、868インフォメーションでした。次は18時50分ごろに電車と交通情報、お天気情報をお伝えします。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りしました。

M イブニングライブハッピー868水曜日、千葉ゆうまがライブでお送りしております。さあこの時間はトワイライトエクスプレス地域情報のお時間です。皆さん、ご当地ヒーローというものは、どれぐらいご存知かなと、思うんですけども、まあ世の中というかね、各地域にいるんですよ、ご当地ヒーローというものが。そう、いや、いないところもありますよ、もちろん。いないところもありますけど、まあ結構いるんですよ、ご当地ヒーローっていうの。で、そういうのが何をしてるかっていうと、まあいろんなキャラ、なんかそういうお祭りとかイベントごとで、まあヒーローショーをやったりとか。中には、ちゃんとテレビで番組を作って放送している、ね、そんなご当地ヒーローもいたりとね、さまざまな活躍をしている、ヒーローショー、ヒーローでございますけどもね、ご当地ヒーローでございますが、今月末ですね、草加市のアコスにですね、草加アコスに、最高戦士サイセイバーというね、埼玉県のご当地ヒーローが、来るそうです。さあ、そしてですね、アコスイベント広場にてですね、ヒーローショーというかね、アクションショーとね、握手撮影会がね、行われるということになっております。まあなんというかね、きっとね、根強いコアファンもいることもさながらね、こういうね、ご当地ヒーローというのはね、いると思いますし、さらにやっぱりね、子供たちはね、こういうヒーローものには目がないですからそう、多分ね、この当日、5月30日なんですけども、5月30日にね、アコス行ったらね、子供と一緒に行ったらね、絶対食いつきますのでね、ちょっと時間取られたくないという方はね、ちょっと やめといた方がいいかやめといた方がいいかもしれませんしね。いや、逆にですよ、逆にね、言ってしまえば仮面ライダーとかさ、戦隊ものとかさ、ウルトラマンとかさ、レッドマンとかとは違ってさ、知らないじゃん、知らないヒーローにも食いつくのかどうかみたいなね、そういう実験もしてみてもね、いいのかもしれませんね、ということですけども、まあそんなことで、サイセイバーというね、埼玉県のご当地ヒーローが、アコス草加にやってくるぞということになっております。まあ、このサイセイバーはですね、行田市を拠点に活動している、ローカルヒーローと、なっておりますが、この埼玉県もですね、たくさんご当地ヒーローが、いるんですよ。そう、調べました、私、某ペディアで、調べました、ね、調べたんですよ。で、ね、たくさんいてね、ただ残念ながら越谷市のそのご当地ヒーローというものはですね、いるんですよ残念ながらじゃね、全然いるんですよ。そう、これね、まあ今やってるのかは分かりませんけどもね、今活動してるか分かりませんけども、ドリームガーディアンブレイバーというね、のがいたいたんですよただ、X は最後に更新されたのは、2014年11月29日ということで、まあもう事実上ね、もうね、もう引退されたのかなと、いうふうに思いますけども、ドリームガーディアンブレイバーというものがね、いました。そうで、他にも、戸田市のね、ローカル戦隊最強戦士ドテレンジャーとかね、和光市のローカル戦士環境戦隊ワコレンジャーというかね、そう、まあ、やっぱりこういうものはね、ちょっと戦隊ものっぽい感じのね、命名で、やっているんですね。はい、草加市などでね、活動しているのが、活動していたかな、ユーセイダーというね、のがいたり、あとはね、この辺だと、この辺はもうないかなとかね、白き勇者ミルクマンとか、宮代戦隊花レンジャーとか、よう考えますわこれ、消防戦隊ファイヤーレンジャーとか、夜祭り戦隊秩父レンジャーとかね、もうたくさんいるんですよ本当に。まあこのね、この出てきたものが 今現在も活動しているかというと、まあ、必ずしもそんなことはない、
過去に存在していたご当地ヒーローと、ね、こともありますけども、ぜひね、どんないたの、そもそも自分の町にはいたのかいるのかみたいなね、調べてみるとね、面白いんじゃないかなと、いうふうに思います。ちなみに僕は神奈川県なんですけど、僕住んでるのが神奈川県にもね結構いるみたいなんですけど、僕の住んでる町にはいないみたいです、ヒーローは、うん、残念ながらね。ただ、まあ紹介すると、関所戦隊箱根マンとか ねあと結構長々と書いてあるのがカキライザーというね、ヒーローが、ね、いるんですよ。これ川崎市のカキオっていうね、町があるんですけど、 そこにね、カキライザーというものが、ね、いまして、2020年から活動していて、カキライザーの衣装制作がですね、アクエリオンの人なんですよねアクエリオンの人が一部担当してるんですよ。アキノさんね、フロムブレスフォーさんが一部担当していたりとか、でさらに2024年にはドラマが放送していたみたいですよ。そう、すごいね、やっぱお金のあるとこだとそういうことができるんですよそう、で、まあ、この埼玉県のご当地ローカルヒーローというものもですね、まあ、まだまだ活動しているね、ものもいますし、なんか一部はね、テレタマで、テレビ放送もしているものもあったようなのでね、そうそうそう、ぜひですね、いろいろと街とかでね、まあ、ヒーローがご当地ヒーローが来るぞというとかね、そういうお知らせを見たらですね、あ、なんか千葉がそんなのがこの街にもいるんだとか言ってたなってね、思い出していただけたらと思います。さあ、でもご当地ヒーローのヒーローショーってちょでも見たことないんですよね、実際のとこ、ね、どんなもんなんだろう、どんくらい人来るんだろういや、それこそね、あれですよ、テレ朝のね、二大巨頭のね、ヒーローショーとか見たことありますよ。でそれはやっぱもう、ね、人いっぱい来て大人気、うん、ね、大盛り上がりみたいなね。そう、でそういうヒーローショーで悪役がねかなり面白いんですよヒーローショーの悪党役ってめちゃくちゃ面白いんですよ。すごいね、なんか場を盛り上げるためのなんか小ボケみたいのめっちゃ挟んだりとか、まあ、割とポンコツな、ね、役が多いというかね、そういいんですけど、ご当地ヒーローだとその辺もどうなのかな、そこは変わんないのかな、やっぱ悪役の人がちょっとおっちょこちょじゃなくてちょっとボケたりとかしてね、場を盛り上げてヒーロー登場からドカドカドカーンつってね、やるのかなみたいな、ちょっと分かんないなその辺はね。で本当にお客さんはどのくらい来るんだろうっていう、もう本当に単純にそこは知りたいだってそんな周知されてるってご当地ヒーローってなかなかいないじゃん。まださ、ご当地のゆるキャラとかの方がさあれじゃん。だからどのくらいの認知度があるのかなってね、ちょっと知りたいね、こういうご当地ヒーローシリーズは。そう、別に埼玉県のね、ご当地ヒーローがどうこうとかじゃなくってね、一番有名なご当地ヒーローって何なんだろうね。なんかちょっと調べてみますわ。有名ご当地ヒーロー、福岡県の、ドゲンジャーズが一応とある、サイトのランキングでは1位になってるんですよね。どういう誰が取ったっけとなんでとかね、539票のうちの第1位だとかね、ローカルヒーロー人気投票とかもあったりするんですね。そう、千葉県の激震残道とかなんかたくさんいるみたいですけど、でもやっぱりわからないわからない、これから知っていこう。でね、子供にはね、これからね、仮面ライダーとか戦隊ものよりもね、ご当地ヒーローを勧められる時代がね、来るとね面白いですよね何言ってんだろう
まあまあそんなこんなでですよ、とりあえずまあ今日言いたかったのはその草加のね、アゴスに

アコスにですね、ご当地ヒーロー再セイバーがね、やってくるぞと、いうことなのでね、ぜひ5月30日の1時と15時からね、開催されますので、で観覧は無料だと。でね、あの握手撮影会に関しましては、アコス専門、店街でのですね、お買い上げレシートが必要だと。金額同行ではなしに、レシート1枚で2名まで参加できますよと、いうことになっておりますので、ぜひ、ね、5月30日はアコス草加に遊びに行ってみてください。ということで以上、トワイライトエクスプレスでした。それではここで1曲お送りいたします。雨ざらしでヒーロー。

0: お送りしたのは雨ざらしでヒーローでした。さあ続いては防災コーナーです。まずは目黒教授のワンポイント防災です。
1: 目黒教授の
2: ワンポイント防災、
1: 防災の基本総合的災害管理6、復旧復興について教えてください。
2: はい、まず復旧についてですが、被災地に行って被災者の方々に、特にお年寄りにね、被災地どうしたいですか、で皆さん元通りがいいとおっしゃる、この元通りに戻すことを復旧って言うんですね。ですけどこれでは不十分、なぜかっていうと、その状態で被害を受けたわけじゃないですか。ですから起こってほしくない災害だけども、起こったタイミングを前提にすれば、その災害があろうがなかろうが、災害はその地域が潜在的に抱えている課題をギュッと時間を縮めて、より華々しく見せつけるので、そのタイミングを有効活用して地域の課題を改善する、つまり改良型の復旧、これを復興といって、これを目指すべきなんだという意味なんです。
1: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
0: 続いてはキッズ防災隊員による防災標語です。
3: キッズ防災隊員の
4: ピッコです。
5: マユです。
6: 我が家戦闘
7: 家族で作るハザードマップ。
0: 続いては防災グッズソングです。

さあここからはバーチーゲームショーです。エンジョイゲーマーの私千葉優馬がお送りするゲームとゲーム音楽のコーナーです。今週も始めていきましょう。まずはゴールデンウィーク、皆さんいかがゲームしてお過ごしでしたでしょうか。いやでもねゴールデンウィークはね、対戦型のゲームとかあんまやんない方がいいですよ本当にやっぱりね、ゴールデンウィークはね治安が悪くなるねうん、もう見てて本当に

にね、やっぱでもやっぱアクティブ数は増えるんですけど、やっぱりね治安が悪くなるね、どうしてもね、という感想を抱いたこのゴールデンウィークでした。はい、まあそのオンラインゲームって、まあ、大体、まあ、僕が今言ったのはあのランダムでねチームを組んで対戦するみたいな、そういうゲームの、 あのことをあの言ってるんですけど、やっぱりさ、まあ、どんな、まあ、ゲームに限らずだけどさ、世の中にはね、まあ変なやつっていうのはたくさんいるもんで、変なやつ、頭のおかしいやつ、口が悪いやつ、性格悪いやつなんてね、もうたくさんいるわけでございますよ。そうそうでね、そういう人たちとね、あのマッチングしてね、一緒にゲームをするってことになると、まあ1試合だけですよ、1試合だけですけど、なるとまあやっぱりね、まあチャットというか、まあコミュニケーションね、あの文字とかで取るんですよ、チャットでね、プレイ中に、あ、あの今からここ行くよみたいなとかね、これからこうやって勝ちに行くよみたいなのチャットするも感じのゲームなんですよ、僕がやってたのが。そうで、まあ、別に普段はそんなチャットしないんですけど、まあなんかちょっと負けそうになってくるというか、まあ誰かのミスでなんかちょっとね良くないことが起こってしまった場合にですね、やっぱりね、この、まあ、普段からもですけど、やっぱり良くない言葉が書き込まれるんですよ、チャットに。なんだ今の、ふざけるなみたいな、まあ、これ結構優しく言ってるんですけど、そう、まあねボケかす、まあ、これも優しい方ですね。そう、まあ、なんでお前ゲームしてんだみたいなねことを言ったりとか、ねまあそれでも優しい方なんですけど、まあ、もっとはもう本当バイオレンスな表現というかね、まあ、かなり、まあ、差別的な表現を使ってね暴言を吐くようなね、人っていうのがいるんですよ、もうオンラインゲームだと。そうだったりとかね、あとは、まあ、日本サーバーでやってるんですけど、まあ、海外の方が紛れ込んでね、で荒らすだけ荒らしてみたいなねこともあったり、しますしね、本当にね、あのゴールデンが割と普段からもそうなんですけど、ゴールデンウィークになるとやっぱりそういった、まあ、頭のよく悪いというか、あ、まあ、まあ、イカっていうのもあれだな、なんか良くない連中が休みだからこぞってゲームするんですよそうするとね、やっぱり、まあ、良くない人といっぱいマッチングしてね、もう気分が悪くなるんですよ、普通にやってる人たちが。そうっていうことがあるので、ぜひね皆さんね、あのゴールデンウィークとか連休中はですね、あんまりゲームしない方がいいオンラインゲームとか対戦系のオンラインゲームあんましない方がいい、うん、本当にもう来年のゴールデンウィークからマジやめた方がいいと思う。そう、まあね、そういうのが嫌な人はね、やっぱチャットを切ったりとかね、いろいろ対策を取ったりするんですけどね、うん、ただ本当に嫌がらせとかしてくる人とかも多いんでね、この連休になると。そう、本当に皆さんね、お気をつけあれと、いったところで、マイナスな、すごいマイナスな話題になってしまいましたけれども、いったところでね、じゃあちょっとプラスの話、ちょっと楽しい話をねしていこうかなと思いますけども、まずね、ちょっとゲームの、イベントについてのね、お知らせというかね、お話をしていこうかなと、思うんですけども、まず今日ですね、イベント配信者さんたちのね、ストリーマーさんたちのイベントでですね、PUBG というね、バトルロワイヤルゲームの、大会が、開かれます。今日20時からですね、開かれます。まあ、VTuber さんとかね、配信者さんとかね、あの漫画家さんとかが、チームを4人チームを組んで、戦うと、そういうね、そういう大会のイベントが、開かれるということでね、 PVCC、PUBG ということで、今日そんなイベントが開かれます。もうたくさん、もうね、まあ、有名どころなね、まあ、その界隈では有名な、ね、方々ばっかりなのでね、そんなイベントがあるよということをね、知っていただけたらと思います。はい、です以上ということで、今日のメイン行ってみましょう。今日のメインでお送りするのはですね、リーグオブレジェンドというゲームの音楽ね、こちらご紹介して、ご紹介というか、ね、流していこうと、思っております。さあ、みんな大好きリーグオブレジェンド、
まあ、あの世界で一番プレイされていると言われていたほどの、ね、大人気ゲ

でして、まあ、ただ日本ではですね、ここになって最近ですね、もう日本でもう14年ぐらい、サービスやってますけども、ここに来て一気に人気が高くなってきて、いる、ね、アクティブユーザーもどんどん増えてきている、そんなゲームでございます。でですね、このゲームね、まあ、ゲーム内の音楽、ね、ゲーム中に流れる BGM とかっていうよりも、その外、ゲーム外での音楽のゲーム外での、音楽が非常に魅力的というか非常に多いと、まあ、例えばどんな音楽なのかというと、例えばその、まあ、こういうゲームって大体シーズンとか言ったりするんです。1年のことをまあ、シーズンとか言ったりするんですけども、そのシーズンごとにテーマがあったりとか、ね、して、で、そのテーマのテーマソングみたいなのが、あったり、とか、あとは、これ大会とかね、世界大会とかで、使われるテーマソングみたいなね、そういったものにめちゃくちゃ力を入れている、ブランドというかゲームでして、そうなので、その曲をねちょっといくつか、ね、流していこうと今日は思っております。ということで、やっていきましょう。バーチーゲームショー。

さあということでまずは1曲目こちらお送りしていこうと思います。こちらもね世界大会のそういうテーマソングというね、扱いで、作られて使われておりました。こちらお聴きください。アゲインストザカレントでレジェンズネバーダイ。

さあこちらレジェンズネバーダイアゲンスタカレントのレジェンズネバーダイですが、こちら2017年のリーグオブレジェンドの世界大会ワールドチャンピオンシップスの、まあ、アンセムということで、まあ、テーマソングみたいなもんですね、として作られた、楽曲でございます。まあ、あの毎年ですね、世界大会を、ね、このゲームやっておりまして、まあ、全世界の、ね、あのまあ、プロゲーマーと

というかね、まあ、選手が、各地域でね、戦って、でその上位チームが世界大会に出てきてみたいな、うん、そういうね大会が毎年やってるんですよ。10月11月ぐらいかな、そうに、やっておりまして、でね、日本からももちろん、まあ、出場というかね、出場している時もありましたけども、そう大体毎年出てたかな、1チームぐらいは。去年ぐらいから制度が変わって、なかなか出るのが難しくなったんですが、まあ、今年はねなかなか期待できるチームがね1チームあってですね、ぜひね世界大会でも活躍を期待して、いるわけでございますが、まあ、そんなこんなでまずは1曲目はですね、2017年の世界大会の楽曲をお送りいたしました。さあ続いてはですね、こちらもですね、まあ、世界大会のテーマソング、まあ、今日全部そうかもな、全部世界大会の、テーマソングかなと、思います。ではこちらお聴きください。ディジゴブレジェンズでライズ。

さあこちらリーグオブレジェンズでライズでございます。こちら2018年の世界大会のテーマソングとして、使われておりました。さあそしてリーグオブレジェンドを、ね、話す語るに、絶対に欠かせないのがですね、フェイカーという選手なんですよ。そうこの方なんだっけ、本名がイーサンヒョクかな、韓国の、ね、プロゲーマーなんですけども、イケる伝説と、呼ばれておりまして、もう本当にこのリーグオブレジェンド この世界大会が、ね、始まった、頃からですね、もう最前線

で、一生戦ってきている、そんなプレイヤーでですね、いつからだっけか、2013年からですね、もうずっともう13年目ですか今年で、ずっとね世界大会に出ては優勝、もう優勝ね、他にもなんかいろいろ大会があるんですけど、この e スポーツ系って、まあ、それこそアジア大会とかでもね種目になったりとか、そう、な e スポーツワールドカップとかもいろいろありますけども、もう本当にバコバコバコバコ勝ってって、で今なんか5回世界チャンピオンになってるみたいなね、そういうね、方なんですよ。そうで彼がフェイカーが引退するときはもう全リーグオブレジェンズプレイヤーが涙をするだろうと僕は思ってるんですけど、そのぐらい偉大な、ね方が、ね、まだまだ現役戦っているというところも、ね、ぜひ注目いただきたい、そんなリーグオブレジェンドでございます。さあ続いての楽曲いってみましょう。続いてもですね、世界大会の楽曲でございます。お聴きください。リルナス X でスターウォーキング。

リルナス X でスターウォーキンでした。こちらですね、2022年の、世界大会のテーマソングでございます。そう、だ毎年ですね、こうやって世界大会のごとにですね、曲を、作っていただいて、ね、いろんな方にね作っていただいて、やっているっていうね、

そのぐらいでっかい、まあ、タイトルではあるんですよ。そう、ただ日本だとまだまだみたいな。まあ、そもそも日本自体その e スポーツというものがね、なかなかね発展が今してるところと、いうねところですからね、なかなかね認知もなかなかまだされていないところではございますけどもね。ただ、まあ、このリーグオブレジェンドに関してはですね、ゲーム外の曲がめちゃくちゃいいの多いので、それをね私はちょっとご紹介させていただいているというところでございます。さあではちょっともう一曲だけね、ちょっと途中までになってしまうんですけどね、かけていこうかなと思います。こちらお聴きください。ニュージーンズでゴッズ。

さあ、こちらが2023年の、テーマ、世界大会のテーマソング、ニュージーンでゴッツとなっております。今年はね、一応世界大会の会場が、北米ということが発表されておりますので、多分北米の国のアーティストが、担当するんじゃないかなと思っておりますが、どんな曲になるのか今から楽しみで待ち遠しいでございます。さあ、ということで以上バーチーゲームショーでした。また来週もですね、ゲームタイトル、ゲーム音楽ね中心に、お届けしてまいります。ぜひお楽しみに。

コシ F ナビ、コシガヤ FM からのお知らせをお届けいたします。さあ、本日はね、前回と同様こちらです。コシガヤ FM 公演イベント、公演ってあれですよ、サポートしているねイベントのご紹介です。視覚障害者支援協会光の森15周年感謝祭、皆様と歩んだかけがえのない時間、目には見えない絆をこれからもと、いうことでですね、2026年5月16日に開催されるですね、イベントでございます。こちら、音楽のコンサートだったり言葉のパフォーマンスがある、そんなイベントでございます。会場13時、開演13時30分、越谷市中央市民会館劇場で開催されておりまして、入場は無料ですが、12時30分より整理券を配布いたします。先着250名様となっておりますので、観覧ご希望の方はね、12時30分には、ぜひ会場にお越しください。さあ、続いて越谷 FM 開局10周年記念事業公開収録第4回輪読会開催です。2026年6月7日日曜日13時から越谷ツインシティ A の2階ふれあい広場にて、参加費観覧は無料です。少年長編叙事詩果てるま式なの輪読を行います。こちらですね、もう毎年恒例となってまいりましたこちらのイベント、輪読の参加者もまだ多分募集中なんじゃないかなと、思いますのでね、詳しくはですね、また別の機会にお伝えいたします。はい、すいません。さあ、それでは最後にですね、越谷 FM の明日の生放送番組のご案内です。明日は5月の7日木曜日ね、

0: 久々の平日でございます。朝の生放送モーニングライブハッピー8687時から9時、担当は宇津木敦美さんです。12時から14時ランチライブハッピー868、お昼の生放送は猫さんが担当してお送りいたします。そして16時から19時イブニングライブハッピー868、木曜日はコシ F 学生会が担当してお送りいたします。ということでね、そういえばなんか宇津木さんなんかあるじゃん、越谷のね SNS のあれで上位に入ってましたよね。なんかもらったのかなじゃあ。まあまあまあそんなことはさておきまして、またね明日もですね、一日越谷 FM でお楽しみください。以上越 F ナビでした。
1: 868インフォメーション。

868インフォメーション。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文雄株式会社の提供でお送りいたします。まずは鉄道の情報からです。ただいまのお時間、御市一丁を通る JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線、いずれも平常通り運行しています。続いて道路交通情報です。まずは埼玉県内の高速道路情報です。東京外環道を内回り、三郷ジャンクション付近から外環三郷西インターチェンジ付近まで2キロの渋滞です。6号三郷線渋滞箇所ございません。川口線渋滞箇所ございません。関越道上り、東松山インターチェンジ付近から高坂サービスエリア付近まで5キロの渋滞です。東北道上り、羽生インターチェンジ付近から加須インターチェンジ付近まで6キロの渋滞です。東北道上り、加須インターチェンジ付近から久喜インターチェンジ付近まで2キロの渋滞です。東北道上り、浦和インターチェンジ付近から川口ジャンクション付近まで2キロの渋滞です。常磐道は渋滞箇所ございません。県央道も渋滞箇所ございません。以上、埼玉県内の高速道路情報でした。続いては越谷市周辺の一般道の情報です。県道49号足立越谷線南越谷駅付近渋滞箇所ございません。国道4号バイパス下まくり付近渋滞箇所ございません。国道4号線七座町付近渋滞箇所ございません。国道4号線花栗中付近渋滞箇所ございません。越谷八潮線115号線草加市弁天2丁目付近渋滞箇所ございません。国道4号東埼玉道路下り、越谷市レイクタウン付近で600メートルの渋滞です。越谷流山線52号線吉川市方付近渋滞箇所ございません。国道298号線三郷インターチェンジ西口交差点付近渋滞箇所ございません。以上、越谷市周辺の道路交通情報でした。では最後に越谷市周辺のお天気の情報です。ただいまの時刻は曇りという、ね、予報が出ておりますが、このあと21時頃はちょっと雨が降るかもしれないといった、様子となっております。人によっては、ね、お帰りの際ちょっとポツポツ雨が降っているかもしれません。お気をつけください。さあ、では明日の天気見ていきましょう。明日は5月7日、久々の平日。明日は一日晴れる見込みです。最高気温は25度、お昼頃からですね25度となっております。最低気温は朝6時で17度です。また日中風が強く吹きます。お昼12時南の風3メートル、夕方15時南の風4メートル、夜6時18時南の風3メートルの予報が出ております。朝ね、お昼過ぎから風が強くなりますので、皆様お気をつけください。

ください。さあそして週間の天気見ていきますと、もうね、まあ、あったかい日々が続くみたいですね。はい、だいたい25度以上の天気ですね。まあ春らしい天気になって、いるんじゃないかなというふうに思います。雨の心配もそれほどなさそうな1週間となる見込みです。まあただね、5月後ろぐらいからですか、梅雨っていうと、もうちょいあと6月ぐらいから、まあそこに向けてですね、そこに向けてというか、梅雨が待っていますのでね、まあ今のうちにね晴れ間を楽しんでいくのがいいんじゃないかなというふうに思います。さあということでですね、以上お天気の情報でした。さあ以上868インフォメーションでした。この時間は企業から企業へ信頼のネットワーク、八潮市から全国へ、東文融株式会社の提供でお送りしました。

さあイブニングライブハッピー868水曜日エンディングのお時間です。午後4時から3時間生放送で千葉ゆうまがお送りしてまいりました。いやー休みが終わるぞもう12時間後には出勤だね、という方もいらっしゃるかなと思いますけども、もう本当にね、もうここからが戦いですから、本当に自分との戦いですよ。ここからいかにこの休み中のこのなんていうんですか、気持ちのたるんだところをしっかりと直し、ね、叩いてね、しっかりとまたね平常運転に戻っていかないと、でないとやってらんないですよ。次の連休7月の後ろですからね。そう、7月の18、19、20までね、祝日がありませんから、そう1ヶ月、まあほぼ2ヶ月ですか、2ヶ月ちょいね連休なしで頑張んなきゃいけないんですよ。今からへこたれて、今からね川崎どうするんですか。さあ明日からまた頑張っていきましょうということで私はこの辺でお別れとなります。また来週同じ時間にお会いいたしましょう。午後4時からです。来週の水曜日午後4時からまたお会いいたしましょう。ここまでのお相手は私千葉ゆうまでした。それでは皆さん、また来週、さようなら、頑張っていこう。

0: 地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。
1: 越谷 FM がお送りしています。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ、ツイアルフィ全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。今年のツアーのチケット抽選に振られてますが、一般でなんとかゲットできたのもあり、ありがたいことに参加できます。ダークロさんはどうですか？ガーデンシアター、本日12日追加販売がありましたが、はい、あの機材席が開放されたということで、4月12日にね、一般発売があったんですが、4月15日こうちゃんのバースデーライブ無事ゲットできました。おめでとうございます。今まさに収録しているのが4月15日今日なんですが、今夜行かれるということですね。楽しんできてください。僕はこの間 YouTube ライブでね、どこに行くかというのを発表はしたんですが、このラジオの方でもお伝えすると、まず、3001本目のライブ浜松4月22日ですね、参加してまいります。そして5月は31日大阪フェスティバルホールの2日目で、6月の大宮ソニックシティも、ソニックシティは本当久しぶりです。あの地元なのになかなか行けないソニックシティということで、ありがたいことにね、抽選で3本取れましたので、この3本に参加していきたいと思います。皆さんはいかがでしょうか？今週も最後まで30分楽しんでってください。 The Alfi 全曲紹介コーナー。アルフィの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌です。リリースは2017年5月24日当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。何々の歌というのはね、アルフィにはたくさんあるんですが、ほとんどの曲はごんべんに寺のね、この詩、ポエムの詩で歌と読ませるものなんですが、このあなたに贈る愛の歌の歌は普通の歌、いわゆるソングの歌ということで、他の、だからあれですよね、まだ見ぬ君への愛の歌っていうのもありましたが、あれはごんべんに寺の方の歌でした。こちら今回のご紹介するあなたに贈る愛の歌はソングの歌です。しつこいようですがソングの歌です。だからどうしたというわけではないんですが、なんかこの曲はこっちなんだなと思った記憶があります。まずはリードトラックのご紹介です。1曲目はあなたに贈る愛の歌です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。この曲にラジオネーム水月月さんはあなたに贈る愛の歌、アルバム紹介の時もメールしましたが、この曲の高見沢さんの歌い方が好きだなって改めて思った1曲ですね。それから限定版 A のお三方が楽しそうで好きなジャケット写真ですということで、はい、歌い方ねすごく優しい、包み込むようなボーカルですよね。でジャケット、今回も4タイプ通常版と初回限定版 ABC と出ていますが、この A ですかね、初回限定版 A のお三方というと、この椅子に座って笑ってるお三方ですね。特に桜井さんが

今回は笑っている写真が多くて、ジャケットもなんかだんだんこの、ね、年を重ねて柔らかくなってきたなという印象を受ける、まあ、4枚のジャケットですね。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。あなたに送る愛の歌、イントロから美しいメロディーで聞き惚れてしまいます。特に感想が大好きですということで、はい、これアレンジャーがですね、今手元にありますが歌詞カードを開くとアレンジが、高見沢俊彦 with 萩野森秀明ということで、萩野森秀明さんといえばあの50周年のライブの時にね、アルフィオーケストラあれ正式名称何でしたっけね、あのオーケストラバージョンでいろんな曲をやりました。で昨年リリースされた年末に出たアルバムの、君が生きる意味のボーナスディスクにねその音源が収録されていますが、あの時に指揮をやっていらっしゃったのが萩野森秀明さんですね。でこの曲からアレンジに関わるようになったわけですが、僕だから、これはバトルスターシップアルフィの時にお話ししたかどうか、一発目この曲がラジオでかかって聞いた時にあれアレンジャーさん変わったって思いました。はい、だからそれだけなんて言うんでしょう、それまでもねストリングスアレンジ厳かなものありました、まあ、井上彰さんのアレンジもありましたし、本田雄一郎さんもねいろんな方が関わってきましたが、いつもと違うっていう風にバッと感じたのがこの曲でしたね。で実際あのリリースされてアレンジャーを見たところ、あ初めて見るお名前だなと思って、軽トラでもね坂崎さんがご紹介されていたのを覚えていますが、ではこの荘厳なストリングスから始まる曲を聴いてみましょう。 The Alfie であなたに送る愛の歌。

ダークロの夢を急げ。アルフィー広場。はい、次アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。あなたに贈る愛の歌、名曲ですよね。先ほどのね、そのごんべんに寺の歌なのか、ソングの方の歌なのかってね、なんであえて分けたのかなっていうところ、まあ、考えながら聞いてたんですけど、ごんべんに寺の方の歌はこう、まあ、伝えたい重きは言葉にあるっていう感じで、このソングの方の歌、あなたに贈る愛の歌はこのメロディーの方にね、重きを置いてるっていうような、まあ、あえてそこで漢字を分けたのかななんていうね、推測、推察、妄想をしながら聞いてみましたが、皆さんはいかがでしょうか。さてさて、メールをご紹介いたします。ラジオネームとんこさん、いつもありがとうございます。ダークロさん、こんにちは。ダークロさんの闘病生活からの復活ライブまでのお話に続く風の翼は聞きながら盛大に泣きました。風の翼は私のアルコン復活1曲目で思い入れの強い楽曲です。今でも気合い入れるときに聴く楽曲の一つですということで、はい、ありがとうございます。先日ね、今日の続きが未来になるのご紹介の週で、まあ、本当はね、風の翼はカップリングなんですが、僕がちょうどその年に開頭手術、まあ、頭を開ける、ね、脳腫瘍を取る手術をして、その3ヶ月も経たない頃に参加した春ツアーの初日、1曲目が風の翼だったということで、忘れられない思い出ですってお話とともにね、まずはカップリングからおかけさせていただいたんですが、とんこさんにとってもそのアルコン復活

0: アルコンはアルフィのコンサート、アルフィのライブに復活された1曲目ということで、ね、お互いに思い入れがある楽曲ということですね。続きがあります。センチュリーホール10列目左端から見た桜井さんの歌う姿は大事な思い出の一つでもあります。その当時ですね、センチュリーホールでご覧だったと。あれから10年経ちました。あの時は申し込めばゲットできたライブチケットは入手困難となりました。今も名古屋一般販売当落連絡待ちです。祈る毎日ですということで、はい、ね、当たってほしい。あの僕も名古屋はあの一般発売も申し込んでいますが、ツアーファイナルなんでね、より名古屋は倍率が高くなってしまうというのもありますよね。なんとか当たりますように、ラジオにも川口博瀬さん、いつもありがとうございます。ザクロさん、こんにちは。先日の放送でスローダンサーってそんな頻繁にやってたかなな反応でしたので調べてみました。もうだいぶ前にいただいてたメールですが、あのライブ音源のスローダンサーをおかけした時に、なんかライブでそんなやってましたっけみたいなことを僕は言ったんですかね。2013年春の次は2017年春に日替わりで何回か、そしておそらくこれが今のところ最後かと。あ、じゃあその2013年のライブの音源はね、その CD になっているので、その次は4年後2017年春だったと。でそこからやってないと。逆に2013年春の前はもうすごいですね、辿っていっちゃいますね。2009年春、はい、2005年春、ほうほう、2009年秋からツアー、ダークロさん的には、あ、2009年の秋から僕は参加してるんですけど、その秋からツアー参加のダークロさん的にはそんなに聞いたことないのも納得なが、そうか、春はやってたってことですね。だから僕が聞いた可能性があるとしたら2013年と2017年ということになりますかね。ちなみにこの春ツアー、今振り返るとレア曲が多く、このツアー以降演奏されてないのがおそらくということで、この春ツアーはどの春ツアーだろう、2013年春ってことか。この年はレア曲が多かった。まずヒステリックサイケデリックフューチャー、はい、フューチャーの後に読み方覚えてますかって書いてあります。はい、忘れません、はい、まあ、あれだけあれだけこっぱずかしい思いしました。忘れません、フューチャーです。あとはムーンライトフェアリー、はい、デカダンス、はい、シャイニングラン、はいはいはい、このツアーの後1公演のみ演奏されたのがIt's Alright 2022年秋の横須賀のみで、 Face of Love 2016年秋のトランプコーナーでの大宮公演のみということで、いろいろデータありがとうございます。続きはちょっと後でご紹介します。アルフィ広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
0: The Alfie 全曲紹介コーナー。ここに来て1曲紹介することになりましたね。CD を改めて見るまでカップリングがカンリキーズだったことをすっかり忘れてましたということで、はい、ね、一応アルフィーの楽曲が全部終わったらカンリキーズ、まあ、ビートボーイズカンリキーズといきますというふうにお伝えしてたんですが、迷いました。どうしようかな、ここで紹介するかしないか迷ったんですけど、カップリングなんでもこれはしょうがないですよね。シングルのカップリングとして収録されているので、ここは順当にシングル紹介ということを優先してですね、おかけしたいと思います。なのでザ・カンレキーズ名義です。水月いつきさんはエレキな恋人、 GS の進化版、 GS はグループサウンズね、 GS の進化版と書かれていた雑誌を見た記憶がありますが、懐かしさだけでない楽曲ですよね、はい、新しさもありますよね。発売当時いろいろあり、ツアーにつき1箇所とかコンサートになかなか参加できなくて、振り付けもサビぐらいしかちゃんとできなくて、もっとたくさん参加して振り付け完璧にして乗りたかったなと思ってましたねということで、はい、このカンレキーズ、だからまあカンレキーズとしての新曲が出たっていうのはこの前年にアルバム、GS Meets the カンレキーズですよね、これがリリースされて、2017年のツアーは前半がカンレキーズ、後半が The Alfie という二部構成だったんですよね。でそこで覚えてますか、ラブラブライト、ラブラブライトあれね、あの星型のライトが、ね、ありまして、あれって2本セットだったんでしたっけ、確かね、両手に持って踊るわけです。皆さんが好きさ好きさとかって踊るわけですよ、フリフリフリフリとかやるわけですけど、最初だから好きさ好きさとフリフリと、この曲何でしたっけ、 ダンシング60か3曲

く振り付けがあって覚えて、割とそれは覚えやすかったんですけど、いよいよこのシングルでエレキな恋人が出たっていう時に急に難しくなりましたよね、振りがね。ってこれ、まあ、一応見本のね、あの動画が上がるわけですけども、この高見沢さんのお面をつけた、高見沢さんでしたよね確かこの曲はね、お面をつけたダンサーの方が見本で踊るんですけど、めちゃめちゃ難しくて、エレキな恋人だけはなんか会場を見ても全然揃ってなかった記憶がありますが、でもね、その還暦イズとしてシングルまで出しちゃうっていうね、もうお三方もスタッフの皆さんもめちゃめちゃ楽しんでたんだろうなっていう感じがしますよね。あのミリタリールック、また着る日が来るんでしょうか。では皆さんの振り付けを頭の中で思い出しながら一緒に聞いてみましょう。ザ・還暦イズでエレキな恋人。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。先ほどの川口浩瀬さんの、ね、メールですが、続きがありまして、私が今一番ライブで聴きたい曲は38年演奏されてないあなたがそばにいればなので、13年演奏してない程度だと、まあ最近はご無沙汰ですねぐらいな感覚と違和感仕事しろな状況となっておりますということでね、もう52年もやってると十何年もやってない曲というのはきっといっぱいありますよね。38年ね、その演奏された日に生まれたお子さんが38歳になっているということですから、いつかね聞きたいですよね。あのイントロはなしでね、アカペラの3世のコーラスから始まるあれが鳴った瞬間に、38年以上ぶりなんだってね、みんなで思いましょう。この番組のリスナーさんはみんな頭にインプットされたと思いますが、ね、今回の春ツアー僕はまだ参加していませんので、瀬取りも知りません、まだ情報としては入ってきておりません。まあ推測するにニューアルバムの曲をやっぱねやるので、なかなかそちらに労力を費やすと久しぶりな曲、そのニューアルバムの曲以外のね懐かしい曲はなかなかどうなんだろうなっていうところがあって、だから定番の曲プラスニューアルバムの曲で組まれるんじゃないかと今予想していますが、ね、もうすでに参加された方はふふふ何言ってんだよダークロさんと思ってるかもしれないですが、これは4月22日の浜松でこの目で確かめていきたいと思いますので、またね、その辺のレポートもしたいと思います。もちろん、ね、ネタバレはしませんよ。ではでは、夢を急げ Z アルフィー全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダーク

0: ちがや FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット。ほろ苦いコーヒー、それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えして、ミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。ミルクポ
2: ット越谷 FM がお送りしています。

午後9時を回りました。ここからは雪ズピッキーモードをお届けしてまいります。なんか久しぶりにちょっと機材が違うのでちょっと戸惑っておりますけれども、5月6日と5月、13日は同じものを放送していきます。ということで5月も6日になりました。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク終わった、ゴールデンウィーク終わってる、ゴールデンウィーク中の方もいらっしゃるかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。そして13日はゴールデンウィークが終わって、またちょっとあ仕事だと思ってる方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、頑張っていきましょう。ということで、ここからのお時間は当日に検査の結果説明をいたします。お胸のことならケアリボンへ、北千住駅東口徒歩1分、ケアリボン乳腺クリニック北千住。と乳腺だけじゃなく婦人科も相談したい、その気持ちに応えたくて、新小岩に乳腺婦人科クリニックもオープンしました。キャリボム乳腺婦人科クリニック新小岩の提供でお送りをしてまいります。ということで、今日はですね、なんと私自身は、違うんですけど国際結婚あるある会ということでゲストをお招きしての、1時間となります。ぜひお付き合いください。この後1曲お届けしてからゲストの方をお迎えしたいと思います。では今日はですね、なんか最近曲を選ぶのなんか迷ってるんですけど、相も変わらず iPad の調子がちょっと悪いので音楽がちょっとなんかちょっとミスってもそこはご愛嬌ということでお付き合いください。今日はなんとなくなんかそのちょっと昔懐かしいなんかちょっと恋愛とかそういうのをイメージした曲を選んでみました。今日の1曲目は竹内まりやで家に帰ろう。なんでさ間違えるでしょう。はい間違えました。うちに帰ろう、マイスイートホームです。どうぞ。

0: 目をお送りしたのは、竹内まりやのうちに帰ろうマイスイートホームでした。なんか私懐かしい歌が大好きな昭和女子です。はい、ということで5月6日と13日お届けしておりますゆきずぴきモード、今日はゲストをお迎えしての回になります。今日は国際結婚あるある会ということで、ご結婚されてるあなたも独身のあなたもぜひ楽しい会になりましたのでお付き合いください。今日のゲストはですね、私どっちとも、ラジオに何回か出てもらってるんですけど、どうしようどうなんかまずは一人ずつ紹介します。韓国料理研究家で、韓国家庭料理のハンサム主催テレビでおなじみのキムヨンジョンさんです。こんばんは。
1: こんばんは。こんにちは。こん
0: にちは。
1: また来ました。
0: また来ました。なんかちょっと穏やかなしっとりした感じで攻めたね。
1: なんかね、何回も来るとここがホームグラウンドみたいに心地よくて、すごいのんびりしながら歌聞きました。幸せだった。ありがとうございます。
0: そして今日もう一方はこちらも、今日お料理つながりなんですけど、もうフランスでミシュラン星付きレストランで勤務されてて、それを経て、現在はフレンチ料理教室のターブルブルジョンを主催されていますダバンサンスカズミさんです。はい、
2: ボンスワ
0: ーすごい私何喋ればいい。
2: フランス語喋ってみましたが、関西人なので、あのコテコテの関西弁で西の結局この後はやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたしま す, いします
0: ということで、今日はこのお二人と私とで、国際結婚あるある会ということで、なんかちょっと私ね、山崎まりさんの猛烈イタリア家族っていう漫画が大好きなんだけど、それが山崎まりさんの旦那さんがイタリア人で、なんかその家族のことを書いた漫画で、それを思い出して、なんかこうお二人とも、二人ともご紹介すると、ヨンちゃんは、旦那さんが日本人、
2: はい、
0: でカズミさんは旦那さんがフランス人っていう、二、はい、人ちょっと違ったタイプなんだけれども、だからちょっと面白い逆バージョンですね。そうだからちょっと面白いかなと思って、ちょっと企画をしてみた次第です。
2: はい、楽しみです。
0: そうってことで、まずはですね、このヨンちゃんとカズミさんが、はい、一体どこで旦那さんと知り合ったか。から、じゃあヨンちゃんは、出会いは、
1: 私はやっぱりここで専門学校の留学の時に焼肉店でバイトしていて、もう常連の方ではなかったんだけど、2回しかいらっしゃったことがない方と結婚することになったという
0: のが、すごいよね。
2: どういうことですか。
1: 本当にご縁ってあるんだな

0: すごいよ、ね、という形で、うん、はい、そこの焼肉ちょっと独特で、うん、最初ちょっとここに焼きながらお話を、うん、はい、楽しむところだったんですけれども、うんうん、そこでなんか話が盛り上がってて、それでもう一回来てくださって、それでまた話が楽しくて、
1: うん、
0: 次に電話が来て会いましょうになりました。
2: すごくない
1: ですか。
2: すごいんだけどね、もうずっとマイクから離れてんの。
0: おもごめんなさい、ごめんなさい、
2: もうもうチェイソンヘイ、はいはいはい、で、かずみさんはどうですか。
1: 私はね、うん、ワーキングホリデーにフランスに、
2: かずみさんがね、
1: 私がね、行ってたんですけども、うん、その時にちょっとそれまであまり海外に馴染みのない生活してたので、ちょっとドキドキしてたのがあって、フランスに旅立つ前に、うん、まずちょっと誰か知り合い作っときたいなっていうところで、うん、なんていうんですかね、今振り返ってもちょっとあんまり覚えてないんですけど、うん、私は日本人がフランス好きな日本人が見るなんかサイトみたいなの、うん、掲示板にいついつからフランスに行きます、友達募集中です、うん、みたいな感じで、
2: その時代すごいなと思って、今ならわかるけど、うん、その
1: いやドキドキですよね、
2: すごいと思って、
1: うん、それこそ自分もあんまりこうパソコンとかね、
2: うん、
1: 馴染みのない時代だったんで、うん、もう本当にフランスに行くって決めて、うん、そこからこうパソコン買ったりとか、そのレベルだったんでね、うん、その今も本当振り返ってもあれが何のサイトやったんかなっていうのがわからない状態なんですけども、うん、私はその日本人が見るフランスの情報を得れるようなホームページ、うん、サイトの掲示板に友達募集中ですって書いてました、うん、でその裏ではっていうか逆パターンで夫はフランス日本好きのフランス人が見るなんかそういうサイトみたいなのがあって、あ多分その掲示板はなんかリンクしてたんですよ ね。でなんかそれで何かまあ返事くれたんですけど、
2: メルトも、
1: まあ、言ったらそうですよね、メルトも今で言うそうですよね、
2: ヨンちゃんの旦那さんは、はい、韓国料理が好きで来てたってことかしら。
0: いやもう友達に呼ばれて、それで本当に新宿だったんですけれども、ね、なんで新宿でご飯食べるんだろうみたいな感じで不思議で、珍しい行をしながら来たみたいです。
2: すごい。
0: そこになんか私がいた。
1: 馴染みがあったわけじゃないってことね。
0: うん、全然ないです。
2: すごいね。はい、でもそんな中で出会って、はい、結婚しようってもう決め手は何だった？
0: やっぱピージャが切れて帰ってからやっぱり人っていなくなったり、うん、そばにいなくなったら大切さが分かるでしょ、あそこで戻ろうになりました。
2: どういうこと？でもその時にはもう
1: そのご主人に、
0: はい、
1: 会いたくてっていうか戻ろうっていう。
0: そうです、もう2年ぐらい付き合ってから。
2: 付き合ってたんだ、
0: はい、それでも専門学校卒業して、それで帰る時だったので、うん、帰ってから1ヶ月ぐらいは友達と遊んでて楽しかったんですけど、うん、韓国で落ち着いたらずっと思い出すの。
2: へえ、作戦じゃない。
0: だその時こそ本当にメールしかなくて、電話とかも国際電話高かったので、ね、うん、ずっとこうにメールやり取りしながら泣いてる自分がいたので、
2: ドラマじゃん。
0: もう行こうになったの。
2: 韓国ドラマじゃん、うん、大好きな
0: 私、ね、顔が韓国ドラマじゃないのよ申し上げないけどそうなの、
1: その頃もヨンジョさんは日本語はもうペラペラ。
0: おかげでね。
1: じゃあ、うん、そうお二人の会話は日本語で。
0: そうですね、でもやっぱり韓国語も私の方から教えてたので、まあ、その時から下心持てたんですね、今考えたら、あこの人と結婚しようと思ってたんだろうね。
2: 好きだったんだね、もうすでに。
0: 楽でした。好き、多分それが好きというの気持ちだったと思うんですけど、その時は一緒にいたら楽というのことで、やっぱりそれが良かったんです。
2: かずみさんは決め手は何だったの？
1: 決め手、
2: うん、
1: まあ、安心感はあったかな。まあ、私もその結婚決めるまでにはお付き合いさせてもらってた時期があって、うん、まあ、ちょっとうちの場合は親が反対し、最初ね国際結婚にちょっと反対し、彼がどうのこうのじゃなくて、
2: なるほど、
1: やっぱりその国際結婚っていう未知の世界だったので、ちょっとそこのハードルが高かったので、
0: フランス遠いですしね。
1: フランスも遠いし、その文化の違いが、生活するときにどういうふうな支障があるのかみたいなのがやっぱり親にとっては、まあね、実際自分も親になってみたら、なんかその親が心配する気持ちもね、
0: 分かりますよね。
1: 分かりますけど、
2: 向こうは、向こう側はどうだったんだ。
1: 向こう側はすぐ OK だったの。
2: その

0: ちょっとね、なんか
1: やっぱりアジアと西洋のことの文化さ、まあ、そのうちはもう両方反対でした。
0: 両方反
2: 対、あ、まあ、お国柄的にね多分難しかったんだね。
1: それもあった。やっぱりお互いにみんな戸惑ってました、家族が。
2: はい、どうやって押し切ったの？どうやって説得したの？
1: やっぱり家族も反対は知ってましたけど、うん、もうそんなにも別れてというようなことじゃなく、うん、違う人を探してみればどうみたいな柔らげにどっちも言ってる感じだったんですけど、まあ2人が好きというようなことはやっぱ伝わったのかな、しょうがないなみたいな、穏やかだったんですけど、ずっとな何かしらこうに違う彼女がいいよとうちのお母さんもずっと言ってたし、
2: そう、旦那さんも言われてた。
1: 旦那さんのところはやっぱり職人の家族だったので、うん、やっぱり日本のね、はい、嫁の方が良かったと思う。今考えたら申し訳ないけど、なんか暗かったよ最初
2: そうなんだ、
1: 簡単だけど本当暗かったよ、
2: まあ、本当、
1: あ、こんにちはみたいな感じで、
2: へ
1: ー、でもこっちは分かんないから、日本人でみんなこうに静かで暗いんだと思うだけで私が嫌いって気づかなかったの本当、よかったね、と思って。
2: 和美さんとこはどうだったの？
0: あのうちは、うん、まあ、そのあの夫の方はもうすぐに OK だったから、
2: あ、そうかそうか、そうだよね、そうそう、
0: で、
2: う
0: ん、でこっちだけがあの、うん、ちょっとストップかかってた状態だったんで、まあ、その向こうのご両親が、うん、あの OK してくれてたっていうのはすごいあの心の支えでしたよね。あの、うん、で、あのうちの親の方はあの、まあ、結婚はちょっとは早すぎるんじゃ、早すぎるというか、うん、まあ、そんな急がんでもみたいな感じ、うん、まあ、あわよくば、うん、まあ、同じですね、他の人と思ったかもしれないですけど、うんうん、でも、まあ、あの付き合うことは付き合うんや、付き合うのは反対しないから、まあまあ、うん、もうちょっとそのお付き合いね、
1: 時間をあので
0: 過ごしてもいいんじゃない、まあ、まあまあそんな慌てんでもみたいな感じ、
2: うん、でも自分的には、うん、例えばよ、で私もさ英会話習ったりとか、うん、ホームステイしてたから、なんかこう、まあ私はないかったけれども、やっぱりこう外国人の方と付き合ったりとか、まあ、友達はいるけれども、なんか付き合ったりとか結婚ってどうなんだろうって、自分がもしそうなったら不安がいっぱいあると思うんだけど、うん、自分に対する不安はなかったのかなっていう。
1: 私の場合全く、それは国とか国際結婚とか、うん、あんまり関係なく、もう好きなんで、
2: 人としてってことね、
1: そう、うん、好きですし、この人言ったら安心感しかないので、うん、本当心配がゼロでした。結婚の準備をする時によく心配のことがこうに増えてくるって言ってるけど、うん、楽しかった。
2: ちょっと待って、韓国ドラマのさあるあるで知ってる、はい、なんかさ結婚する時いろいろ持ってかなきゃいけないじゃん。
1: あ
2: れはなど、あれ、
1: あの分、国際で結婚ですから、
2: 国際結婚どうなん
1: だろう。だからお母さんが喜んでました。
2: いっぱい持って
1: から、そういうことをしなくてもいいので、うん、
0: 簡素化してね。
1: そう、うち5姉妹で私だけが楽だったっていつも言ってました。ヤンジョンの結婚は楽だったって、もう行かせればいいので、それだけでしたね。
2: ドラマのね、韓国ドラマでほら、カジュア見る韓国ドラマでさ
1: そうですよ、ね、
2: いっぱいさ、
1: うん、金属とか持ってたし、宝石とか持っていかないといけないし、布団
2: はどうだ、タンスはどうだっていう、
1: そうなんですよ、
2: まあ、昔の日本もそうだったんだと思うけど ね、
1: そうなんだ、
0: なんか
1: 名古
0: 屋とかね、そういう文化が、うん、で結構派手な文化があるって言いますよね。
2: フランスはある？
0: フランスはそういうのはないですね。
1: そう、シンプルでした。日本に来て2人のお金で買うことで、
0: なんか家同士の結婚っていうよりは、あのやっぱり個人同士、個人の、
2: あ、やっぱりね、
0: うん、
2: あ、
0: なんかその家はあんまり関係ないというか、うんうんうん、あのまあ、付属みたいな感じ で、
1: ね、
0: もと本人が、うん、あの良ければっていうところは、いや、もちろんいろいろありますけど、うん、でも一応ベースはそんな感じ。日本は幼稚園で家と家とのみたいなね、
2: 家族になる
0: のよ、まあ、
1: ね、昔的な、ね、
0: 昔的なところで言えばね、うん、まあ、時代が変わってますけど、
1: はい、
2: でも一番最初にぶつかったなんか文化の壁みたいなのは、一番最初思い返すとどんなことがあった？
1: あ、忘れた
2: 幸せ。
1: いや、でも喧嘩はいっぱいしていて、うん、うちはやっぱり子供が生まれてから喧嘩が始まった気がします。
2: その
1: 前にはなかった、お互いに気を使ったと思いますし、日本から、あの韓国から来たというのことですごく気を使ってくれたけど、子供産んでからお互いに育てる感じがやっぱり韓国日本になっちゃうんだね。それでぶつかることが多かった。
0: 自分たちのベースが出てきちゃいますよね。
2: なるほどね。でもフランス、でも和美さんって

0: いつもフランスにいて日本に戻ってきたって旦那さんのお仕事だっけ？
1: そうですね、日本の、支社に転勤みたいな形で帰ってきました、でその時に私も引き上げてきたっていう感じですね。
0: かずみさんもフランスで生活してもいいと思ってた？
1: あ、大丈夫です。出会いがむしろ自分がフランスに行った状態だったので、さっきもねおっしゃってましたけど、その不安はなかったっていうのは、やっぱり向こうのフランスでのその生活が、自分も体験した上で結婚したいなと思ったので、そこはそういう意味ではなんとか向こうでもやっていけるのかなっていうところはなんとなくありました ね。
0: やばい、ちょっと深い話になってきちゃった、ちょっと難しい話になってきた、大丈夫、でもまだ続くということで、今日は2曲目はまた懐かしいんだけど、よっちゃんわかるかな、かずみさんは絶対わかるけど、今井美樹のプライド、知ってる、
1: 知ってる、知ってる、
2: よくカラオケで歌ってます。
0: 本当、よっちゃんが
2: 88点、
0: すごいじゃん、末広がりだねということで今日の2曲目は今井美樹のプライド、あ、待って、もう、はい、どうぞ。
1: しっとりですね。

0: 井美希でプライドでした。なんかごめんなさい、私やっぱり iPad の調子が悪くてあまり上手に切り替えられなくて大変失礼しました。さあというわけで今日のゆきずピッキーモードは5月、何度もごめん、6日と13日で、お届けしております。国際結婚あるある会ということで、おなじみキムヨンジョンさんとダバンさん、スカズミさんとお届けをしています。ヨンちゃんちは旦那さんが日本人で、カズミさんちは旦那さんがフランス人ということで、そんなこんなのなんかちょっと今日はインターナショナルグローバルな、会なの、ということでお届けしてますけれども、さっきちょっと冒頭はちょっとなんか、旦那さんとの出会いとかをお伺いしてたんだけど、まあ、ここからはちょっとグッと中に、入っていきまして、なんかお二人とも私お料理教室で遊びに行かせたり させてもらってるんだけど、うん、まあ、お料理も共通ってことで、なんかまずまあでもフレンチって、まあ、日本でも結構もう馴染んでたりとかするから、洋食とかもね、まあ、好きだったりするから結構入りやすいかなと思ったりもするけど、なんかちょっと難しいところとかあった？
1: なんかやっぱり日本でフレンチっていうとやっぱりこうコース料理でこうカチッとした感じがあって、なんかこう日常じゃなくてちょっと記念日的なポジションかなっていう印象はやっぱりありますね。で実際こうフランスの家庭の食卓なんかはもちろんそんなカチッとはしてなくて、意外と平日はなんていうかな、力が入ってないっていうか、やっぱり共働きの家庭がもう一般的なので、お母さんも遅くまで仕事して、なかなかそんな手凝ったお料理は平日は出てこないのが基本。
0: じゃあ和美さんはもう、最初から、でもフランス風から始め、なんかお料理なんだろう、家族、一緒に暮らし結婚するにあたって、なんかどういうなんか工夫じゃないけどこうしていこうとかやりながら暮らしてった
1: のかなって。私フレンチ自体は、もう彼と出会う前から仕事として、
0: そうだよね、
1: まあ、付き合ってるっていう、そういう位置づけなので、やっぱり家庭料理っていうよりはそのレストランで仕事としてやってるのが、私の中でのフレンチだったんですよね。やっぱりそれは今も根底にはあるので、なんていうかな、今お料理教室やってるのも、まあ、おもてなしスタイルのものをご提案させてもらってるんですけど、まあ、でもそんなのね、毎日やってるわけではなくて、実際の日常っていうともっとカジュアルに崩したものを、まあ、私たち家庭では食べてるんですけど、
0: 和食どう取り入れてるの？
1: 和食もやっぱり子供が生まれてからは子供に和食も食べてほしいっていう、
0: お味噌汁とかね、
1: お味噌汁とか
0: 納豆とかね、
1: 納豆も子供たち大好き でもそれまではやっぱり夫があんまりそういうの好きじゃなかったので、なんかね、もう好きじゃないって分かってるものをなんか出すのはちょっとなんとなく抵抗があって、どっちかってやっぱり洋風寄りなもの食卓だったんですけど、子供ができて、で最初はそういう感じ、どっちかって言ったらその子供ができても洋風寄りだったんですけど、意外と子供は実家里帰りとかした時に、まあ、うちの母のお料理とか食べると、全然母は、ね、これが苦手とかそういう頭がないから、もうこんにゃくが出てきたりとか、なんかポン酢とかね、なんかあんまりこうきっと苦手なんやろうなって思ってたひじきとか、そういうのが子供は全然大好きで、なんかなんで今までそれ出してなかったんやろうなっていうちょっと反省も込めて、
0: 決めつけね、大人のいけないところ
1: で、そこからはバンバン和食もやるようになって、まあ、だいたい半々ぐらいのペースでやりたいなという理想はあります。
0: なるほどね。和美さんのところね、フランス人学校に行かれて、
2: そうなんですね。なん
1: で日本で生活してるんですけど、でも割とこう生活スタイルはちょっとフレンチ寄りなところはあるかなっていうのが、
0: モデルみたいなのよ娘さん。
2: そうでしょうね。いずれもフランスに帰るというの計画をしてらっしゃることですか？
1: もう計画、家族的な計画はもうちょっとまだ未定なんですけども、まあ、今学校フランスの学校に通ってるんですけど、東京にある、なんですけど、高校まではそのまま行けるんですけど、大学がないので、大学に入る段階、
0: 普通文化に行けばいいよね、そういう問題じゃない、
1: まあ、でもその大学入試ってなったら、
0: そういうことか、
1: 日本のお受験のシステムにどう入っていくかっていうのは、やっぱり

0: インターナショナルの子どもたちは結構ハードルが高いところなんですよね。
1: なるほどね。
2: カズミさんの話だけですごい面白くて、どんどん私も質問したくなってきちゃった。ゆきちゃんごめんね、私が質問しちゃった。
0: めっちゃフレンチに考
2: えてた。いやいやいや、
1: でもさ、ヨンちゃんとかヨンちゃんとこで、はい、なんかほらキムチといいさ、なんか洋食とまた違うじゃん。苦手な人は辛いもの苦手だし、
2: そうですね。
1: それってヨンちゃんどうして、ヨンちゃんがさ韓国人なわけじゃない。
2: そうですね。
1: それどうやって、でもどうやってきたの。
2: でもやっぱりカズミさんとは違って、私は楽なところがあると思いますよ。やっぱり近いながらも遠い国というの話もしてますけど、うん、それでも自分が日本にいると、うん、韓国料理と日本の料理はやっぱりアジア系ですので、うん、似てることも多く、うん、共通点も多いので、
0: ご飯を通してね。
2: そうですよ。あと醤油を使うとか砂糖を使うとか、
0: 一緒に合わせられるっていうのはね、うん、強みですよね。
2: そうなんですよ。味噌を使うというようなところなので、それが赤いか赤くないかの差ですので、そういうところではあんまり気を使わずに、たまに韓国料理出しても日本料理だと思ってパクパク食べてくれるのでそれでいいのかなみたいな感じでした。
1: ヨンちゃんってごめん、和食作るの、
2: はい、あ、やっぱりカジミさんさっき話もあったんですけど、すごく共感したのが、子供生まれてから、やっぱり子供は日本人ですし、日本で育てていくので、やっぱりまず和食でした。だからそこから和食をすごい作るようになったり、お母さんに聞いたり、お母さんよりすっごい見たりして、あの基本和食です、うちは。
0: あ、そうなんですか。
1: 本当、
2: はい、
1: そうなの。
2: そう、キムチとかも高校になってから食べたのかな。
1: そうなんだ、
2: でもそれはわざとじゃなく食べようとしなかったので、でもそれを無理してしたくなかったので。
1: え、じゃあヨンちゃんどうやって和食習ったの。
2: あ、和食は本、レシピの本とかもありますし、だから本当違ってて、フレンチ料理どうやってんの、本ってレーになるけど、和食って韓国料理と調理法がすごく似ていたり、あと私もやっぱり店とか行って和食を食べる機会が多いので、それ食べると、あ、こういう感じのバランスを取ればいいのねというのことが、そう、分かるじゃないですか。だからあとお母さんがいるので、お母さんこれどうやって作るのっていうと教えてくれたので、そんな立派なものをね作らなくても煮物とか、それがあればそれが和食、焼き魚だよ焼き魚だよ
1: そうだけど
0: お母さんもきっと嬉しかったでしょうね、
1: 確かに確かに、
0: お嫁さんがいろいろ聞いてくれて、
2: どうなんでしょうね、
1: 可愛いお嫁さんじゃない、
2: 当たり前ですからねはい、似てるところ多いです。おかずとかも韓国にありそうなものが日本でもあったり、食材とかほぼ一緒なので、そういうところなんか勉強っていうのはちょっと恥ずかしいぐらいに、適当に和食だよって言ったらそれは和食なんです。
1: あ、和食といえば、ね、こちらが和食といえば和食
2: そうなんです、
1: はい、
2: 感じですね。
0: あのフレンチと、日本はやっぱり、ね、納豆とか梅干しとか、ちょっと独特 の、 その食材を
1: ダメじゃない、
0: あの 苦手意識はやっぱりありますよね、で夫がそういうのが苦手なんで、あの子供もやっぱりちっちゃい時から食べさせないと、自分と同じ味覚にこう狭い、幅の狭い味覚になってしまうんじゃないかっていうのも、やっぱり彼自身もそう思ってたみたいなんで、今別にあの 和食の日があっても、もちろん何も言わないですし、好き嫌いは顔に出てますけど、
2: あ、でも私もやっぱ納豆食べれなかったり、
1: え、ヨンちゃん食べられないの、キムチと混ぜればいいじゃん、
0: 美味しい
2: の、ダメなの、だけどやっぱり子供は最初から納豆食べさせたり、やっぱり日本
0: 慣れはありますよね、
2: ありました、
1: 納豆キムチめっちゃ美味しいよね、
2: あ、そうな、キムチだけでいいですよいいですいいです、もう大人なんで、
0: 発酵食品と発酵食品のね、
1: そう掛け合わせて、
2: はい、キムチと味噌食べればいいです違う発酵で、
1: 私なんか初めてあの学生の時に韓国行った時に、向こうでなんか係員の人、初めての旅行だったから来てくれて、韓国人の日本語喋れるスタッフの人が、なんか韓国人はキムチないとなんか刺激的なものがないとダメだって言った。
2: ダメです、本当にそうで、あの胸焼けしたり、本当そうなんですよ。で海外旅行行っても必ずコチュジャンのパックを持っていくとか、唐辛子粉を持っていくとか、キムチも何言われようが、あのパンクして痛い目にあっても次も持っていく、そうですそうです。
1: かずみさん逆にフランスに帰るときに絶対持ってく日本の調味料とか、なんか具材とか喜ばれるものとかある。あ、
0: お土産っていう意味ね、うん、はい、お土産

0: っていう意味では、あの家族には、ま、あのノリがす、
1: ノリ、
0: ノリは自分たちのためか、ちょっと待って、あのなんかまあ日本に来たこともある家族なんかだったら、うん、あのカレーのルーとか、
1: う
0: ん、
1: そうカレー
2: 一緒だ、
1: うん、日本のカレーはね今大人気じゃない。
0: あそうなんだ。
1: 日本のカレーはお土産にするんだって海外の方。
2: 私もずっとでした、この15年間ずっとカレーのルーは持っていた。
1: 日本のカレーすっごい、私もニュージーランドで作ったらすっごい喜ばれた、うんうん、
2: でしょ。カレー、うん、日本のカレーを食べたらその本国の、だって韓国とかフランスのカレーを食べれなくなっちゃ う、
1: うん、ただインドの人も美味しいって言うんだってよ。
0: あ、まあ、別物ですよね、
1: あれはもうジャパニーズカレーだよね。
2: やっぱりすごいですよね、日本人のこのアレンジする、はい、
0: だから向こうで一緒にあの、まあ、もうお土産で持って行って一回一緒に作って、うん、まあ、具は何でもいいよなんて言いながら、うん、やっぱり簡単にできるっていうのもまたね、うん、あのルーのいいところですよね。
1: え、なんかスペシャルな日に食べるものは？
0: フランスで、
1: うん、フランス、まあ、日本と、まあ、掛け合わせて
0: 今、うんうんうん、やっぱりね、あの夫はお肉が喜びますね、もう純粋に、
2: うん、そうですね。
1: それもフレンチ、
0: まあ、であの本当に焼くだけでもいいんですが、やっぱりね、あの向こうはその肉食文化がやっぱりまだ根強くて、うん、あの大きな塊のお肉を向こうではね、うんうん、ステーキで食べたりしますけど、ね、やっぱり日本ってこう細切れだ、なんかそういうね、
1: 確かに、
0: あのこう大きな塊をあまり日常で出てこないから、
2: ね、
0: ちょっとやっぱりあの塊のお肉が出てきた時の反応はやっぱりですよね。あとはちょっとやっぱりあの特別感で、あの赤ワイン煮込みみたいな、
1: ブフズルギニア
0: を、そういうのはあの作り置きできるから、あの前もってスタンバイできるのはあの私も楽だしっていうので、あのクリスマスとかそういう時は煮込んでますね。
1: 韓国はお餅なの？ヨンちゃんも韓国、
2: うちは特別の日、
1: うん、
2: うちはね唐揚げ、
1: え、
2: 何でも唐揚げ、
1: チキンってこと？
2: やっぱり韓国のチキンでも、韓国の日本の唐揚げでも、うん、そうかもしれないんですけれども、うん、そう、主人が唐揚げが大好きなので、やっぱり子供もそれに行っていくでしょ、うん、だから結婚記念日何食べて唐揚げ、誕生日の日唐揚げでも今聞かない、
1: 唐揚げとチキン違う？
2: あ、チキン違いますね。やっぱり下味をつけないので、うん、韓国の場合は肉の本来の肉質を楽しんで、うんうん、あと衣カリッと揚げることがやっぱり力入れてるので、うん、日本はやっぱり生姜風味がするとか、醤油の味でちゃんと臭みを取るというのところが違うので、うん、やっぱりクリスマスとかは韓国のフライドチキン作ります、うん、それで韓国のヤンニョムチキンみたいにソースとかもかけたり、マスタードのソースとか作ったり、うん、で普段は日本の生姜が効いてる唐揚げ、うん、
1: ケンタッキーパーティーじゃんね、うん、言ってみれば
0: ドラマでみんなチキン食べてますもんね。
2: 大好きです、朝から食べたいものですもの、
1: ね、でもわかめスープとかお餅とかって言うじゃん。
2: あ、餅はやっぱり買って食べる文化で、韓国も家ではそんな餅、日本も餅作らないじゃない。
1: 今はね、でも私子供の時さ、うん、あの餅つき機あったよ。あったでしょ。
0: なかった。
1: 自動でカコンカコンってあのパン作るやつみたいなあったよ。
2: やっぱり誕生日ケーキだよね、いちごケーキだよね。
1: じゃじゃ、だって韓国はドラマでお餅って言うから、あと特別な日にはお嫁さんがチヂミ焼くっていうさ、ドラマ見すぎだけど
2: 見すぎだね
0: 実際は違うんだね。
2: もうちょっと新しいドラマ見ようか。
1: 見てるもん見てるもん。
0: テレビと現実のギャップですねこれ ね、
1: ね、ちなみにさ、お金の感覚ってどうなの？
2: あ、
1: なんかこうなんていうの、でもな、お金の感覚って今もう違うからね、時代で。昔はさ、男性がおごるみたいなさとかあったじゃん。そういうのってなんかさ、日本、私なんか、外国人は、私のその古い昭和の考えだと殿方はおごるっていう文化だ、昔ね、バブル期。
0: 海外の
1: 話。日本、
0: あ、日本ね、
1: うん、でも海外ってさ、割り勘じゃん。
2: 韓国はもう完全男。
1: あ、
2: うん、でも台湾とかも中国もそうでしょ。
1: そうだよね、うん、でもさ、欧米は違くない？
0: でも
2: 違いそう。
1: 違うよね、欧米確か違った気がする。恥ずか
2: しいような話が聞きたい。
0: どうだろう、
2: 思ったことないんだね。
0: 出してもらってたかな、うん、出してもらってたか、なんか
1: 私欧米の人には割り勘って聞いた気がするんだよな。
2: あ、
0: 出してもらってました。
1: 分かんない、それは。あ、そうね、
2: カズミさんと私のいいところがやっぱり留学をしたり、
0: う
2: ん、
0: そうだから
2: お金がない状態だったので、うん、あ、なるほど、当たり前に奢ってもらってた気がする。

0: ポジション的にも
1: そうポジション的にそうだったの。
0: 今となってはまあ普通なんだろう、その家庭内でのお金のなんていうの価値観っていうのは大体一緒なの、なんかそのすっごいずれてんなっていうのは大体こう一緒なの。
2: やっぱりちょっとずれてるところはありますよね、まあ、もうそこをこうすり合わせながら生活してるって感じですけど、
0: それって国の違いとかじゃなくてもうその人自身って感じ、
2: まあ、やっぱり、ね、個人だと思うけど、うん、まあ、でもその国のなんていうかな文化っていうのもその後ろにはあるかな。あのフランスは結構なんていうかな、アジアはお金こう見せつけるじゃないけど、あのなんていうかな、お金派手に使うのがなんかこう
0: 権力的な、
2: なんかちょっと見えてしまうところあるじゃないですか。で、うんうんうん、フランスはどっちかというとそれはあまりエレガントなことではなくて、
0: あ、そうエレガントな文化なんだよ。
1: エレガントなのね。
2: お金を見せびらかさない。
1: ああ、すごい分かりやすい。
2: で、例えば、うん、あの分かりやすく言えば、あのブランド品をこう、うん、明らかにもう誰が見ても、うん、あシャネルのバッグとかっていうのは、うんうん、あのフランスではよしとしないというか、うん、それもエレガントではない、うん、あのまあ、あのそういう高級なバッグをもちろん持つこともあるでしょうけれども、うん、こうもっとこう控えめに、よ知ってる人、
0: いいものを、ね、知ってる人、知るぞ知ってる人、知る人ぞ知るものがいいんだよね。
2: そう、あのそのマークだから、そのなんていうかブランドだから買ってる、見せびらかすためのものではなくて、
0: なるほど、
2: そのもの自体が
0: アイデンティティ的な、
2: なんていうかね、その物自体に惚れ込んで買うっていう、そんな感じ、自分のためになんかその見せびらかすためじゃないって感じ、そこはあの根強くその違いが
0: なるほど、ね、
2: うん、あるかなっていうところですかね、う
0: ん、そのあたりは韓国と日本はちょっと似てるんじゃない、
2: ちょっと似てそうな気がする、
1: 似てると思う、
2: やっぱアジアの文化なんじゃないかな、うん、これ、うん、
1: 確かにね、私から見るとやっぱり日本は旅行に使ったり、あと食べ物にもお金使ってる感じがして、うん、最初、うん、あかっこいいなと、 あれがいいなと思ったんですけど、韓国はどっちかといったら車にお金を使う、
0: あそうなんだ、
1: 家にお金を使う、ね、うん、それで生活レベルはどんどん下げてもいいので、車をでかいものを買いたいと思うので、だから
0: 結構ベンツ乗ってる人とか多いんだね。
1: で今回も韓国行っても本当に小さい車がなくて、うん、みんな大型なんだよね、
0: 最近日本車がない、
1: でもうみんな会社ばっかりで周り見ても、うん、でそれをやっぱり姉妹たち、なんで韓国はこんなにね高い車を乗れるんだろうね、経済も悪い悪いっていうのにね、うん、って言うと、どうせもう家を買うのを諦めてるので、うん、なるほどね、家が高くて買えないんですって。だったら車だけでもいい車を乗りたいになる、
2: う
1: ん、
2: それはやっぱりちょっとこう見せびらかすじゃないかな、
0: そうそう
1: そうですよ、
2: ちょっと見えですよね、う
0: ん、さあ今日の3曲目に行ってみたいと思います。今日3曲目はね、平井堅のね君の好きなとこです。どうぞ。

0: けど、話があまりにも盛り上がりすぎてね、ちょっと伸びちゃったからね、ちょっと BGM 的にかけときますけど、はい、今日は、国際結婚あるあるということで、キムヨンジョンさんとダバンサンスカズミさんとお送りをしております。ヨンちゃんちは旦那さんが日本人、カズミさんちは旦那さんがフランス人というラインナップでお届けをしております。なんかさっきまでご飯の話とかいろいろしてたんですけど、あれなんだっけ、そう、あと聞きたいのが、私の韓国ドラマめっちゃ見てるんですけど、うん、なんかやっぱりこう家族との距離感がすごい気になって、あのドラマの中で
1: 多分ゆきちゃんが思っているその通りだと思います。
0: 本当だから、それが日本とのギャップにならないかなって思うの、はい、
1: ああ、なりました、なりました。それでやっぱり喧嘩多かったし、うん、今も主人の口癖は、うん、お前は甘いというのこと、
0: あ、家族に対してってこと、
1: うん、もうちょっと、うん、あ、
2: 子供に対して
1: させてっていうのこと、
0: 子供に対してってこと、
1: こうして、うん、いろんなことをママがやってあげるとか、いるうちにとか、甘いみたいです。でもやっぱりそれは周りの友達からもよく、ヨンジョンは優しいねって言うけど、それは多分甘い甘いっていうのことだと思います。
2: 手かけすぎちゃってるって、
1: うん、
2: こ
1: う、ま、もう存分存分、うん、一緒にいる間は正直に表現したいし、存分抱きしめてあげたい、それが大人になってもあるので、本当ドラマのそのままの世界が韓国の家庭ではみんなあると思います。
0: かずみさん、これはでも韓国独特だよね。
2: 韓国独特か、
0: 本当独特だと思う、日本とも絶対違う、
2: また違う、
1: いつでもハグしたいし、手つないでいたいし、
0: 日本人はもう今はちょっと違うかもしれないけど、どっちかっていうと、もう昔はさ、昭和はさ、なんかもう一緒に恥ずかしいみたいなさ、
2: 愛情表現が下手くそですよね。そうそうそうそう、やっぱり
0: そこのところどうしてるの、かずみさん、逆に日本人として、
2: まあ私たちはほら日本で住んでるから、やっぱり日本寄りですよね。
1: はい、
2: なんかライトでしょうね、きっと。その普通 の、ね、フランス人のカップルに比べると、まあもうちょっと愛情表現しないといけないのかしら、反省も含めて。
1: いやいやいや、伝わってますもんね。
0: それヨンちゃんとこはやっぱ韓国のドラマ見る限りでもすごい熱いなと思うんだけれども、うん、それに対して日本人ってドライだなって思ったりする、
1: うんうん、やっぱりドライだなと思ってますし、逆にもうちょっと言えばいいのに、本当に今もよくさらげっていうの言葉を使うんですね、うん、それは息子にも朝出る時には気をつけてって、まあ、韓国語で話しますけど、気をつけてね、さらげって必ず言ってるんですね。でそっちもさらげって言ってくれるし、うん、旦那にも行く時に行ってらっしゃい、さらげよって言うんですね。
0: でもさらへよだったら言えるかも、
1: 言える、
0: うん、愛してるって言えないけど、さらへよだったら言える。
1: あ、そういう意味、うん、そういう意味。
0: でも I love you、 I love you か分かんない、なんだっけ、
2: ジュテーム
0: ですね。あ、
2: ちょっと言ってなかったね、じゃ反省、また。
1: いやいやいや。
0: でもそれはフランス的にどうなの、うん、言わないの、言うの。
2: あ、言いますね。
0: あ、でもかずみさんが言ってないだけ、
2: 言ってないな、そういえば。
0: でもさ、でもさ、かずみさんとこのお料理教室でいらっしゃってた日本人の旦那さんが、うん、あのフランス人の方すごい言ってるっていうとかっていらっしゃったよね。
2: そうそう、でもここはやっぱり個人差出るかな、うん、やっぱりもう、
1: そう、個人差あると思います。
2: もうジュテーム言い合ってる夫婦ももちろんいるし、
1: はい、
2: なんていうかな、その愛情表現をこう表に出るように表現されてるご夫婦も、素敵なご夫婦もいっぱいいらっしゃるし、まあ、あの日本っぽく、まあ、ここはやっぱり日本っていうところもあって、そこに合わせてる、その愛情表現なんかはちょっと控えめな夫婦もやっぱりいっぱいいて、でもやっぱり子供に対してのジュテームはそういえば言ってたな。
0: あ、そうなんだ。
2: 定期的にその挨拶みたいな感じで、お休みするときに、まあ、ジュテームって言ってたりとかっていうのはあるから。
0: でも今時代が違うからね、多分日本人の
2: 言ってんのかしら、みんな
0: 言ってるか分かんない、言ってはないかもしれないけど、まあ、言ってないかな、かわい、まあ、うちの老いとか姪とか見てても、でも分かんない。でも
2: どうなんでしょうね。
0: でもさ、子供の方はママ大好きとか言うじゃない、
2: そうだから子供
1: 気持ちは一緒だと思います。
0: 親子ではそう言ってたな、はい、そう、
1: 大げさがあるだけだよ、韓国。
0: そういった意味で、なんかその日本人って独特な、言わなくても分かるだろうっていう感覚とかあるし、なんかこう、なんだろう、そういう感覚の違いみたいな、こういう時あるよねっていうの、逆にフランスだったらどう、
2: フランスは、私たちはこう黙ってても、その
0: 分かるよっていうさ、
2: お互いは 分かるよね。

0: ねっていうところがありますけど、フランスでそれやっちゃうと、もうあこの子は意見、自分の意見がない子だなっていうふうにマイナスな感じで取られてしまうので、やっぱり言わないといけないですね、自分が思ってることとか。
1: かずみさんは言ってる？なんかもう言わなくても分かるよねって言うようにしてる？
0: ちょっともちろんシチュエーションにはよりますけど、やっぱりあの言うようにはなりました、フランスに行って。
1: それはでもさ、旦那さん側はその察してっていうのを分かろうとはしてくれる時はある？変わらない？
0: 日本文化としては受け止めてるけど、でもやっぱりこう夫婦でのなんかこうトークになった時は、やっぱフランス人議論が好きだから、こうバーってなってきた時に、なんかこうもうこっちお口チャックみたいになってしまう時があるんですけど、やっぱり言わないと伝わんない、その日本文化って分かってるけども、はい、やっぱりこうこうなんていうかな、トークして、こうまあなんか、まあ、例えば改善するものがあったら、そのトークしないと次にステップアップしないみたいなところがあるから、もう言ってなんぼっていうところは思ってると思います。
1: だって影があるから光が美しいんだもん。あでしょ、谷崎潤一郎だって陰影来散してるよ。その
0: でもやっぱりその辺は文化の違い結構はっきりしてますね。
1: よっちゃんちはどうなの？ヨンちゃんが全部言うじゃん。
2: 私今日刺してるというの表現を初めて聞いて、刺してるって何って言って、ゆきちゃんから教えてもらって、わからないって言いました。多分そうに言われていても気づいてないし、自分がはっきり言ってるので、多分旦那もはっきり言わないとやってられなかったんじゃないのかなと思うので、うちはこうに回して言うことはないんですね。
0: だからご主人もお互いにストレート、そのストレートに行く側になってるってことですね。
2: そうだと思います。
0: なんか私なんかは逆にあの、まあ、向こうが言ってなくてもきっとそうなんやろうなって逆に勘ぐっちゃって。
1: でもさ、逆に今思ったけれども、その日本人同士だと察してって言って、なんで分かんないんだよってなっちゃうけど、私もさ、なんか かつてさ、察してって言われて、いや言わないと分かんないよって思ったよ。私はね、どっちか
0: だったんだね、
1: アメリカ人だねって言われたりするから、どっちかそうだったんだけど、逆にさ、日本人同士だとそういうなんか言わなくても分かるだろうっていうので、こう喧嘩になったりするかもしれないけど、それはないかもしれないよね、もともと分かんないから。
0: あるある。だから頭では分かってるんだけど、いやその私もちゃんと言わなあかんし、向こうも、それ分かってるんだけど、でもやっぱりこの自分のもともとのその日本人の気質も、あのやっぱりまだあるから、なんかなんで分かってくれへんのやろうって思ってしまう気持ちはやっぱりありますね。
1: なるほど。逆になんかフランスの方と結婚したりしてフランスに行ったりするからこそ分かった日本の良さとか日本人のこう特徴とかっていうのはあるかな。
0: あ、やっぱりその逆バージョンね、今だからその
1: 言わな
0: そう、そっちの美学もやっぱり綺麗ですよね。そこはやっぱ、ね、なんていうかな、社会がこうスムーズに流れてるというか、
1: まあ、もやついてる時もあるけどね、分かるわけないじゃんって思う時も何度もあるけどね。ヨンちゃんはどうですか？なんかこう帰った時に、まあ、日本の良さ韓国の良さ改めてここがいいなとか、逆にこう過ごしてみたからこそ分かること、結婚してみたからこそ分かることって何かある？
2: そうですね、いろいろありますけれども、やっぱり行って日本の良さがすごく目立つことも多いですよ。やっぱりどこのレストラン入っててのその親切さが韓国は欠けてるなとか、ああそういえばそれは日本の独特の文化かもなとか思ったりしますけれども、さっきもちらっと出てやっぱりトライさ、韓国にいたらやっぱり知らない人でもよく声をかけてくれたり、あの子供ちっちゃい頃行った時とかベビーカーとかも後ろから来た男性の方とかが声かけずにポンと持って階段上まで持っていくことは私だけじゃなくみんなが経験することなんですね。で日本はやっぱりそれが迷惑だと思ってたり、そう一人で一生懸命やっててもみんな素通りするところですごく寂しく気持ちになるところもあったりしますね。
1: 若干でも地域差あるよね。大阪だとちょっと、
0: なんかちょっと大阪はフランス寄りなところはあるかもしれない。
1: 若干その地域によって違うとこもあるかもしれない。
0: だけど確かにそのフランスでも、まあ、東京はないですよ。すぐ手伝ってくれるっていうのはフランスでもありました。それすごいいいところだなと思う。ドアをあの
2: そうなんです、
0: 開けといて待ってくれてるとか、
2: やっぱり
0: 知らない人でもね、
2: 赤ちゃんがいるとすごくいろんなところ便利です。
1: それだからかな、なんか私エレベーター乗ってて、なんか例えばその一番ドア側にいてさ、開けるをずっと押してても、誰も何も言わないで降りていくわけよ。 あだけど日本ですか。でも日本人はありがとうございますって言ったりするじゃない。そうなんだよね。だから開けてもらって私は自動ドア

0: アじゃありませんと思ってるわけ、
1: うんうん、
0: 私が押してるから空いてるだけであって、うん、なのになんか当然の顔して降りたりとかするから、うん、ちょっとびっくりしたの、
1: うん、でも、うん、海外の人
0: があそうそうそう、うん、結構とかあるかも。でもサンキューっていう人ももちろんいるよ。あ、うん、あそれはでも分かんない、それ人のことかな。人
1: いや韓国もやっぱりそれなんかあかゆいと思っちゃうかも。1日後にありがとうございますって言ったりしたら何いい人ぶりするみたいな、わざわざそこに立ってからやってくれたことじゃんになるし、逆にそういう文化じゃない、すると早く降りてよっていうのことなので、一日声かけないでささっと降りてよ
0: せっかちなんじゃない、せっかちなんじゃない、
1: せっかちの文化もあるので、ね、そう戸惑ったりしちゃダメ、さっさと流れないといけないし、
0: なるほどね、
1: 逆にそんな押してくれる人もいないんだよね、まあ、みんな降りながら
0: 次々押してるのが日本人なんじゃない、そうだよ、押して待ってた、あでも分かんない、うん、どう分かんない、分かんなくなっちゃった、
2: あでもエレベーターはどうだろう、
1: やるか、
2: うん、でも例えばそのメトロのドアなんかを、うん、あの押さえてなかったらパタンって閉まってしまうから、はい、次の人が来るまで手でさ、はい、押さえて支えてあげる、うん、でそれをまた次の人が交代でみたいな感じで、
1: うん、そうそうそ
2: んな
1: 感じ、
2: みんながそれをやるっていうなんとなく流れがあるから、うん、いちいちありがとうも言ってないけど、
1: そうですね、でも不思議みたいに私も韓国にいたら言わないんですけ ど、 日本来たら言うんだよね、
0: あそうでしょ、だからね、分かんない、それが分かんない、分かんない、私もなんかたまふっと思いついたから言ってみたけど、なんかそうどっちなんだろうなと思って、うん、
1: それぞれの文化を大切にすることの行為だと思います、
0: そうですね、うん、ということで、すごいあっという間の時間でしたが、この番組は、当日に検査と結果説明をいたします。お胸のことならケアリボンへ、北千住駅東口徒歩1分ケアリボン乳腺クリニック北千住と、乳腺だけじゃなく婦人科も相談したい、その気持ちに応えたくて新小岩に乳腺婦人科クリニックもオープンしました。ケアリボン乳腺婦人科クリニック新小岩の提供でお送りしました。あっという間じゃない、
1: あっという間だった、
2: 時間が足りないですね
1: 延長する
0: 延長する本当だよね、そうなんか、そうまあなんか国際結婚あるある会ということでお届けしたんですけど、なんか果たしてあるあるだったのか、
1: うん、いいですね、結論としては、うん、人と人なのでね、
0: そう、うん、結局そうね、
1: 気が合うとかが大事、う
0: ん、だからなんかね、そんなこんなの国際結婚あるある会なんで、うん、まあ、ちょっと迷ってる方の背中を押す会でもあったということで、はい、まとめてみました、5月6日と13日は同じものを放送しております、ゴールデンウィークが終わって皆さんちょっと仕事かと思ってるかもしれないですけど、ぜひ頑張っていきましょうということで、ここまでお送りしたのはゆっきーでした。今日はゲストにヨンちゃんとカズミさんのお越しいただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

JWO ネットネット 3CEFM FM 周波数 86.8MHz。 この放送は西の国、埼玉県越谷市のハロハピ868株式会社越谷 FM

センバーは週の真ん中、推薦の日、時刻は22時を回りました。この時間はセンちゃんの歌謡曲にしびれたいでお付き合いください。夢咲案内人はセンちゃんこと仙崎ミンシーです。素敵な楽曲でしびれていただきます。番組はラジオの他にスマホ無料アプリリッスンラジオで全国からでも聞くことが可能。歌謡曲にしびれたいは日本の歌謡曲にこだわり、じっくりまったりお聴きいただく30分、毎回特定アーティストを選んでお届けしています。お仕事中のあなたの心も癒してまいります。番組は大都交通がお送りします。大都交通は1974年創業の地元越谷のタクシー会社。お客様を第一に、親切丁寧な接客でお客様からありがとうと言っていただける営業を心がけております。安全かつスムーズな送迎をモットーに、越谷市立病院越谷駅を中心に越谷市内でご利用いただけます。ご予約はフリーダイヤル 0120-548-817 0120-548-817、 ご用は早いなまでお気軽にお問い合わせください。タクシー配車アプリ GO もご利用いただけます。では今夜は美空ひばりさんにしびれていただきます。美空ひばりさんは1937年昭和12年5月29日生まれ、神奈川県横浜市出身。数多いヒット曲の中より本日お届けする曲は、まず最初は1967年リリース、真っ赤な太陽。続いては1966年リリース、悲しい酒。3曲目は1986年リリース、愛さんさん。最後は1989年リリース、川の流れのように。今夜は4曲をフルコーラスでお送りいたしますので、じっくりお楽しみください。

別れた後の心残りよ、未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてあの人を諦めたらいいの。

さて、4曲お送りしてまいりました。せんちゃんの歌謡曲にしびれたい、いかがでしたでしょうか。今夜もお耳を傾けていただきありがとうございました。ありがとう。エンディングはせんちゃんの大好きな楽曲、西城秀樹さんのブルースカイブルーを BGM しながら締めさせていただきます。番組はタクシー会社の大都交通がお送りしました。大都交通では一緒に働いてくださるドライバーを大募集中。入社を決めた方のほとんどが未経験者からスタートした方たちです。業界未経験、現在2種免許をお持ちでない方のもご安心ください。2種免許取得制度を設けており、取得費用については会社が負担します。乗務仕事も選べ、ライフスタイルに合わせて働けます。詳しくは電話 048-964

2522、電話048-964-2522までお気軽にお問い合わせください。リスナーメッセージをご紹介します。ラジオネームわらびの肉肉さん、今夜も聞いています。息の長い番組になりますように。ラジオネーム財源増やしたいさん、昭和の懐かしい曲にしびれています。いつもありがとうございます。たくさんのメッセージをいただきました。今夜もありがとう。番組へのメッセージや音楽リクエストはメール、はがき、ファックスのいずれかで越谷 FM までお願いします。郵便番号 343-0845、 埼玉県越谷市南越谷 1-4-54 南越ビル2階、ファックスは048-940-7543、メールの場合は越谷 FM のホームページからです。越谷 FM、 センちゃんの歌謡曲にしびれたいまでと書いてください。そして自身のラジオネームもお忘れないように。今後は同番組や特番などでご紹介させていただきます。次回は山口百恵さんにしびれていただきます。日中は汗ばむ日も増えてきましたが、皆様のご多少を心よりお祈り申し上げます。ここまでのナビゲーターはセクシー&ダンディボースのセンちゃんこと仙崎敏史でした。やるな。この後も引き続きチャンネルはそのままハローハッピー868、株式会社越谷 FM をお聞きください。お仕事の皆さん頑張ってくださいね。ではおやすみ。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

当に幸せなのか。僕は心に鍵をかけ、自分の形を

かったのは生まれ変わりだと思い込みたい少女のごっこ遊び。演じに日焼けた大きすぎる突っかけと母のかけ水に派手すぎるビキニ。

昨日は一枚一枚剥がされたあなたにです。傷つきやすい私になれた。

0: 毎週金曜日お昼12時から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: 越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 僕はあなたにあげたかったもの
1: 二つ赤いバラの木
0: 僕はあなたにあげたかったもの
1: 三つ真珠の小箱
0: 僕はあなたにあげたかったもの
1: 四つ毛皮のパジャマ
0: 僕はあなたにあげたかったもの
1: 五つガラスの屋根
0: 僕はあなたにあげたかったもの
1: 六つ星の指輪
0: あげたかった。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

おはようございます。本日は2026年令和8年5月7日木曜日、時刻は朝7時になりました。ご市長の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。皆さん、あつみんモーニング、モーニングライブ木曜日担当のうずきあつみです。本日もここから2時間の生放送、どうぞ番組の最後までお付き合い今日もよろしくお願いします。さてさて、ゴールデンウィークが昨日でね終了したということで、皆さん今日から学校だったりお仕事だったり久しぶりに行くぞというね方が多いんじゃないでしょうか。いかがお過ごしかしら。越谷市の空はもう雲一つない快晴でピカピカの青空ですが、なかなかね今日と明日学校やお仕事行くのわーっていうね方もいらっしゃるかと思いますが、ちょっとずつアイドリングスタートでね過ごしていけると良いのかなと思います。はい、そんなねこの木曜の朝のスタートダッシュの一曲お届けしたいと思います。それではお届けいたします、星野源で時を。

時刻は7時5分30秒を過ぎました。868インフォメーション、このお時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気の情報から。今日の越谷市は晴れ時々曇りの予報、最高気温は昨日より5度高い26度、最低気温が15度、降水確率は1日を通して 0% です。この後のお天気時間別に見ていきますと、まず現在すでに気温が 17.9 度あります。湿度は 79%。この後午前9時は晴れ、気温が21度、降水確率 0%。 お昼12時も晴れて気温が25度、降水確率は 0% です。午後3時も晴れ、気温が25度、降水確率 0%。 午後6時も晴れて気温が晴れ、失礼します、天気が晴れ、気温が23度、降水確率 0% です。夜9時晴れマーク、気温が20度、降水確率 0% の予報です。今日は最高気温25度を超えて夏日の予報になっていますので、紫外線対策、そして暑さ対策忘れずにお出かけください。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えいたします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走っています。JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は平常通り運行しています。その他首都圏の路線、現在東京メトロ東西線、大手町駅での救護活動の影響で現在一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。その他の首都圏の路線は現在のところ目立った遅れなどはなく、平常通りの運行です。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報からお伝えします。現在常磐道、東北道、関越道、圏央道ともにスムーズに流れています。東京外環道も現在目立った渋滞はありません。東京外環道1箇所だけ情報をお伝えします。東京外環道外回り、外環三郷西インターチェンジ付近、現在故障車が止まっています。これに伴う規制などはありませんが、近くご走行の方ご注意ください。続いて6号三郷線です。上り八潮付近から海江付近にかけて5キロの渋滞。川口線は上り信号付近から港北ジャンクション付近にかけて渋滞と混雑、断続的に続いています。以上、高速道路の情報でした。越谷市周辺の一般道路の情報もお伝えします。現在越谷市内の道路、おおむねスムースに流れています。国道4号線、そして足立越谷線、49号線ともに平常通りのスムースに流れています。一箇所だけ渋滞をお伝えします。国道4号、東埼玉道路の下り、越谷市レイクタウン付近、現在600メートル渋滞しています。続いて草加市内です。草加市内では埼玉草加線34号線の下り、草加市夜行橋付近で500メートル、反対車線埼玉草加線34号線の上り、草加市草加市立病院前付近を先頭に500メートル渋滞しています。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは7時30分に、越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

時刻は7時10分になったところです。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻お手元の時計でご確認ください。またこの放送を土曜日の再放送でお聞きの方もありがとうございます。土曜日の再放送時間全然違いますのでね、今だいたい8時半を過ぎた頃かと思います。お手元の時計で時間こちらもご確認ください。この放送の本放送は毎週木曜日朝7時からモーニングライブハッピー868木曜日、私宇月あつみがお届けしています。さて皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？ぜひね、今日のと8時台最後のコーナー、宇月の今時ときめき研究室では、このゴールデンウィークみんながね何して過ごしてたかを研究したいと思いますので、ぜひハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM つけたり、あとは越谷 FM のメッセージフォームだったり、メール msg@越谷fm.co.jp に、ね、ゴールデンウィークこんなことして過ごしてたよっていうのをね送っていただければね、どんどんご紹介していこうと思いますので、ご紹介するメッセージがないときは私のゴールデンウィークどう過ごしてたかを永遠お話しすることになりますので、ぜひ皆さんからねもう研究をしたいのでメッセージ待ってます、よろしくお願いします、ね、みんなさ、ちょっともうゴールデンウィーク明けでなかなかエンジンかかってないんじゃない？そうだそうだ、そんなときはよいしょね、一旦ストレッチしましょうね、ちょっと急に動き出すのも危ないですので、じゃあ皆さんまず腕を伸ばして伸びからしましょう。ぐっとね、朝起きたばっかの方はバキバキって言うと怖いので、ちょっとずつ右に曲げてみたり左に曲げてみたりして腕を伸ばしてください。ちょっと上がきついよっていう方はね、前にぐーって伸ばしてみたり、あとは肩甲骨がね伸びるように背中側に手を持ってって伸びをしたりなどなどしましょう、ね、これから運転されるよって方も首回しもねしておいてください。右回しと左回しと、もう一回右回しと左回しとね。で、電車乗ってる方はちょっとみんながびっくりしちゃうといけないから、もしつり革捕まってたらちょっとかかとの上げ下げ、アップダウンアップダウンなどなどしていただいてね。はい、ちょっと伸びましたかねちょっとね、そうするだけでもこう酸素が入ってくる量が違う気がするなのでね、ちょっとずつね通常運転にねみんな戻していきましょうよ。ストレッチおしまいということで BGM もね戻そうと思いますが、そうだ、今日はねこの後と皆さんお待ちかね第一の木曜日ですので、聞く旅サポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所も、はい、放送されますよ。今週はねなんと明日からのセール、ね、HIS さん1年の中でも一番力を入れてるって言ってもいいんじゃないですかね。スーパーサマーセールがなんと明日から始まるということで、スタートに先駆けてなんと越谷 FM で情報を先出ししていただけるということで、海外旅行も国内旅行もすごくお得に楽しめるこのスーパーサマーセール、本当にもうあちこち行き先ご紹介今回はいただいたので、どこ行くかもうみんな悩んじゃうと思います、ね、このゴールデンウィークも旅行楽しまれた方もいらっしゃるかなと思いますが、一回旅行行くと次はどこ行こうってやっぱ悩んじゃうじゃないですか。なのでそのね、次の旅行は夏休みかしら、みんな夏休みのプランのきっかけになっていただけるといいかなっていうのと、やっぱ海外旅行、今日も朝のニュースで言ってたんですけど、やっぱり円安の影響だったり物価の高騰でやっぱり予算がね、あと燃油サーチャージが上がってるとかいろんな要因でありますが、今回は国内旅行もご紹介いただいているので、海外はなかなかっていう方もね、あと長い休みは取れないよっていう方も2泊とかからの国内旅行もご紹介いただいてますので、ぜひこちらも合わせてお聞きください。それでは聞く旅サポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所お届けします。

0: 聞く旅、サポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所。 HIS イオンレイクタウン営業所コラボ企画2026年5月号、もっと世界を楽しもうテーマに展開する HIS さん、新しい世界へ踏み出すことへのワクワク感、初めて目にし体験することの感動、人が旅に出る理由もそこにあります。この番組では一人でも多くの人々に未知なる出会いへのワクワク感と感動をご提供します。今日もお楽しみに。ナビゲーターのプリティワンダフルサトシです。今日も HIS イオンレイクタウン営業所に来ています。本日お話を伺うのは HIS の早川さんです。よろしくお願いします。
1: はい、 HIS イオンレイクタウン営業所所長の早川です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。早川さんもだいぶもう何回もやっていただいているので、
1: そうですね、
0: はい、もう安心して今日はね、
1: お馴染みの
0: お話を伺おうと思っております。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、5月7日本日ね、はい、もうゴールデンウィーク明けたぐらいですかね、はい、世間ではね、
1: はい
0: はい、何やら明日から大々的なキャンペーンが HIS さんであるということで、ちょっとお話を聞きたいと思います。
1: はい、そうなんです
0: 、はい
1: はい、ありがとうございます。実はですね、あの5月の8日からHIS の一大セールのスーパーサマーセールがですね、
0: はい、
1: 開催となります。
0: これはね、毎年大々的にやっているキャンペーンですけども、
1: はい、
0: ちょっとこれね、ちょっと時間足りるかなっていうぐらいいろいろあるみたいなので早速お話を聞きたいと思います。
1: はい、はい、お願いします。
0: は
1: い、
0: まずは
1: ですね、あのかなりもう値段も安く安くということで、はい、お客様にお得を届けたいということで、はい、航空券とホテルがセットになったツアーですね、
0: はいはい、
1: を紹介させていただきます。
0: はい、わかりました。これ格安ということですけど、はい、どれぐらい安いのか楽しみですね。
1: はい、まず最初にですね、はい、ソウルですね、
0: はい、
1: 成田出発午前発、帰りは午後帰りですね、
0: はい、
1: ソウル3日間でなんと 24,800 円から。
0: これ嘘でしょこれほら、ね、燃油サーチャージが、ね、高くなってるじゃないですか今。
1: そうなんですよ。
0: それ別ですか。
1: これ別ではなくて、
0: これも含めて、
1: はい、
0: 24,800円。
1: 頑張りました。
0: すごくないですか。これ、はい、これソウル3日間、
1: はい、
0: これ出発が午前発、
1: はい、
0: で帰りは午後
1: 着、午後帰りです。はい、
0: いいですね、
1: はい、
0: それだとやっぱりちょっと3日間でもちょっと長くなりますね。
1: そうなんですよ、ゆっくり滞在ができて、かつこの価格でいけるっていうの
0: は、はい、いやすごいですね、はい、まあ、込み込みっていうことなんで、まあ、航空券とホテルもということですね、
1: はい、そうです。
0: すごい。結構他にもあるんですかこれ。
1: あ、そうですね、他にも例えばこの夏、はい、非常におすすめのスポットとしては、はい、セブ島の、はい、ご旅行なんですが、セブ島4日間、
0: はい、
1: なんと午前発で到着日から遊べる、
0: はい、
1: 金額が 39,800 円。
0: これもすごいですね、
1: はい、
0: ちょっと憧れのセブ島に行くにはこの値段はありがたいですね、
1: はい、特にやっぱりご家族様旅行とかに非常に人気の高いスポットになりますので、はい、この夏ぜひこの安い時期にお考えいただくといいと思います。
0: これ午前発だと向こうに着いてもうその日から海行けちゃいますね、これね。
1: あ、そうなんですよ。
0: いや、
1: 早速初日から遊べるというところも魅力のある商品でございます。
0: それだとやっぱり4日間でも十分遊べますね。
1: はい、そうですね、は
0: い、いやすごいですね。他にもなんかねいっぱいありますからね、
1: はい、
0: これは何ですか、あの5月8日、まあ、明日から、
1: はい
0: はい、あのキャンペーンということなんで、
1: そうですね、
0: この値段で、
1: はい、
0: 早い者勝ちっていうところですかね、
1: はい
0: はい、いやこれはすごいですねただこれ一つじゃないということで、ね、サマーセールいっぱいやってますけども、
1: はい、
0: 他はありますか。
1: 続いての商品は現地のガイド付き商品ですね、はいはい、そういったツアーもかなり多く展開しておりまして、
0: これは航空券とホテルに加えて現地ガイドがついてくるん
1: ですね、はい、そうです
0: ね、はい、
1: 現地ガイドがつくということは現地のですね、有名な観光地を全部回って、は
0: い、あ、いいですね、
1: 好みになっている商品となってます、はい、その中でも人気の高い商品がですね、はい、いいとこ取り台湾4日間というコースですね、
0: はい、
1: 9分観光10分の観光等が全部ついてきまして、
0: 人気のところ全部いけちゃうってですね、
1: これで 59,800 円から、
0: はい、すごい、これもすごい、
1: 自信の商品でございます。
0: すごいですねやっぱりなんかそういう行きたい観光地決まってる方に関しては、
1: はい、
0: こっちの方が良さそうですね、現地ガイドもつくしね、
1: はい、なのでもう見るところ

0: もう決まっていらっしゃる方は全部こうスケジュール通り、うんね、ご案内できますんで。
1: そうですね、はい、なんかちょっと選べる感じがありますね。そういうガイド付きで行きたいところにこう回るっていう人か、はい、もうとにかく安くこう航空券とホテルだけで自由に行くっていうプランと ね、
0: そ う、
1: ね、はい、
0: そうなんですよ。
1: でもガイド付きでも安いですね。
0: はい、
1: ね、
0: そうなんです。なので、うん、まあ、つけちゃった方がお得かなと感じる方はやっぱりつけちゃった方がいいかなと思います、はい。
1: まあ、ちょっと時間の関係上全部は言えないですけど、はい、あと他には、
0: それ以外にも例えばケアンズ5日間で15万9800円であったりとか、はい、まあ、北インド周遊5日間14万9800円からということで、本当にいろんな盛りだくさんになりますので。これは
1: インドとかはあれですよね、達人の人は結構自分で行けちゃうけど、はい、なんか初めての人とかはガイドツアーの方がありがたいというか。
0: そうですね、ご自身に結構大変だと思いますので、うん、
1: そうですね、
0: はい、
1: いやこれもいいですね、
0: はい、
1: すごいですね。
0: ぜひぜひちょっと詳細をまた、はい、発表されましたらご覧
1: になって。そうですね、はい、チラシの方にはいろいろ載っているので、はいはい、ぜひ、ね、見ていただけて選べると思いますので。
0: そうですね、
1: はいはい、続いての、
0: 続いてはですね、はい、先ほどは現地ガイド付きだったんですけども、はい、こちらは空港から一緒に出発していただける添乗員がついたコースです、ね、
1: そうなんですね。あ、じゃあもう、はい、成田空港、はい、羽田空港から
0: そうですね集合してもらって、添乗員が日本人の人が一緒にもう、
1: これは安心ですね、はい、海外旅行初の人なんか特に。
0: そうなんですよ、この添乗員付きの中でも、はい、この夏特におすすめなのが南イタリア、は
1: い、ですね、いいですね。はい、あれですよね、確か 先月かな、はい、紹介してもらったイタリア旅行、はい、かなりいいとこいっぱいあって。
0: そうです、ね、
1: これが添乗員付きで行けるという、はい、
0: そうです。
1: すごいですね。これは何日間ですか、はい、
0: 南イタリア6日間のコースで、まあ、金額も24万9800円からと。
1: ヨーロッパ高いイメージありましたけどね。
0: そうなんですよ、
1: ちょっと日によってはこの値段で行けちゃう。
0: はい、そうです、そうです。
1: おー、すごい。
0: 南イタリアというと、まあ、青の洞窟だったりとか、はい、ナポリとかそういったところでですね、なかなかこう訪れないところに回るようなコースになっています
1: 、ね、いいですね。でこれ添乗員もついてるっていうことですからね、はい、安心してそういう行きたいところも行けちゃうという。
0: そうですね、はい、
1: いやイタリアはちょっとこういうセールの時に行っとく感じがしますね。
0: はい、はい、そうですね。
1: 他にもありますか、この
0: それ以外にも、はい、ドイツの商品であったりとか、はい、あとはモンサンミッシェルとパリが含まれているコースとか、はい、意外とこうショートツアーといって、はい、6日間という短く行けるツアーなんかもかなり用意してますので、なかなかスケジュール取れない方なんかもおすすめとなってますね。
1: なんかでもヨーロッパ系はあれですね、添乗員がついてくれて、はい、その行きたいこう有名な名所に連れてってくれるのはありがたいですね、はい、
0: そうなんですよ、は
1: い、なんか自由というよりそっちの方が、
0: はい、うん、確実にこう観光地も生まれますので、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: いやこれもいいですね。ちょっと他にもいっぱいあるので、はい、はい、もぜひね、お店の方で見ていただければと思います、
0: はい、ぜひぜひお願いします、
1: は
0: い、
1: 続いては、
0: 続きはですね、はい、国内旅行ですね、はい、これもやっぱりかなりお得になっておりまして、はい、例えば沖縄のツアーで3日間、はい、そしてガソリン満タン返しが不要のレンタカー付き、
1: え、はい、レンタカーもついてる、
0: ついてて、はい、これで
1: 金額、沖縄必要ですもんね。
0: そうですね、金額は2万9800円から。
1: やだ、早くない、嘘でしょこれ。嘘でしょこれ。レンタカーついてるんですか。
0: はい、
1: しかもなんか返すとき満タンにしないってどういうことですか。い
0: や、もう返すときにもうそのまま返しちゃって大丈夫。
1: そんなプランあるんですか。
0: そんなプランあるんですよ。
1: すごいな、なのでこれは行きたいな、
0: はい、特にやっぱり沖縄の空港近くのガソリンスタンドすごい混み合いますんで、はい、そのまま返せちゃうっていうのはすごい。
1: そうですね、沖縄ってやっぱり車で回る人がほとんどというか多いですからね、はい、
0: そうですね、なので
1: レンタカー必須なんですよね。
0: そうですね、
1: すごい、それついて2万9800円からあるってことですか。
0: そうですね、はい、
1: すごいな。これ沖縄の、本島、
0: 本島ですね、はい、
1: すごい、そう、本島って結構広いから、はい、車必要ですもんね。これトマムも行けるってことで。
0: そうなんですよ、
1: 車で移動もできるってことですね。
0: 登録から、そうですね、1時間半ぐらいの距離になりますんで、うん、
1: これは一回行ってみたいですね。ね、有名な雲海リゾート、雲海テラスか。
0: 雲海テラスですね。
1: ね、ちょっと憧れますね。
0: いや、私も行ったことないんで行ってみたいです。
1: 行ったことない、はい、あ、そうなんですね。いや、すごいですね、はい。国内もこんなにいろんな、しかもレンタカー付きだったりとか、
0: そうですね。
1: 格安ツアー結構ありますね、
0: はい。かなりご用意しています。
1: いや、すごい。いや、こんなにいっぱいあったらもうないですかね、セールは。これまで。
0: そうですね、他にもいろいろご用意をしているんですけれども、まあ、特にやっぱり一押しとなるのがです、はい、
1: あ、また一押しがありましたか、
0: はい、お、
1: 何でしょう、
0: はい、今年の夏、はい、HIS ではですね、はい、チャーターをですね、はい、運行させてグアム、
1: チャーター便ですね、グアム、あ、いいですね、
0: 展開しておりまして、はい、ちょうど夏の8月の8日から9月の20日まで、はい、チャーターを運行しておりまして、はい、夏休みグアムを

0: HRSならではのオリジナル商品として展開しております。あ、
1: そうなんですね、はい、チャタビ安心ですよね。
0: そうですね、
1: 融通が効くというか安心できるプランですよ ね、
0: はい、
1: 結構あの HIS さんであのチャーター便ってピックアップしてね、やってますね、はい、ハワイだったりとか、今回グアムなんですね、
0: はい、そうなんです、はい、今回はグアムで。
1: これはどういうツアーなんですか。
0: こちらですね、チャーターで飛行機がまず午前発、
1: はい、
0: 帰りが夕方発で、
1: はい、あ、いいですね、
0: まあ、滞在時間もたっぷり、
1: はい、そうですね、
0: 金額もなんと、まあ、これもかなりこう押した商品なんですけど、はい、10万円を切って9万9800円から
1: え、これ夏休みですよね。
0: そう、夏休み。
1: すごいですね、夏休みでね、はい、安く行くのってなかなか難しいじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: グアムとかそういう人気のある場所もね、はい、すごいですね、10万円切った商品が一番安くてあると、はい、
0: そうなんですよ。
1: 日にちが、何日出発ですか。
0: これはですね、8月の8出発から9月の20日出発まで、は
1: い、本当にじゃあ、はい、夏休み期間、
0: はい、
1: あ、すごいですね。
0: でそれだけではなくて、はいはい、この旅行中の滞在中もかなり満足して楽しめるように、
1: はい、
0: あの HIS ならではのオリジナル商品コンテンツを用意しております。はいはい、それがですね、リアレアグアム体験王国2026っていうんですね。
1: いいですねこれね、
0: はい、
1: なんか今あのただこう綺麗な海を見に行くとかじゃなくて、はい、なんか体験って結構みんな欲してますからね。
0: そうなんですよ、
1: はい、こう文化が体験できるってことですね。
0: あ、そうなんですよ、現地の文化、チャモロダンスであったりとか、はい、ファイアダンスのですねレッスンをしたりとか、
1: あ、いいですね、
0: はい、民族楽器の体験をしてみたりとか、はい、あとはその英語でのコミュニケーションを取ったりもしますので、例えば家族連れ、お子様連れた時にこう、はい、異文化っていうんですか、英語でこうコミュニケーションを取るっていうのも勉強になったりしますので、いいですね、
1: うん、やっぱり現地で合に従う方が絶対いい思い出になります
0: そうですね、
1: 経験としても。
0: その通りだと思います。
1: いや、いいですね、
0: はい、そういった観光もちょっとついてきてっていうお値段で展開しておりますね。
1: いいですね、文化体験と、あとは、
0: はい、あとはですね、はい、あのお食事もついてまして、あ、はい、まあ、現地のやっぱりチャモロ風ランチっていう
1: ですね。あ、いいですね、はい、これは
0: チャモロフード、まあ、現地のフードですね、はい、ちゃんと込み込みになってのお値段になりますね。
1: いや、盛りだくさんですね、はい、これね、すごい、チャーター便で行く HIS さんのならではのこのグアムのツアーということで、
0: そうです、
1: はい、いろんな経験、はい、体験もできるということですね、
0: はい、いや、
1: すごいですね、セール、
0: はい、
1: これが、はい、あの、まあ、今日盛りだくさんだったんで、ちょっとまとめたいと思いますけれども、すごい、まずはあの明日から、5月8日からということで、サマーセール、スーパーサマーセール、
0: はい、
1: はい、まず一つ目が、格安のね、航空券とホテルが一緒になったものでしたよね、はいはい、これが海外旅行、そして、現地ガイド付きの、ね、
0: はい、
1: ツアーということで、まあ、いろいろ名所も回れる海外のツアー、はい、
0: そうですね、
1: はい、そして、日本から添乗員がついて行ってくれるヨーロッパなどの、
0: はい、
1: ツアーと、そして、国内の、ね、レンタカー付きのというね、とんでもなく安いのもありましたけども、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 国内のツアーと、はい、で最後に紹介していただいたのがチャーター便の、
0: はい
1: はい、あのグアムに行く夏休みグアム旅行ですよね、
0: はい、
1: いやー、すごい魅力的な、プランがいっぱい詰まっておりますが、
0: 本当にいっぱい、それ以外にも話したくてしょうがなかった
1: です、はい、そうですね、もう時間がそろそろなってしまいましたので、
0: はい、
1: この辺の、このプランツアーですね、はい、こちらは実際にお店の方に行けば、はい、よろしいですか。
0: そうですね、お店の方であのご予約なんですが、
1: はい、
0: そのお申し込みの際は事前にお電話かホームページにてご予約をしてからご来店をお願いいたします、はいはい、お電話番号は050-1751-8541 でございます。
1: はい、ありがとうございます。事前にホームページかまたは電話をして事前に予約して、
0: はい、
1: 今のね、たくさん盛りだくさん、まだ他にもね、ありますからね。
0: そうです
1: ね、スーパーセールぜひあの確認して、
0: はい、
1: 魅力をね、
0: はい、
1: たっぷり伝えていただけますので、
0: はいはい、
1: ぜひ来店していただければと思います。
0: はい、
1: いや、本当盛りだくさん、お得で魅力たっぷりのツアーご紹介どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お相手はプリティワンダフルサトシと
0: HIS の早川でした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 86.8 Hello Happy
1: 868 Information

時刻は7時30分30秒を過ぎました。868インフォメーション。この時間の868インフォメーションは、越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは本日のお天気の情報から。今日の越谷市、今もね、雲一つない快晴ですが、この後も晴れ時々曇りの予報。今日の最高気温は26度、最低気温が15度、降水確率は1日を通して 0% です。今日もね、紫外線が強くなる予報が出ていますので、まだね、夏本番にはなってませんが、しっかり紫外線対策、そして暑さ対策もね、まだ体暑さに慣れていませんし、ゴールデンウィークのお疲れも出てくることの功労かと思いますので、しっかり対策してお出かけください。今日の服装指数は 1.5 ということで、 T シャツ、2シャツなどを重ね着して調節してください。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の越一丁を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。その他の首都圏の主要路線各線、現在情報が出ているのが東京メトロ東西線です。朝6時36分ごろ、大手町駅で発生した救護活動の影響で、現在も一部列車に遅れが出ています。その他の路線は現在のところ目立った遅れなどはなく、平常通りの運行です。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報から。今日は首都圏の高速道路、比較的スムースに流れています。現在の時間は常磐道、東北道、関越道、東京外環道、圏央道ともに目立った渋滞はないようです。朝もお伝えしましたが、東京外環道の外回り、外環三郷西インターチェンジ付近、現在も故障車が止まっています。これに伴う規制などはありませんが、近くご走行される方は案内板の表示に従い安全に走行してください。その他渋滞が発生していますのが、6号三郷線です。上り八潮付近から加平付近にかけて5キロの渋滞です。川口線は上り足立入谷付近から江北ジャンクション付近にかけて渋滞と混雑が続いています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。現在渋滞が発生していますのが国道4号線です。下り越谷市南五里島付近、500メートル渋滞しています。この国道4号と合流する越谷流山線52号線の上り、越谷市南小路島付近でも現在600メートル渋滞しています。現在足立越谷線49号線は越谷市内、そして草加市内に目立った渋滞はありません。その他、草加産業道路は上り草加市弁天2丁目付近で600メートル、反対車線草加産業道路の下りも草加市中根3丁目付近先頭に500メートル渋滞しています。現在越谷レイクタウンの周辺や吉川橋、吉越橋にも目立った渋滞はないようです。ドライバーの皆さん、小学生、中学生、久しぶりの登校の子もいますので、安全運転お願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは8時ちょうどに越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

さて七時男子最初はね第一木曜日ですので聞くたびサポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所をお届けいたしました。

今回は所長の早川さんに明日から始まりますスーパーサマーセールの楽しい旅行商品たくさん教えていただきましたね。早川さんはまだまだ言い足りなくていい感じだったので、ぜひね、まだ旅行先どうしようかなって悩んでいらっしゃる方はぜひ HIS さん、まず来店ご予約いただきまして、まだまだおすすめしたいところたくさんあるみたいなのでそのね、旅行に行く方の要望だったり、メンバーだったり、家族構成だったりね、そういう、あと取れる日程だったり、そういうところからおすすめのプランをご紹介していただけると思いますので、全然どこ行くか決まんないよっていう方もぜひご相談、そのままねフラッと予約して行っていただくのも良いのかなと、思いますので、ぜひぜひ HIS イオンレクター営業所さんご利用ください。国内旅行も海外旅行もたくさんねご紹介いただいたんですが、私が気になったのはソウル3日間なんと 24,800 円からということで、これ燃油サーチャージ込みまたはなしなんですよ。すごすぎませんか。本当にね、今もうね毎日ニュースでも言っている通り、燃料がねなかなか入ってこないということもあって、燃油サーチャージ、さらに値上げが航空会社各社発表になっている中で、もう本当に企業努力としか言えないと思うんですけど、このソウル 24,800 円からで、これからってでも繁忙期の時期は高いんでしょうって思うかもしれないんですが、これマックスで書いてあるのが 79,800円なんですよ。こう一番高い時期だったとしても海外旅行7万円台で行けるって相当お得だと思うので、ぜひねこちら今ね BTS も活動再開してますし、その他またね、あと韓流ドラマもね、もう何度目か分かんないブームが来てますし、ね、結構 K-POP ミュージック好きよって方も多いと思うので、そういう文化に触れるという意味でも推し活旅行にもいいんじゃないかなと思います。でこれ午前出発で帰りは午後発なので、さあ3日だと中1日しか遊べないじゃんって思うかもしれないですけど、ね、ソウルだったらフライト時間も3時間かかんないぐらいなので、3日間まるっと遊べるなと思いますので、ぜひねこれはおすすめかなと思います。ね、国内旅行もね久しぶりにご紹介いただきましたが、プリティさんもびっくりしてましたが、この沖縄の3日間 29,800 円からっていうね、いうやつ、ガソリン満タン返し不要って、まあね、ちょっとガソリン代かかんなくてラッキーっていうのもあるかもしれないんですけど、それ以上にこの早川さんもね言ってましたけど、沖縄友達同士で車とかでね旅行に行くと、最後やっぱりガソリン満タンにして車返すのにあたって、結構那覇空港の近くのガソリンスタンドどこも長蛇の列になっているし、ガソリンもちょっと高かったりとかするし、そうすると結構時間に余裕を持って空港の方を向かわなきゃいけなくって、最終日ねあんまり遊べないなみたいなのがあると思うんですが、これはねもうサクッと満タンにせずにそのままレンタカーの会社に返せちゃうということなので、そこの時間も最後もお土産見たり遊んだりすることができるっていう意味でもすごくありがたいパッケージだなと思いました。そしてこれ観光グルメから選べる特典付きって書いてあるので、その他にもねちょっとお土産になるようなものがゲットできたり、美味しいものが食べられたりもするようなので、ぜひこちらもね気になった方はと、もうすでにねこのスーパーサマーセール発売は明日からなんですけど、と HIS さんのホームページには続々とおすすめプランが載り始めていますので、気になった方はお早めにぜひホームページもチェックしながら HIS イオンレクター営業所さんにご予約いただきまして、旅行を申し込みする際には越谷 FM 聞いたよと言っていただくと、さらにここからね旅行代金割引にもなりますので、ぜひぜひ夏もねみんなで楽しい旅行をしていきましょうということで、今日はね HIS イオンレクター営業所さんとのコラボ企画聞く旅についてお届けいたしました。

時刻は7時41分を過ぎたところです。ここからのお時間は防災868、防災情報についてお伝えいたします。今日は木曜日ですので三郷市の情報を中心にお伝えします。三郷市にお住まいの皆さん、ご自宅に三郷市水害ハザードマップと三郷市地震ハザードマップはありますでしょうか。この時間を使って一緒に内容を確認していきましょう。その他の地域にお住まいの皆さんもぜひこのお時間を使ってお住まいの地域のハザードマップの確認をお願いします。まずは指定緊急避難場所、三郷市には全部で36箇所ありますが、本日はその中から12箇所をお伝えします。今日の1箇所目、つくばエクスプレス線三郷中央駅を出て右側南の方向に10分ほど行くと、三郷放水路の手前に見えてくる新和小学校です。所在地は中央 2-28-12。 この三郷放水路を越えたところ、国道298号線栄中学校前交差点を曲がると見えてくるのが栄中学校、栄 4-325。 続いて国道298号線を南に進んでいきます。南中学校前交差点を曲がりましょう。南中学校があります。高野 3-356。 県道298号線さらに南に進んでいきます。高野小学校前交差点を曲がると高野小学校があります。高野 3-211。 この高野小学校から大場川を渡って江戸川方面に進みましょう。八木里小学校が見えてきます。高野 1-35-1。先ほどご案内した南中学校から西側です。400メートルほど進んで東京外環道の下をくぐると見えてくるのが前川中学校、栄 5-141。 この前川中学校から南西方向に進みます。200メートルほど行くと戸ヶ崎小学校があります。戸ヶ崎 3-76-1。この戸ヶ崎小学校からさらに南西方向です。400メートルほど行くと前谷小学校があります。戸ヶ崎 2-600。 前谷小学校からさらに南側です。東京都との県境、都立水元公園の北側にあるのが吹上小学校、夜巻 921-1。 続いて三郷公園の東側です。東京外環道沿いにあるのが高須小学校です。高須 2-275。 この高須小学校は高須地区体育館や高須地区文化センターからも近いです。続いてこの高須小学校から西側に進みます。東京外環道の下をくぐって200メートルほど江戸川方面へ行きましょう。高須東小学校があります。高須 2-409。最後、三郷市の一番南側です。東京都葛飾区との境、県営三郷公園があります。高須三丁目地内、こちら川沿いの指定緊急避難場所ですので、大雨や洪水、津波など水に関わる災害の時には避難することができませんのでご注意ください。以上、本日は三郷市内の指定緊急避難場所の中から12箇所をお伝えしました。ゴールデンウィークが終わると梅雨入りのシーズンになってきますが、もう最近の梅雨はしとしと雨ではなくて、もう5月6月の段階から大きな台風が来たり、ね、南国であるようなトロピカルストームのようなスコールのような大きな、ね、雨雲で一時的に大雨が降るっていうような天候がね、ここ10年ぐらいですごく増えてきたなと思います。で、実際にこの台風接近など

に伴い自主避難所が開設される機会も以前に比べて増えてきたなという印象を受けています。ですので本日は三郷市内の自主避難場所になる施設について今日はご案内します。台風の接近などにより自主的に避難を希望する方のために一時的に開設する施設のことを自主避難場所と呼びます。台風の規模や雨の状況などにより開設場所や開設数はその時々で判断します。指定緊急避難場所とは異なりますのでご注意ください。三郷市でこの自主避難場所の候補地になっている場所は全部で8カ所になります。1カ所目、三郷市文化会館早稲田5-4-1、高野文化センター高野4-70、東和東地区文化センター新和3-261-2、彦成地区文化センター彦野1-161、高須地区文化センター高須3-60-1、コミュニティセンター戸ヶ崎2-654、水沼市民センター上彦名870、青少年ホーム谷口570、以上の8カ所が自主避難場所の候補施設になっています。先ほどもお話ししましたが、実際に開設されるかどうかはその災害ごとの台風などの雨の状況であるとか希望される方の人数であるとかそういう状況によって変わってきますのでご注意ください。開設される場合には三郷市内の防災行政無線だったり三郷市のホームページ、こういったところで最新の情報が出ますのでそちらをご確認ください。以上、防災868のコーナーでした。

続いてはミュージックジューススタンドのコーナーです。このコーナーは朝の元気をチャージする明るく元気が出る曲アイドルソングを中心にご紹介するお時間です。ゴールデンウィーク中もねアイドルフェスもあったり各地ね音楽フェスもいろいろと開催されていましたね、皆さんどっか行って音楽楽しまれたりしたのかしら。なんかさやっぱもともとは夏フェスっていう言葉があったぐらいフェスって夏にやるものでこのねみんなでタオルを首に巻いて汗をかきながらロックミュージックを中心にウェイって盛り上がるっていうのがもともとねこうフェスの楽しみ方としてあったと思うんですけども、最近は夏の暑さが本当にもうね異常って言っていいと思うんですけど、なので夏本当に真夏の時期にフェスをやってしまうと、まあやってるフェスもねありますけど熱中症の方がたくさん出ちゃったりとか出演者の方もねもう本当に魂を燃やして歌ってくださってるのでもう心配になっちゃうような状況が多いので、このゴールデンウィークの過ごしやすい時期にフェスがたくさん開催されてるなという印象を受けていますね。例えば埼玉県内だとこのね越谷からもすぐお隣と埼玉市でも埼玉スーパーアリーナでもフェスあったし、あと埼玉スタジアムでもロックフェスありましたよね今回ね。ダンスを一緒に踊っているみんなもリハーサルの合間とかで

フェス見に行ったりとかしてて、もうやっぱこの音楽に乗るということに対しての貪欲さというかみんなのねそのバイブスの高さを改めて感じたゴールデンウィークでもありました、うん、そしてお隣千葉県ではね今年も毎年ゴールデンウィークにやってますがジャパンジャム開催されてまして、ただね5月の4日だけは本当にめちゃくちゃこの辺りも風が強くて、さらに沿岸部は本当に強風だったということで電車も止まってる時間なんかもねあったので、安全のためフェスが1日ねジャパンジャム中止になったりとかもしていたので、チケットを持ってて楽しみにされてた方はねちょっと残念な思いもしたかなと思うんですが、でもやっぱりフェスってたくさんテントも出たり、何せ野外でやって機材もたくさん立ってるものなので、みんなの安全を考慮しての中止だったんだろうなと思いました。で今回そんなフェスにねアイドルもあちこちいろんなフェスに参戦してたんですけど、私が勝手に気になったのは超ときめき宣伝部で、ね、結構楽しい曲も多いしみんなをこう盛り上げられるグループだと思うし、ずっとバズってる印象もあるのでフェスとかもよく出てんのかなって勝手に思ってたんですけど、今回ジャパンジャムっていうかフェス自体が初出演でそれがジャパンジャムだったっていうのを聞いて、あ意外っていうね、私が勝手に意外だったっていう話なんですけどでした、うんね、やっぱ可愛いアイドルも可愛いだけじゃないみんなの、ね、こう気持ちを上げるような曲もうたくさん歌ってるグループも最近とても多いので、そういうグループとかはね特にこういうフェスとかにお呼ばれして、ロックバンドの皆さんたちさえもメロメロにしちゃうんだろうなと思います。ハロプロはね今回モーニング娘。は割とよくいろんなフェス出てますが、今ねアモーレでバズってますモレミアモーレでバズってるジュースジュースがねジャパンジャムに出演したということで、もちろんねこうモレミ旋風が起こってますので、とロックファンの皆さんもみんなでモーレーっていうのがやりたくって見に行ってたと思うんですけど、プラスとしてメンバーの歌唱力であるとか、あとスキルみたいなとこ、ダンスとかボイパーとかね、そういうスキルみたいなところも、ああそんな感じなんだみたいな感じでね知ってもらう機会になったみたいなので、それも個人的には良かったかなと何の立場で喋ってんのか分かんないけど思ったこのゴールデンウィークでした、うん、じゃあそんなわけで先ほど話した超ときめき宣伝部の中から、このねゴールデンウィークな終わりでなかなかテンションが上がらないよという皆さんに向けて、夏がねちょっと楽しみになるような、そしてバイブスが上がるような一曲お持ちしたましたので、今日はこちらをお届けしたいと思います。それではお届けしましょう、超ときめき宣伝部でドリームジャンボ。

超ときめき宣伝部でドリームジャンボをお届けいたしました。皆さんからね、ゴールデンウィーク何して過ごしてたか、続々メッセージ集まってて嬉しいです。ありがとうございます。この後ね、8時台のうずきの今どきときめき研究室の時間の中で、みんなのゴールデンウィークの過ごし方ご紹介していきますので、もうちょっとだけお待ちください。まだまだねメッセージ募集してますので、コシガイ FM のメッセージフォームか、ハッシュタグひらがなでコシガイ、カタカナで FM、ハッシュタグコシガイ FM つけてご投稿お待ちしてます。

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル、自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かう時に皆様の耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハローハッピーイブニング。
3: お聞きの放送は FM86.8 MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は8時を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずはお天気の情報から。今日の越谷市、晴れ時々曇りの予報。今日の最高気温は26度、最低気温は15度の予報です。現在の越谷市、すでに気温20度を超えました。 20.2 度。この越谷 FM のスタジオから見える空は今も雲一つない快晴になっています。今日も紫外線強くなりそうですので、紫外線対策しっかりしてお出かけください。お洗濯物はバスタオルまですぐに乾きそうです。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。首都圏の路線情報が出ている箇所をお伝えします。まずは JR 線です。 JR 中央線の快速、西国分寺駅で救護活動を行った影響で現在一部列車に遅れが出ています。続いて朝からお伝えしています東京メトロ東西線、こちらも大手町での救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。さらに東小浜口から乗り換えされる方いらっしゃいますかね。東京メトロ南北線ですが、ため池山王駅で救護活動を行った影響でこちらも一部列車に遅れが出ています。ちょっとね、ゴールデンウィークのお疲れが出ているのか、救護活動のね列車が多数出ていますので、お出かけされる際、自分のね体調にも一回ちょっと気づいてあげて、ぜひね無理せずでお出かけくださいね。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報からです。高速道路情報が入っている地点ありますのでお伝えしましょう。まずは常磐道です。下り筑波ジャンクション付近、現在故障車が止まっています。これに伴う規制などはありませんが、近くご走行の方ご注意ください。続いて東北道です。上り富士白岡ジャンクション付近から蓮田サービスエリア、スマートインターチェンジ付近にかけて、こちらは路上障害物があるということです。こちらもこれに伴う規制はありませんが、近くご走行の方ご注意ください。そしてもう一箇所常磐道増えました。上りです。山原インターチェンジ付近ですね、現在故障車が止まっています。これに伴う規制はありませんが、こちらもご走行中の方ご注意ください。また東京外環道では引き続き外回り外環三郷西インターチェンジ付近で故障車が止まっています。こちらもこれに伴う規制はありませんが、近くご走行の方はご注意ください。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。越谷市内現在渋滞が発生しているのが国道4号上り、越谷市新名町北付近500メートル渋滞しています。国道4号反対車線の下りは草加市新前町付近で600メートルの渋滞、その先越谷市大間野付近で500メートル渋滞しています。足立越谷線49号線は上り、越谷駅の周辺、越谷2丁目付近500メートル渋滞しています。また国道298号外回り、草加市朝日町4丁目付近800メートルの渋滞です。その他、草加三条道路は上り、

脱出率ちょっとね仕事溜まってたりとかしてお急ぎかと思いますが、安全運転でお出かけください。以上868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは8時30分に越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

続いてはハッピーフォーチューンのコーナーです。この時間は毎朝皆さんの生まれ月の月別で今日の運勢ご紹介していきます。今日も1月生まれさんからお伝えしますね。1月生まれのあなた、今日が連休明けなら人との折り合いに注意をしてください。周りと歩調を合わせている姿勢も大切ですが、向上につながることには自己主張も必要です。その使い分けを上手に行ってくださいね。続いて2月生まれのあなた、人との交流が心地よい日です。周りの気遣いが身に染みる場面もあるかも。相手の行為にそれ以上の行為で応えるあなたには必ず喜びが待っていますよ。続いて3月生まれのあなた、物事の流れがゆっくりだが正確に前に進んでいます。今日は堅実なやり方を徹底しましょう。一気に片付けようとするとつまずいてしまうかも。気負いが先走ってしまいますが、落ち着いて行動してくださいね。続いて4月生まれのあなた、はつらつと行動するあなたに運気の後押しがあるかも。最初は手応えがなくても次第に加速がついていく流れです。午後には物事がきっと望ましい方向に進んでくれますよ。続いて5月生まれのあなた、行動運に恵まれています。頑張っただけの成果がありそう。平均点で満足というのでは今日はもったいないです。ノルマを高く設定してください。ためらってばかりではなく一歩踏み出してみましょう。続いて6月生まれのあなた、周りがあなたを引き立ててくれます。今日は暗い顔を見せないでください。から元気でもいいので明るく活発なあなたを演じましょう。愚痴をこぼすと運が遠のいてしまうかもしれませんよ。続いて7月生まれのあなた、仕事運が活発です。頑張っただけの手応えが期待が大。よそ見せずに今日は本業に専念をしてください。身近なあの人に嬉しい変化の兆しもありそうです。続いて8月生まれのあなた、これぐらいならいいやと甘えは禁物です。今日は考え方が大雑把になってしまうかも。データの見落としなどがないようにしましょう。でも注意力を伴えばどんどん前に進める一日ですよ。続いて9月生まれのあなた、無駄に急がない。何事も許された時間を使って中身の充実を図りましょう。異性運が流動的です。より親密になったりその反対だったり、そこはあなたの対応次第です。続いて10月生まれのあなた、周囲との波動に今日はズレがあるかも。おせっかいは禁物ですよ。今日は自分のことに専念しましょう。場を和ませようとしてのジョークや親切からの手助けは裏目に出てしまう可能性があります。続いて11月生まれのあなた、各方面で経験や知識が求められる流れです。失敗から学んだノウハウを糧に活路が開ける喜びの期待ができる日。特に専門職に就くベテランには本領発揮の一日となりそうです。12月生まれのあなた、意気込みよりも計画性が今日は大事。冷静な判断が求められる一日です。それだけに自信家には要注意。何をするにも見切り発車は避け

ましょう。迷ったら身近な人に助言を求めて耳を傾けてみてくださいね。皆さん、今日の運勢いかがだったでしょうか。今日がハッピーな一日になりますように。以上、ハッピーフォーチューンのコーナーでした。

時刻は8時を過ぎました。ご市町の話題や防災情報などを放送する地域情報番組モーニングライブハッピー868 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM。 この放送は埼玉県越谷市から発信しています。 FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。今日木曜日モーニングライブは私宇月あつみがお届けしています。今日も皆さんからのメッセージもお待ちしていますよ。メールで送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなでこしがや、カタカナで FM、ハッシュタグこしがや FM をつけてご投稿、今日もお待ちしています。

時刻は8時12分を過ぎました。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。ここからのお時間は8時台のタウンチェック、地域の話題お伝えしていきます。まずは今日ね、もうちょっとゴールデンウィーク明けで何かエンジンをかけるきっかけが欲しいあなたにぴったり今日の午前中頑張れる情報をお伝えしたいと思います。本日越谷スカイメロン半発売日です。やったね、みんなお昼休みに買いに行けるよというわけで、越谷スカイメロン今日販売がありますのでお伝えします。今日販売がありますのが、場所が越谷市役所のエントランスと吹き抜けのところですね、ガヤちゃんポストの脇から入ってたところ、そこで今日カットメロンの販売を行います。時間がお昼12時からと午後2時まで、で売り切れ次第終了となってますのでご注意ください。1カップ600円の予定で、現金のみでのお取り扱いとなってますので、私みたいにね、普段現金持ち歩かないでキャッシュレスだけで暮らしているとやばい600円ないっていうことになりますので、お財布にお金が入っていない方はね、ちょっと下ろしてから市役所向かうようにしましょうね。越谷スカイメロンについてもおさらいしておきましょう。越谷市ではイチゴに続く新たな農産物を生産する、それを支援するために令和30年度より町田式栽培槽を用いてメロンの水耕栽培試験を実施しています。越谷スカイメロンという名称は、空に浮き人の背の高さぐらいに実る栽培の風景や、水耕栽培ならではのみずみずしい爽やかな味を連想されるイメージから、令和3年に公募で決まりました。その後、越谷では越谷スカイメロンの名称を商標登録を行い、令和5年度からは栽培業務委託によりメロンを栽培し、収穫したメロンの販売を行っています。越谷スカイメロンは土を使わず溶液で栽培する水耕栽培のメロンであるため、えぐみが少なくみずみずしい甘さが特徴です。また皮の際まで柔らかく美味しく召し上がっていただけますというふうにね、越谷市のホームページにも書いてありますが、本当にねその通りで、越谷スカイメロン本当にみずみずしくってすっきりした甘さでめちゃくちゃ美味しいんですよ。あとメロンってこの皮に近い方ちょっとキュウリに寄ってくるところあるじゃないですかやばい、また変な

話してるかもしれない。あのちょっとキュウリ風味になるとかあるじゃないですか。ほぼそこがないんですよ。もう本当に皮の際まで甘くてジューシーで美味しいのが越谷スカイメロンの特徴だなというふうに思うので、このカットメロンもね本当にみずみずしくって午後頑張れちゃうぞっていう美味しさなので、ぜひね家事の合間とか、あとお仕事のお昼休みとか、今日越谷スカイメロン市役所に買いに行けるよという方は、ね、ゴールデンウィーク明けこの頑張るきっかけの一つとしてぜひ買いに行ってみてはいかがでしょうか。もう一回言っとこう。今日の発売はお昼の12時から午後2時までですが、売り切れ次第終了となります。場所が越谷市役所エントランス等の1階、1カップ600円で販売予定で、現金のみでのお取り扱いになりますので、こちらだけご注意ください。でこのカットメロンじゃなくて丸々1個欲しいよっていう方、ゴールデンウィーク中はねガヤちゃんの蔵屋敷に5玉ぐらい置いてあるのを見ました。4200円だったかな。でこれも在庫があれば5月の上旬頃まで店頭にガヤちゃんの蔵屋敷も出してくれる、まあね、こう生鮮食品なので入荷の状況とかこう果物が取れる状況によってやっぱ品揃え変わってしまいますが、あるよということですので、とみんなで大きなメロンを切って食べたいという方とか贈答用にしたいよという方はぜひね、と1個のメロンはガヤちゃんの蔵屋敷でお求めいただけるかなと思いますので、こちらもチェックしてみてください。今日もねガヤちゃんの蔵屋敷この後10時から開店予定ですが、毎日ね越谷 FM BGM として流してもくれてますので、ぜひこちらも聞きながらお買い物を楽しみいただきたいですし、越谷 FM の春からの新しい番組表もまだゲットできてないよっていう方は、こちらもガヤちゃんの蔵屋敷にも越谷市役所にも設置がございますので、そんなのもゲットしながらぜひぜひ美味しい越谷スカイメロンを今日は味わってみてはいかがでしょうか。というわけで一つ目の話題をお伝えしました。そして2つ目の話題、打って変わってというかね、みんなで気をつけようねという話題をお伝えしたいんですが、一番気をつけなきゃならないのは私なのです、この話題と今月と2026年の5月1日から5月31日までのこの5月の1ヶ月間はと旧東京市一斉自転車マナーアップ強化月間ということで、旧都県市どこかと言いますと埼玉県と千葉県、東京都、神奈川県、そして市は横浜市、川崎市、千葉市、埼玉市、相模原市、このね旧の都と県と市みんなで一斉に自転車のマナーアップ気をつけていきましょうねという強化月間になっておりますので、皆さん日頃ねこのスカイメロンも自転車で買いに行かれる方も多くいらっしゃるかもしれませんが、自転車の乗り方改めて青切符もね4月から始まっているというのもありまして、切符切られちゃうから気をつけるというのではなくて、自分の命を守るため、そして周りの人に怪我させないために気をつけていきましょうねというお話です。で自転車安全利用5則というのはね番組内でも何度もお伝えしていますが、改めてお話もしたいと思います。1つ目、自転車はね、二輪車、車の仲間ですので車道が原則となります。そしてね車の仲間ですので左側通行ですよね、で歩道を走る場合は例外のみです。であくまでも歩行者が歩道は優先になりますのでご注意ください。で今言ったこの歩道は例外っていうのが、じゃあどこまでが例外なのかって言いますと、13歳に満たない小学生のみんなとか、あとは70歳以上の方、もしくは体が不自由な方が普通の自転車を運転するときは例外の対象になります。あとは歩道に普通自転車歩道通行かという標識、分かりますかね、丸い標識で教習所ね行ってた方はもちろん分かると思うんですけど、あの大人と子供が手つないでるシルエットの前に自転車が置いてあるあの標識ですね、これがあるときは歩道を走っても大丈夫、あとは車道や交通の状況を照らして安全を確保するために自転車がやむを得ず歩道を通行する。

時は例外として認められるということで、すごい大きなトラックがワンワン通っていて、あ、これはちょっとで、すごくね、この車道と歩道の隙間が狭い、これは本当に危ないなっていう時にちょっと歩道に入るとか、これはと例外に入るということですね。なかなか自分じゃ判断難しい時もあるかもしれませんが、そこにいるみんなが安全になるかどうかっていうのがポイントになるかなと思います。うん、それで歩道に入って歩行者に怪我させちゃうんじゃ本当に意味ないのでね、自分の安全と周りの人の安全見ながらちょっと走行をお願いします。うん、で2つ目がと、交差点では信号と一時停止を守って安全確認をしましょうね。これも基本的なことですが、止まれとか停止線の前で止まるっていうことですね。うん、と無理に信号をね慌てて渡ったりしないように気をつけていきましょうね。うん、ね、自転車なかなか急にはね止まれなかったり、後ろにお子さん乗せてたりすると急に止まったらグラグラってなって本当に危なかったりもするので、ね、余裕を持ってしっかり停止するようにしましょう。うん、そして3つ目です。夜間はライトの点灯をしましょう。無灯火もね、違反にもちろんなりますので、ちょっとあのタイヤでねこう発電して電気がつくタイプは壊れてなければつくので問題ないんですが、電池式のタイプと夜走る前にちゃんとつくかなっていうのを確認してから出発するようにねぜひしてください。で4つ目、これはもちろんですね、自転車も飲酒運転は禁止です。お酒を飲んで運転することは犯罪です。自動車と同じく飲酒をした際には自転車の運転もしてはいけません。で5つ目、ヘルメットの着用です。こちらはね、一昨年からかな、努力義務化されていますので、大人も子どももみんな自分の安全を守るためにしっかりとヘルメットをかぶるようにしてください。このヘルメットについて詳しく説明します と死亡事故でね、自転車が絡んでいる死亡事故の原因で最も多いのがやっぱ頭頭部を損傷することのようなんですね。で特にお子様や高齢者は家庭での着用をね、家族みんなで呼びかけるようにねぜひしてくださいとお知らせが出ていました。具体的にねちょっと言いますと、自転車の死亡事故の主な損傷部位ということで、これは令和7年中のデータなので去年の最新の情報になりますが、と自転車の死亡事故25人亡くなっているうち10人なので 40% の方が頭部に損傷を負ってお亡くなりになっています。そしてその次に多いのが胸部、こう胸の部分をガンって打っちゃう、で全損ということで体全体にダメージを負っている方が同じく5人。でもこれだけでもう20人になりますので、それだけねとこの埼玉県警から出ている情報でも分かる通り、頭とか上半身に怪我を負ってそれが命に直接関わっているっていうことになってますので、ぜひ皆さんね、自分の命を守るためにヘルメットはね着用しましょう。うん、そして自転車保険もね必ず加入しましょうというお知らせも出てました。自転車ね、被害者になる可能性もありますが加害者になってしまう可能性もある乗り物なので、そういった場合高額の賠償事例とかもね実際に発生してますので、自転車乗り方誤ると凶器になります。事故を起こさないことが一番ですが、万が一に備えての自転車の保険の加入をしましょう、ね、埼玉県の条例では自転車の損害保険等への加入が義務となっていますので、こちらもねぜひご自身で加入されている自動車保険の任意特約とかに自転車のものが付帯ができたりとかもするようなので、詳しくは埼玉県のホームページであるとか各損害保険会社、保険代理店、あとは自転車安全整備店などでお話ししているようなので、そういえば保険入ってなかったなっていう方はこちらもねご確認をお願いします。そして埼玉県では今度の日曜日5月の10日が埼玉県一斉行動日ということで、自転車の、ね、安全について改めてみんなで考える日にもなっていますので、ぜひ、ね、毎回言ってることにはなりますが、自転車安全運転で行きましょう。うんうん、以上タムチェックのコーナーでした。

0: ね、なんで今日この自転車の話を改めてこのタウンチェックで持ってきたかというと、もちろんねこの自転車マナーアップキャンペーンの強化月間に今入っているっていうのがもちろん一番ですが、ちょっとめちゃくちゃ危なかったんです。私いつだったっけな、ゴールデンウィーク期間中、5月の3日だ日曜日の日と、まあ多分ねいろんなことが重なっていたちょっと実感もねバタバタ慌てていたっていうのもあるし、ここ連日ねスケジュールをパン詰めに、いやここ数日でもないな、割とずっとしているので、その日もスケジュールもパンパンっていうのもあったし、ちょっと疲れも出てたっていうのもあって、ちょっと判断が甘かったなっていうのもあって、とこのねスタジオの前、足立越谷線49号線を越谷駅の近くで収録をクロワッサンのみんなとしていて、そこからスタジオに戻る途中でこの足立越谷線49号線の車道をずっと私自転車で走ってたんですよ。そしたらなんか後輪がガガンってなって、何って思ったら、これが本当に一番良くないですね、ひらひらのロングスカートを履いて乗ってたんですよ自転車に。でこのね5月の3日の日も風が強い日で、5月の3日もね結構電車とかに影響が出るぐらい自転車が風が強い日だったのに、ロングスカートで自転車に乗っちゃってたっていうのがまず1個ね判断ミスだったところ、そしてね慌ててたっていうののこの2つで、後輪にスカートのねと裾が絡まってしまって、まあ、ちょっとの絡まりだったらビッて引っ張れば取れたんですけど、ぐるぐるぐるって巻き込んでしまって後輪が動かなくなっちゃったんですね、この交通量の多いゴールデンウィークの足立越谷線49号線で。やばいと思って慌ててブレーキをかけて、で止まって、でももうタイヤは完全に動かなくなってしまってたので、その時にはね、で自転車転がしてはいけないから持ち上げて、とりあえずね後ろ後続で走ってた車のドライバーの方も急に自転車止まったし、バタバタしてるから本当になんかドキドキさせちゃって申し訳なかったなと思うんですけど、でこう自転車を担いで歩道に入って、自転車を止めて自転車から巻き込まれたスカートをほどこうとしたんですけど、もうこのスパイクのところの金具に自転車が噛んじゃってて、もう全く外れなくて、そしたら通行人のね中学生ぐらいの女の子かなと、そのお父さんが大丈夫ですかって言って、自転車持ってるんで外してくださいって言ってすごく助けてくださって、本当にね多分お出かけの最中だったと思うんですけど、お時間いただいて一緒に助けてくれて、でもそれでも外れなくて、あもうどうしようって思ってたら、たまたま月曜日のパーソナリティの藤香さんが自転車で通りかかってね、そこで本当にもうありがたいというかラッキーだったなっていうところなんですけど、でしかも藤川さんがソーイングセットをたまたま持ってたので、自転車にね絡まったスカートをハサミで切ってくれて、なんとかねお家まで帰ることがねできたんですけど、改めてスカートで自転車乗る機会ね私も含めてあるかなとも思うんですけど、パンツで大丈夫な場所の時にはパンツの方が絶対にいいと思うし、長ズボンの方がいいと思うしねなんかこう慌ててると普段起きないことが起きるし、これね話も聞いたことあるし、骨にひびが入っちゃった人も私はね知っているので、本当に改めて気をつけなきゃいけないなって思ったし、周りのドライバーさんとか通行人の人にもこうやってご迷惑をかけてしまうのでね、改めて自転車の安全利用について深く考えるタイミングになったなというふうに思いましたね。なのでみんなはそんなことはしないと思うけど、改めて本当に私もたくさん自転車でね動く機会が多いので気をつけていきたいなって、これから暑くなってちょっと判断も鈍ったりすることもねあるかもしれないから、なおさら本当に気をつけていきたいなと思いました。
1: 868インフォメーション。

時刻は8時30分30秒を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは越谷市周辺のお天気の情報から。今日の越谷市、8時に更新になった最新のお天気、晴れ時々曇りの予報です。今日の最高気温は26度、最低気温は15度、降水確率は 10% の予報です。この後のお天気、午前9時が晴れ、気温が21度、降水確率 0%、 お昼12時は晴れに小さな曇りマーク、1時曇りの予報、気温が25度、降水確率は 10%。 午後3時は同じく晴れに一時曇りのマーク、気温が24度、降水確率 10% です。夕方6時は天気曇りに変わりました。気温が22度、降水確率 10%。 夜9時は晴れて気温が20度、降水確率 10% の予報です。週末は明日5月の8日金曜日、曇りのち晴れの予報、気温が28度まで上がります。土曜日9日も1日を通して晴れの予報、気温が24度、降水確率が 10% です。日曜日10日も1日を通して晴れて、最高気温が26度、降水確率は 0% の予報。今週末も雨の心配なくレジャー日和になりそうです。以上、お天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えいたします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の越一丁を走っています JR 武蔵野線と東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は平常通り運行しています。その他の列車、現在も JR 中央線の快速、西国分寺駅の救護活動の影響で一部列車に遅れが出ています。また東京メトロ東西線も引き続き大手町での救護活動の影響で現在も一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報をお伝えします。高速道路、この時間も比較的にスムースに流れています。現在も常磐道、東北道、関越道、圏央道、東京外環道も目立った渋滞はなさそうです。東京外環道は1箇所情報更新されたのでお伝えします。東京外環道は外回り、市川中央インターチェンジ付近から京葉ジャンクション付近にかけて2キロ渋滞しています。現在6号三郷線や川口線も目立った渋滞はありません。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。現在越谷市内渋滞が発生していますのが足立越谷線49号線です。上り越谷市越谷2丁目付近から1キロ渋滞長く伸びています。続いて国道4号線の下りでは越谷市大間の付近で500メートル渋滞しています。また沢木の草加産業道路は上り草加市弁天2丁目付近から1キロ、こちらも渋滞長く伸びています。草加流山線29号線は下り、こちらも草加市弁天交差点付近ですね、500メートル渋滞しています。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションはランチライブハッピー868の中、13時50分頃に越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本己を知る3、地域特性の社会環境特性。これはどういうことですか？
1: これはね、

0: 対象地域に住んでる人々の活動とか特徴によって変わってくる、その地域の特性ですね。一般的には社会環境特性と呼びます。具体的に言うと、例えば人口密度とか人口の分布だとか、あるいは社会インフラとか建物の特徴とかね。もっと言うと、政治、経済、文化、宗教、歴史、伝統、教育、こういったその地域に住む人々の生活スタイルにいろんな影響を及ぼすもの、これを合わせて社会環境特性と呼びます。これが違うだけで、同じインプットが入ってもアウトプットは大きく変わるんですよ。ですから、この社会環境特性の理解も防災対策などを考える上では非常に重要になります。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。キッズ防

続いてはあずきの今どきときめき研究室のコーナーです。このコーナーは越谷をバズらせたい私宇崎あすみが、じゃあ実際今世の中では何がトレンドなのとか、どんなものが流行ってるのとか、と私が気になるものとかこととか何でもかんでも研究しているコーナーです。今日はとね、先週はとゴールデンウィークのお家での過ごし方で、先々週は久しぶりに妄想トラベルやってね、とゴールデンウィークの旅行動向なんかについてお伝えしましたが、じゃあ実際このゴールデンウィークが明けてみてみんなどんな過ごし方をしてたのかなというのをね、調査したいと思いますので、リスナーさんからね、たくさんゴールデンウィークこんな風に過ごしたよっていうメッセージいただいていますので、ご紹介しましょう。まずはとラジオネームリケティさんからです。ありがとうございます。おはようございます。はい、おはようございます。暑さが増してきたが、いかがお過ごしでしょうか。先日は越谷の散策を楽しんだよ。都会すぎず自然が豊かだと感じるほどでしたよ。熱中症には気をつけてくださいね、とメッセージいただきました。どうもありがとうございます。うん、ね、そうリケティさん、越谷散策を楽しまれたんですよねなんか公開収録ご参加いただいてどうもありがとうございました。私のねゴールデンウィークの過ごし方の一つにもなっちゃいますが、5月の4日は越谷 FM のね月曜日の番組クロワッサンの越谷ガヤガヤ、越谷ご当地アイドルクロワッサンのみんなと一緒に越谷の活躍している大人の人たちにその極意を学びに行っている番組ですが、そのねと公開収録&お散歩撮影会ファンイベントみたいな感じで、ファンの皆さんと一緒に

散歩撮影会も楽しみながら公開収録でみんなでお話も聞きながら最後カフェでお茶するみたいな結構盛りだくさんのねイベントをやってました。でリキティさんねご参加いただいて一緒に越谷を巡っていただいてどうもありがとうございました。なかなかねと普段お散歩するだけだと寄らないようなところとか横田院さんの前で写真撮ったりとかねしましたねみんなで。あとはね今回取材にご協力いただいたのが清水屋せんべい店さん本当にねどうもありがとうございました。もう清水屋の神谷さんねいつもサービス精神旺盛でで私たち越谷 FM のこともそしてクロワッサンのこともねいつも本当に可愛がっていただいていてありがとうございます、うん、で今回は本当に例えば小学校3年生のみんなが社会科見学で経験するようなもしくは越谷技博にも清水屋せんべい店さん毎年出てますがその技博に参加した時のような本当にたくさんねいろんな企画も説明も準備してくださっていてそれをみんなでファンの皆さんと一緒に聞くことができてクロワッサンのファンの方越谷の方もね結構いますが市外から、うん、もはや県外からいらしていただいている方もたくさんいるのでそういった皆さんにも越谷のと美味しいものだったり地場産業だったりこう芸品だったりそういうものを知ってもらうきっかけにもこの公開収録になっていて私としてはすごく嬉しいなと思います。でリケティさんもね山津口から来てくれて一緒に越谷の美味しいおせんべいについてお勉強することができたり一緒にね美味しいカフェでお茶することができて楽しかったです。ありがとうございました。他もどこか回ったのかしらぜひね回ったとこあったら教えてください。ありがとうございます。さてさてその公開収録参加チームから行こうかな、はい、続きましてミラクル山ちゃんです。ありがとうございます。あつみモーニング、はい、あつみモーニング今日は平日でいいのかな連休続きでよく分かんなくなってきた気を取り直して今日も一日あつみみーんとねメッセージいただきましたありがとうございます。そしてね山ちゃんもと公開収録参加ありがとうございます。ちょっとねお忙しくて集合に間に合わなかったということなんですが私たち収録チーム公開収録チームご一行をなんと車で見つけてくれて合流してくれたみたいで私だけね清水屋さんに先に行って前打ち合わせをしてたので気づいたらいたからびっくりした。ありがとうございました。すごい見つけられてなんか人数多くて目立ってたからかなね一緒にねお茶できたりして楽しかったです、うん、みんなもね楽しそうだったから本当に良かったなと思いました、ね、今日からどうやらみんな平日みたいではあるんですがただ車の状況を見てるといつもよりは空いているのでもしかしたらねこの木金も続けてお休みにしちゃっている企業とかも学校とかもあるのかなっていうふうにも今ちょっと思いましたね。お休みの方はゆっくり楽しんででねもうゴールデンウィーク関係なく動いている私とか山ちゃんとかはねいつも通り元気にね過ごしていけばいいのかなと思います。メッセージありがとうございます。続きましてパーソナリティ仲間明日ね一緒に放送するタミさんからもメッセージいただいてますよ。ご紹介しましょう。おはようございます。タミです。ありがとうございます。今日からまた慌ただしい朝ですねってねママたちはまた急にねお弁当作りとか焦らないなみたいな朝が始まっていることでしょうゴールデンウィーク中振り返ってみれば越谷市内から出ていません。おお地元でお過ごしパターン、うん、謎のゆっくりせねばという使命感に駆られて毎日ノープランで過ごしましたが一つぐらい大きな予定を立ててもよかったかなと今頃ちょっと後悔していますとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやお家でのんびり過ごすっていうのも立派な予定ですよ、ね、なかなか普段ねタミさんもめちゃくちゃお忙しいのでこうまとまった時間でこう休息を取るというタイミングもなかなか難しいと思うのでこういう時にねしっかり休むしっかり休むっていうことも大切だなっていうのも最近本当に思ってるのでそういう時間をねすごくするのも大事な予定だと思いますね。お出かけも楽しいけどお出かけゴールデンウィーク混んでますからそうじゃない時にねお出かけするっていうのも良いのかなと思います。タミさんもレポートありがとうございます。続いてゴールデンウィークレポートしてくれたのがあラジオネームが書いてないね、ちょっとラジオネームをね寄せていただくとちょっとね宛先のメッセージ読んでいいか分かんないから、はい、メッセージだけ読みたい

と思います。ありがとうございます。あっちゃん、あつみんモーニング、はい、あつみんモーニング、この時間での投稿は初めてです、とわー、初メッセージありがとうございます。大型連休が私にはなかったのですが、お、一緒だ、別件で立ち寄った大宮で盆栽フェスに行ってきましたよ。路上ライブとかキッチンカーとか出てて盛り上がってましたよ、とメッセージ。そしてね、盆栽フェスの写真もいただきました、ありがとうございます。盆栽フェスなんてあるんだ、知らなかった。すぐ近くの町には知らないお祭りが あった。ディラジオネーム、ごめんなさい、私が見逃してた、ひょっこりすなさんからだ、ありがとうございます。ひょっこりすなさんからメッセージいただきましたね。え、盆栽フェスなんてあるんだ、知らなかった。なんかさ、世の中にはいろんなお祭りがありますよね。ここにはね、キッチンカーとか路上ライブ、やっぱ路上ステージあるとイベント盛り上がりますよね。楽しいって書いてあるけど、盆栽フェスっていうからには多分素敵な盆栽がたくさん並んで購入とかもできるのかしらね。え、すごい、新しい趣味を切り開くきっかけになりそうなイベントね。楽しそう。なんかこう、多分普段大きな道路なんだろうなっていうところを歩行者天国にしてやってるお店のお祭りっぽいので、結構大きなフェスっぽいね。周りには知らないお祭りもたくさんあるし、そういうね、普段通りのお仕事とかしててもこの時期ならではでね、お昼休憩とかで、ね、ちょっと街に出てみるといつもと違う風景が広がってたりするの楽しいですよね。ひょっこりすなさんもレポートどうもありがとうございました。さらに X でもいただいてましたのでご紹介しましょう。 X でいただいてましたのはニコラスひらがな刑事さんからです。ありがとうございます。あつみモーニング、はい、あつみモーニング、休み明けのストレッチは十分にしましょうとね、朝ね、一番にストレッチしたから、その感想もくださいました。ありがとうございます。大型連休中は近くでスポーツ、近場でスポーツ観戦と自宅の大掃除でした。お出かけは来週ですね。温泉に行ってきます。今日も皆さんにハッピーをお届けくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっかそっか。でもスポーツ観戦と大掃除した、お家のお掃除しただけでも立派なゴールデンウィークのめちゃくちゃ忙しい過ごし方ですよね、これも。スポーツ観戦もやっぱ今の時期、外のレジャーね、一番楽しめる時期、暑すぎずと思うので、スポーツ観戦も楽しいですし、お掃除もね、ね、年末の大掃除からなんやかんや半年近く経ってますので、結構掃除するとね、この夏の前にスッキリできるかなと思うので、素敵な過ごし方ね。メッセージありがとうございます。そしてね、そう、ゴールデンウィーク過ぎてからね、こうやってゆっくり温泉に行くと急に空きますから、来週とかはね。各観光地、私も来週、再来週ぐらいお出かけしてこようかなと思ってます。できるかな、ちょっとね、時間とカレンダーと並べにらめっこだけど、どうにかこうにかね、出かけたいなと思ってます。はい、ニコラス・ヒガン刑事さんもね、メッセージ今日もどうもありがとうございました。ちょっとだけ私のゴールデンウィークの話をすると、さっきね少し話しましたが、5月4日の日はそのね、クロワさんと一緒に公開収録をしましたね。結構たくさんね、6人7人ぐらいファンの方集まっていただいてありがとうございます。でこの日暑かったんですよね、本当日焼けしちゃうぐらい暑かった中で、皆さんね、ちょっと外での待機の時間とかもあったんですけど、公開収録一緒に盛り上げていただいて、楽しんでいただけて私も嬉しかったです。どうもありがとうございました。でこの公開収録にみんなでね、お土産で渡したクロワさんの手作りのパンを作る収録を前の日、3日の日にしていて、そのまま帰りに自転車にスカート挟んだんですけど、その前の午前中はダンスチームのダンスのリハーサルをしてました。やっぱこういう長期休みの時にキッズたちはね、お休み日中から取れたりするので、そういう時間を使ってね、リハをやりましたしね。もうなんならみんなはね、もうすでにこの5日、子供の日からね、コクーンシティでステージがあったりもしたので、そういうところにも備えてみんなでリハもしましたし、ここからまた5月もね、私たちのチームも毎週イベントお呼ばれしてますし、
ゴールデンウィークが終わるといよいよイベント

ットシーズンに突入するなっていうのはね、まあ、ダンスももちろんそうですし FM としても思うところで、もうここからね年末まではまた毎年恒例のことですが、一気に怒涛のように毎日が進んでいくんだろうなと思いますので、皆さんもぜひ越谷 FM もね10周年のアニバーサリーイヤーですので、一緒についてきていただいて一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいなと思います。はい、そんな私のゴールデンウィークでしたね。皆さんもねちょっとゴールデンウィークのお疲れが出ている時だろうと思いますが、ちょっとねだんだんでだんだんエンジンかける感じでね、アクセルも急に歌舞伎にすると体も心もびっくりしちゃいますからちょっとずつね過ごしていくとねいい感じになるのかなというところで、ぜひねラジオを聞きながら楽しく盛り上がっていきましょう。以上、鈴木の今時ときめき研究室でした。

続いては越谷 FM からのお知らせお届けします。越F ナビのコーナーです。さて今日はね、いよいよ週明けから皆さん始まりますよ。何が始まるかと言いますと越谷市からの緊急告知防災ラジオの優勝配布が始まります。皆さんもすでに緊急告知防災ラジオお持ちですか？越谷 FM ヘビーリスナーの皆さんはお持ちですよねと思うんですが、まだ持ってなかったという方とかね、前回も大人気で抽選だったので抽選外れちゃってまだゲットできてないよっていう方とか、来週11日から管理室がまた優勝配布始まりますので、ぜひお申し込みお忘れなくね、ゲットしましょう。このラジオのね、一番の特徴は緊急時のお知らせ、 J アラートからの情報であるとか、あとは避難指示の情報、あとは緊急地震速報とかね、そういう皆さんの命に関わるような本当に大切なお知らせが、ラジオも、ね、のね、電源が入っていない時とか他の放送局聞いている時にも、この越谷 FM FM86.8MHz で自動起動をして強制的に最大音量でお知らせが流れるという仕組み、これがこの緊急告知防災ラジオの最大の特徴のラジオです、でやっぱね、これは越谷 FM というよりかは株式会社 FM 越谷、ずっと念願で越谷市とね協議を続けて始めた事業ですし、やっぱ最近ね、防災情報の時間にもお伝えしましたが、特に水害、この5月6月ぐらいのシーズンから心配になってくる時期でもありますので、ぜひねお手元に一つ置いておくと安心材料になるのかなと私は感じています。そしてもちろんね、他のラジオとしても普段この越谷 FM の番組自体も楽しめるものになってますので、ぜひゲットしたいよっていう方は、値段がね2800円、今までとね若干値段がね、やっぱちょっと物価の高騰とかの関係かしら上がっていますが、でも定価よりも 75% オフで越谷市がね予算を出してくれていますので、ぜひこのお得な機会に緊急告知防災ラジオをゲットしてみてほしいなと思います。そしてね、この緊急告知防災ラジオの CM、越谷 FM アンバサダーしてます越谷ご当地アイドルクロワッサンのみんなが作ってくれて、これもね各番組の間などなどに流れますので、ぜひこちらもね合わせてチェックしてみてください。以上越谷 F ナビのコーナーでした。

ました。メッセージ追加でいただいてますのでご紹介します。まずはキャラメルシャフォンさんからです。あ、子供久しぶり、ありがとうございます。あっちゃん、厚みモーニング、はい、厚みモーニング、スカート絡まり事件災難でしたね。いや本当にもうドキドキしました。怪我はなかったですか？そう、無傷で本当に済んでよかったなと思います。うん、藤香さんが通りかかってよかったですね。でもスカートは残念なことに、私は若い時に逆にタイトのミニスカートすぎて通りすがる人にサドルのあたりから丸見えだったということがありましたよ。恥ずかしい。あ朝からドキドキしちゃう話題。メッセージありがとうございます。本当にね、みんな自転車のねスカート気をつけてほしいなと思いましたし、まあ、私はたまたま本当にね命の恩人の藤香さんが通りかかってくれたのでことなきを得ましたが、ね、本当にそれがなかったら本当にやばかったので、みんなはねくれぐれもひらひらのロングスカートとかで自転車に乗ることがないようにご注意ください。はい、キャラメルションさん、今日もメッセージありがとうございました。あ、もう一個追加でもらってる、ありがとうございます。そういえば新しい防災ラジオには NHK 第2のチャンネルはあるのですか？確かにチャンネル自体なくなりましたもんね。どうなったんだろうと書いてある。どうなったんだろう、多分チャンネルなくなってんじゃないかな、放送局自体がねなくなったから。ちょっとね、分かれば明日のイブニングライブとかでお話ができたらしたいなと思います。すいません、確認不足で。そうだよね、今ね皆さんのお家にお手元にあるやつ、私ものお家にもあるやつは NHK 第2がチューニングできるようになってますもんね。でもね放送終了になってるから、そっか、ちょっとねこれはメーカーさんとかに問い合わせたらいいのかな。確認できそうだったら確認してみて、ちょっと分かり次第番組内で お伝えできればなと思います。キャラメルションさん、お問い合わせどうもありがとうございます。うんうん、そんなわけではお別れのお時間となりました。皆さんね、ゴールデンウィーク明けでちょっとね気合がなかなかっていうのもありますが、お天気はいいですし、お昼12時からは市役所でスカイメロンも販売がありますし、なんとかねモチベとバイブスを上げて今日も元気にお過ごしください。ここまでのお相手は宇月あつみでした。今日がハッピーな一日になりますように。皆さん元気でいってらっしゃい。今日もありがとうございました。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。